mi ha spostata tra gultate, uomini au multe fețe, saibă că tu vrea să aibă.

de chaveau porumbițu, cu chip al de copiliță. Copiliță blândișoară, ca o zi de primăvară. Cât îți ține ziulița, i-aș cânta doina, doinița. I-aș cânta un cetișor,

câteodată viața ne doboară cu greutățile ei, iar atunci când ea ne îngenunchează, trebuie să ne păstrăm speranța. Pentru că nu contează cât de mult te lovește viața, ci cum te vei ridica și cum vei merge mai departe. Poți să dai vina pe cine vrei, dar până la urmă vei conta tu, tu cu alegerea ta, tu cu puterea ta de a trece peste orice obstacol. Știu că e greu, dar dacă ai încredere în tine, dacă ai

iartă-mă, dragă, iarăși am dat-o în bară. Dacă aș fi super erou, m-ar chema omul greșeală. Se întâmplă tot mai des, să nu-mi înțelegi mesajul. Cuvintele mele îți strică machiajul, da? Pe obrajii tăi să prelim dezamăgiri. Ne ținem strâns, dar deja ațele sunt prea subțiri. Lasă trecutul în trecut și nu întreba de ce. Sorry, dar nu-s eu de vină, că-s rău după zodie. Ai devenit alergică, ți-o spun atât de des la fraza de serviciu. Iartă-mă, te iubesc, comandă orice vrei. Durerea e bancnota și lasă-mă pe mine să achit pentru ambii notari.

riscat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

dat non-stop. Siri, te rog, realitatea pe hold. Cam asta e lumea despre care vorbim. Știm ce simțim, cine vrem să fim. Avem inimile pline de venin, dar aș vrea să cred că mai știm ce iubim.

și dăm pe alții vina, că am ajuns asasin de vise. Avem uștile pe față până și în culise. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat. Nimeni nu mai știe cine e cu adevărat și nimeni nu mai știe cine e celălalt. Da, dar lumea s-a schimbat, parcă suntem cu toții la un bal mascat, de nimeni nu mai știe ce înseamnă să fii om.

0: e gratis. N-ai știut?
1: Vocea Basarabiei.
2: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
2: Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi despre reforma administrației publice locale cu invitații noștri din această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Arcadie Covaliov, primarul orașului Sângerei. Domnul Covaliov, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, mulțumim, bine v-am găsit.
4: Și cel de-al doilea invitat este domnul Viorel Furdui, director executiv Congresul Autorităților Locale din Moldova. Domn Furdui, la fel, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
6: Bună seara!
4: Stimați invitați, până trece la subiectul anunțat astăzi, reforma administrației publice locale, înainte de a începe emisiunea noastră, am văzut următoarea știre și aș vrea ca domnul Furdui să ne comenteze de ce este menționat în acest articol următorul lucru, că primarul municipiului Iedineț și-a pierdut definitiv mandatul în baza deciziei de ieri a Curții Supreme de Justiție, care a lăsat în vigoare actul ANI. Ce că a fost sesizat și ar urma alegeri anticipate, spune această sursă. Domnul Furdu, ce se întâmplă? Și a pierdut domnul Cojocaru de la Ienes mandatul ori?
6: Eu cred că, în primul rând, este nevoie de o precizare aici, o analiză profundă a acestei situații. Noi, din câte cunoaștem, aceasta este o interpretare greșită la moment, deoarece, pe cazul domnului Cojocaru, există mai multe decizii a ANI, care, de fapt, spun despre contrariu în cazul dat. Dacă le pui cap în cap pe ambele aceste decizii, unde nu există sancțiunea aceasta sau sancțiunea referitoare la pierderea mandatului este de fapt anulată. Prin urmare, eu cred că trebuie cu toți să ne calmăm și să mergem înainte și doar că trebuie pur și simplu clarificată și explicată situația din punct de juridic.
4: Deci această oră domnul Cojocaru mai rămâne în funcție sau nu mai rămâne?
6: Siguranță, domnului rămâne în funcție și eu sunt sigur că își va duce până la capăt mandatul.
4: Chiar dacă aici scrie că vor fi alegeri...
6: Este o decizie a curții, să spunem așa, pe o situație anterioară care cazul acesta a durat, dacă nu mă greșesc, vreo 3-4 ani, okay, prin instanță. Ulterior, Agenția Națională de Integritate și-a revizuit poziția în raport cu situațiile cele care au fost de-abia acum judecate de instanță. Și respectiv, în privința sancțiunilor, a fost considerat că la momentul respectiv, când s-a aplicat prima dată această sancțiune, ea a fost disproporțională.
4: Deci,
6: și respectiv, în cazul dat, există practic certitudinea juridică că domnul Cojocaru nu este lipsit de mandat.
4: S-a grăbit presa când a scris
6: deoarece
4: alegeri.
6: Dar ea poate fi înțeleasă deoarece instanța de judecată s-a expus pe un caz și în privința unei decizii a ANI-ului anterioară, într-o situație care a fost discutată și în Parlament și Parlamentul atunci a găsit împreună cu toți actorii necesare soluții la cazurile de incertitudine și abordările disproporționale a ANI-ului pe perioada aceea. Deoarece au existat încă sute de cazuri când din motive simpliste, superficiale, primarilor îi se aplicau niște sancțiuni, inclusiv unica sancțiune posibilă, lipsirea de mandat. Respectiv, okay, după aceasta ANI a adoptat încă sute de decizii prin care și-a anulat anume sancțiunea aceasta de lipsire de mandat. Prin urmare, repet încă o dată, cred că este nevoie să ne liniștim cu toții și să dorim domnului Cojocaru înainte să-și exercite mandatul.
4: Ok, stimați invitați, trecem la subiectul anunțat astăzi și anume reforma administrației publice locale. Domnul Furdui, cu dumneavoastră ne-am văzut acum vreo 2-3 luni, ne-am discutat despre acest subiect cu domnul Covaliov ne-am văzut în luna decembrie. La fel am discutat atunci despre orașul Sângerei și despre această reformă. Inclusiv, uitați-vă că deja suntem în vară, suntem la sfârșit de iunie deja acestui an. Reforma merge, se implementează, așa ne spun autoritățile, așa vedem aceste semnale din teren. Domnul Covaliov, veniți de la Sângerei. Să ne spuneți, vă rog tare mult, acolo, cum este percepută reforma și cât mai are până este dusă la capăt în toate primăriile din raion.
7: Să știți că vin cu noutăți bune, eu le consider foarte bune. O să vorbesc despre Sângerei, despre raion. Noi avem proiectul de decizie de inițiere, a fost votat în orașul Sângerei, Consiliul Orășănesc, a fost votat la ultima ședință a Consiliului Orășănesc pentru inițierea amalgamării voluntară și am arătat satele pentru care noi suntem deschise, comunele. Și le număr. Este vorba despre Prepilița, Copăceni, Grigoreuca, Ciciuieni, Izăreni și Biliceni. Pot să vă spun cu bucurie că noi deja la altă ieri am avut prima ședință a grupului de lucru cu trei primării în afară de Sângerei. Este vorba de Copăceni, Grigoreuca și Ciciuieni.
4: Așa.
7: Unde ne-am întâlnit în grupul de lucru și am discutat despre amalgamare, fiindcă și în aceste primării au fost votate proiectele de decizii de inițiere cu orașul Sângerei. Și avem de acum și ancheta, datorită dezbaterilor noastre, un grup minunat, s-a ales președintele, secretar, și am discutat, unde am discutat despre problemele care sunt cele mai principale în comunile care vor veni spre Sângerei. Eu consider amalgamarea este o unire. Și iată, se unesc în jurul orașului Sângerei, Copăceni, Sângerei și Ciuciuieni. Și am discutat despre probleme, practic toți membrii grupului ne-am axat pe trei probleme care ele sunt pentru toate satele acestea și pentru orașul Sângerei. Prima problemă, iată și ancheta, o să puteți să o vedeți, să o arătați pentru tot publicul, toată lumea să vadă.
4: Așa.
7: Ancheta. Prima problemă, transport public local. A doua problemă, modernizarea sistemului de canalizare, organizarea unui serviciu de evacuare a deșeurilor.
4: Așa.
7: Ele sunt importante, problemele acestea, pentru toate satele și pentru Sângerei, plus Ciuciieni. Altă problemă este posibilitatea în discuțiile acestea să arătăm problema și a patra problemă, de exemplu, în satul Ciuciieni, pe primul plan acum iese drumurile din stimulentele acestea. Este vorba de stimulente. Dacă noi o să ducem până la capăt munca aceasta a echipei pentru amalgamare, până pe data de 21 iulie, până la sfârșit de lună, o să avem deciziile în aceste...
4: E vorba de trei primării, trei comuni.
7: Trei primării, da.
4: Trei comuni.
7: Da. Și dacă vom ajunge la un consens, acum toți lucrăm în toate satele acestea, în trei comuni, practic sunt mai multe sate, dar comuni sunt trei, și în Sângerei lucrăm cu anchetele acestea, cu cetățenii, discutăm, unde oamenii aleg o problemă care este cea mai principală.
4: Și ca să înțelegem, în comunile astea enumerate de dumneavoastră, urmează votul Consiliului Local, corect?
7: Da, a fost votul Consiliului Local pentru inițiere.
4: Pentru inițiere.
7: Au votat.
4: Așa.
7: Și acum urmează, după ce o să terminăm lucrul în echipa aceasta a grupului de lucru, o să venim în fața Consiliului, de acum final, unde se va vota...
4: Se mai votează o dată.
7: Se votează, da, în codecizii, unde se stabilește amalgamarea cu aceste sate. Și noi o să intrăm...
4: Totodată și aceste priorități menționate.
7: Da, da, da, prioritățile acestea, desigur, ca rezultat, vor fi de toate primăriile, toți oamenii să fie de comun acord, deschiși, fiindcă cunoașteți, cine nu cunoaște, dacă este amalgamare voluntară, sunt și stimulente din partea guvernului, conform legii despre amalgamare 225.
4: Am înțeles, domn Furdoi, când ne-am văzut noi acum 2-3 luni la această emisiune, era cam sceptic atunci toată lumea că vor fi atâtea decizii de inițiere la acest subiect. Uitați-vă, astăzi deja avem...
7: În urmă erau 700.
4: Da, astăzi deja avem exemple concrete. Ce ne spuneți?
6: Da, să mă credeți, dar am auzit o cifră de peste 1000 și ceva de decizii. în situația când avem 900...
4: Bine, probabil s-a greșit.
7: Asta e o glumă.
6: Nu e glumă. Domnul primar, vreau să vă spun că sunt foarte multe cazuri când primările au luat pur și simplu mai multe decizii. O primărie a luat o decizie pentru orice eventualitate să se amalgameze cu unul, cu a doilea, cu a treilea.
7: Am înțeles. Okay. De asta sunt pistiomie.
6: De asta sunt pistiomie. Asta într-adevăr sună ca o glumă. Dar asta poți să o interpretez și așa și așa, pentru că eu puțin aș fi un polițist așa mai nu rău de tot, dar așa mai...
7: Eu vă văd bun.
6: Bun, da. Cred că nu trebuie să încercăm să emisiunea să fie mai așa interactivă. Eu vreau din start să menționez un lucru. Aici trebuie de făcut o delimitare clară între mai multe situații. Ceea ce a menționat domnul primar, noi întotdeauna am susținut, știți și domnul primar, noi avem o viziune, un concept, că și-l prezentat deja și guvernul și mâine, apropo, o să-l prezentăm și public într-o conferință de presă. Și vreau să vă spun din start, noi am pus accentul pe o situație foarte concretă și am zis că situația care a menționat domnul primar referitor la orașe, este un exemplu foarte bun care trebuie adus. Pentru că orașul primii trebuie să fie și lideri spre ea inițiativa ca să demonstreze că astfel de instrumente, cum este amalgamarea, voluntar, repet, vor funcționa și trebuie să fie funcționale. Iar pentru asta este nevoie, sigur, de timp și de demonstrat lucrul ăsta că instrumentul ăsta funcționează. Și de aceea, una din propunerile noastre, întotdeauna a fost și este și menține, așa, dacă vă aduceți aminte, așa numită municipalizare, undeva de aici se întrevede, dar că puțin altceva, noi credeam că oraș trebuie să devină un centru municipal în locul de raion vine și restul toate satele dintr-un raion ele se duc...
7: Atenție, ați spus un lucru esențial. În locul raion.
6: Da.
7: Noi fugim de raion. În locul raion.
6: Nu, în locul...
7: Noi nu ne dorim raioane.
6: În sensul, în locul celor structuri depășite care sunt astăzi interesant. Raioanele. În locul pentru ca oamenii să înțeleagă cam cum se schimbă structura aceasta.
4: Ok.
6: Și în acest sens, cu siguranță, lucrurile acestea, satele acestea care sunt lângă orașe, noi credem că au potențial, există potențial, dar cu respectarea anumitor condiții, pot să beneficieze de acest instrument. Însă, ce eu vreau să vă spun, din păcate, dumneavoastră ați spus de la bun început, exista o anumit scepticism și o anumită critică, din păcate, eu vreau să spun că noi cu cât ne ducem mai departe, de fapt, noi vedem că atunci când am înaintat anumite temeri și anumite îngrijorări privind procesul în general, prin modul așa. În care el se realizează, ele se adeveresc, încep să se adeverească și dacă ați observat, situația e diferită în diferite părți. Sângereiul, din cât noi vedem, domn primar ce a spus, e ok, merge lucrurile dintr-o parte, din alta și mai departe. Dar noi vedem și la noi ajung multe semnale că lucrurile nu chiar bine merg în toate părțile. Din păcate, noi vedem că lipsesc anumite răspunsuri la niște întrebări concrete referitor la alte situații. Atunci când se unesc 10, 15, 14 comunități locale. Nu este clar care mecanismul mai departe, cum o să funcționeze toate lucrurile astea. Simplu, grupul de lucru, când se adună, vă închipuiți cu 10-15 primării, cum se adune, să discute, ce discute și așa mai departe. Sunt întrebări. Doi, o întrebare rămâne în cadrul acestor discuții, care va fi sustenabilitatea din punct de vedere financiară. Noi am atras atenție și guvernul de mai de mult timp că primările este mari, dacă își asumă asupra sa niște obligații serioase de a dezvolta inclusiv satele de prin prejur, iar acum mă refer la orașe, păi atunci trebuie să existe niște mecanisme foarte clare, financiare, care să întărească orașele. Nu să se primească că tot din fondurile acestea care există în orașe, cumva cetățenii să-i pui întrebări, domnule primar, da, noi ce, am rezolvat toate problemele din oraș?
7: Păi,
6: înțelegeți? Și în cazul dat, era vorba să se creeze niște mecanisme. Se vorbea despre, de exemplu, în concepție se prevede un TVA, de exemplu,
7: deci, centralizare, da, financiară.
6: La momentul răspunsuri nu, asta trebuie să fie înainte, nu până, nu după, înțelegi? După aceasta, mai departe. Există întrebări foarte clare și importante referitor la garanțiile juridice, cel puțin. Iată cum închipuiți-vă o situație. Ne vin reprezentanții din cancelarii, da, prin teritoriu, deputații, se duc, conving oamenii buni, o să fie bine, primării mai puternici, și mai să puteți să accesați fonduri mai multe, o să vă vină bani și așa mai departe și așa mai departe. Întrebarea este următoarea. Se lichidează primăria, vin alegerile, se creează o nouă primărie, un nou primar și mai departe. Care e garanția noul primar, noua configurație politică care o să fie în Consiliu, își va respecta obligațiile pe care și-l-a asumat fostul primar sau actualul și mai departe. Știți că este o chestiune, relație între puterea deliberativă și cea executivă. Plus aceasta, mai sunt încă întrebări care încă trebuie de găsit răspunsuri și noi îi punem, ridicăm întrebările astea. Cupsurile, digitalizarea, care la noi încă nu este suficient de pregătit. Suntem pregătiți pe linia aceasta. Și atât din toate punctele acestea de vedere, este nevoie de o focusare, o consolidare cumva a eforturilor ca să ne mișcăm rapid. Dar în acest sens apare altă întrebare fundamentală care în opinia noastră este. Acea grabă asta cu care noi ne mișcăm. Graba cu care noi ne mișcăm. Aici eu încă o dată reiterez, sunt situații în care, într-adevăr, noi putem să mișcăm rapid. Asta eu repet iar și încă o dată. Atunci când e vorba despre orașe, care există o anumită capacitate ca să acopere tranziția aceasta temporară, dar sunt o sumedenie de restul situațiilor care nu sunt gata oamenii, pur și simplu. Și noi putem să ne trezim și asta e cea mai mare temere a noastră care noi am ridicat-o întotdeauna și o ridicăm acum în contextul mai ales altor reforme din alte domenii care, ați observat, bulversează societatea.
4: Deci, faptul
6: noi punem întrebarea, eu finalizez, da. Noi punem întrebarea aceasta să nu facem niște greșeli în grabă, care să facă așa ca să dezamăgească oamenii per ansamblu. Fiind necesară reformă, toți recunoscând lucrul acesta, și fiind necesare niște măsuri în direcția aceasta. De aceea una din propunerile noastre era trebuie să existe o etapizare. Cei care doresc și pot și așa mai departe și au ajuns până la finalitate, să meargă înainte, orașele, să fie motorașul acela care să ducă înainte acest instrument, dar nu ne blocăm doar la acest instrument, pentru că există alte forme de a depăși incapacitatea asta sau fragmentarea teritorială. Noi am pornit cu toți împreună asociațiile de dezvoltare intercomunitară, comunalitatea sau asociațiile astea, delegare de competență. Sunt alte forme care pot fi, cel puțin temporar, până când oamenii se învață să lucreze. Că asta trebuie să recunoaștem. E o cultură la care trebuie să ajungem. O cultură de a conviețui împreună și deseori niște comunități destul de diferite, cu tradițiile proprii, cu identitatea proprie, cu istorie proprie și așa mai departe. Iată aici noi avem mare, mare întrebare referitor la dacă este corect să mergem cu așa tempou. Pentru că, dacă ați observat, noi cu cât mergem mai departe, iată, tot mai multe întrebări apar și mai multe, chiar în mediu, dacă observăm, oamenii se împart. Noi acum, pentru noi, domn primar, e foarte important ca să consolidăm societatea în așa fel, ca să ne focusăm pe dezideratul nostru strategic principal, da? Ca sângerii să ajungă în Europa, în Uniunea.
7: El deja e centrul Europei.
6: Să fie și de iure centrul Europei. Am el e de facto, da. Dar să fie și de iure centrul Europei. Pentru că dacă pe noi ne așteaptă niște exerciții electorale foarte importante în 28, în 29 și dacă noi nu facem reforma aceasta așa ca oamenii să vadă beneficiile, dar îi trimitem pe drumuri iar cu fără cupsuri, fără digitalizare, fără drumuri, infrastructura drumurilor, atunci noi riscăm.
4: Domn primar, ne grăbim sau este timp de a face această reformă?
7: Noi am întârziat. Noi am întârziat. Noi de 20 de ani auzim, eu sunt în politică din 2003-2005, de 20 de ani se vorbește despre reformă teritorial-administrativă. De 20 de ani noi batem pasul pe loc. Și iată, după atâția ani, este primul guvern care a venit cu o propunere. Da, poate ea nu este cea mai bună. Da, sunt momente. Da, mai este părerea calmului, care o ascultăm, o ascult cu mare atenție și este binevenit tot ce spuneți dumneavoastră, domnul Furdui, este foarte binevenit. Dar haideți, ce punem în capul mesei? Să păstrăm aceste administrații neeficiente. Noi cu primării și natalitatea nu crește. Noi cu primării și cetățenii pleacă. Noi cu primării și nu ne dezvoltăm. Dar de ce nu ne dezvoltăm? Ascultați primarul de Copăceni care spune: arhitect nu am, inginer în construcții nu am, jurist nu am, nu am, licitații nu am. Cu cine să muncească? Haideți să facem noi. Eu sunt 7 ani în primărie. Sunt un primar tânăr, dar vechi. Este din secolul trecut. Cunosc bine viața până la acum 30 de ani. Pentru ce noi am luptat? Și până la urmă a fost pentru mine tot timpul în capul mesei cetățanul de acești 7 ani. S-a dezvoltat fulminant. Eu îmi doresc ca această dezvoltare să o vedem și la toți cetățenii care sunt în satele noastre. Nu numai în raionul Sângerei. În toată Moldova o să dezvolte atât de fulminant. Și credeți-mă, prin amalgamarea aceasta nu normativă,
4: voluntar,
7: care voluntar acum este la moment propusă de guvern și este de la firul ierbii. Oamenii își spun părerea. Primarii își spun părerea, consilierii își spun părerea. E, da, este știți, fierbi toată societatea în jurul la amalgamare. Credeți-mă că nu este primar, nu este consilier, nu este cetățean care nu știe ce înseamnă amalgamarea. Satele care sunt mai mici după numărul de populații, satele care o administrație care nu este vorba despre primari, nu este vorba despre incompetență, competența primarilor, nu despre noi este vorba. Este vorba despre cetățean, cei ce ne dorim noi, o viață calitativă, servicii calitative. Și haideți să vedem, Sângerei, ce propunem? Din anul 14-15 s-a pornit construcția unei stații de furare.
4: La toate aceste primării menționate, a venit Sângerei cu propunerea sau au venit aceste comune?
7: Să știți că au venit propunerile de jos. Eu încă în 2023 mergeam în alegerile și locale și parlamentare în satele acestea și oamenii spuneau: noi ne dorim să fim cu Sângerei, noi dorim să fim tot așa ca Sângerei, noi dorim să ne dezvoltăm. Și nu de asta că primarii nu corespund, ferească Dumnezeu, nu este vorba despre acești oameni care au luptat cu problemele cetățenilor, dar ei sunt de unii singuri. Da, a fost satul european, da, au fost propunerile guvernării acestea, da, doamna președintă, bătut în toată Europa. Dragii mei, dar nu putem noi să fim cu 900 de primării. Haideți eu să vă spun un lucru. Ne dorim și la Petrovca primărie. Dar și la Coada Iazului nu este primărie. Dar de ce în satele celelalte mici nu avem primării? Și ele funcționează. Mie îmi place exemplul Miroslava, de lângă Iași. Comuna Miroslava are 13 sate, dragii mei, împrejurul la această comună, cu două zone industriale. Apropo, la Sângerei, ieri s-a hotărât, astăzi este vineri, miercuri, s-a votat în guvern zona industrială, știți cum se numește? Sângerei, centrul Europei. Zona industrială la intrarea în Sângerei. Locuri de muncă. Stația de depurare care noi o dăm în exploatare acum, 36 de milioane s-au investit, capacitățile la această stație de depurare este și pentru Copăceni, și pentru Grigorăvca, și pentru Biliceni. Și acum, cum poți tu să rupi satele acestea de lângă Sângerei și să spui: haideți să facem primărie aparte? Cum o să achite? Care e deservirea oamenilor acestea? De ce este benefic ca să fim toți împreună? Nu numai 4.800 de beneficiari la canalizare, dar suntem 10.000 în Sângerei, plus oamenii din satele acestea, plus stimulentele care le avem și plus 3 ani care vor fi stimulentele de 6 milioane. Eu mă grăbesc, eu cât mai rapid îmi doresc, fiindcă este diferență, domnul Furdui, să mergem în alegeri locale și să fie normativă și să primești satele. Nu eu le primesc, Sângereiul, le primești normativ toate satele acestea. Și este diferență că vin voluntar și mai primim și stimulentele. De ce stimulentele să nu le pierdem? Și este o oportunitate. Noi nu ne grăbim, noi prea încetul ne-am mișcat toți anii aceștia. Iată care este situația.
4: Domnul Furdu, vă las cu replică, dar deja după publicitate, estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
2: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
2: Bună dimineața.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei, în platou primarul orașului Sângerei, Arcadie Covaliov, și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova, domnul Viorel Furdui. Așa, deci, continuăm, stimați invitați, domnul Furdui, replică la ceea ce a menționat, sau dacă doriți să-l completați.
2: Nu, replică, că noi, practic, eu aș zice că în mare parte noi ne completăm unii pe alții, pentru că iată, ce a povestit, povestit domnul primar, el de fapt se referă iarăși la ceea ce eu am spus, că trebuie să facem diferență. Noi am menționat despre centrul Europei, despre orașul Sângerei, care e centrul Europei, și noi am menționat, am vorbit despre lucrul acesta, că în privința orașelor, eu cred că ca poli de ăștia, de creștere, de atracție pentru comunitățile din prejur, noi deja avem experiența aceasta în practică. Orașele la noi, în mare parte, centrele raionale, ele deja se duc în teritoriu. Cu servicii, ia luați de la Edineță încoace, spre sud, Cahul, până la Cahul. Orașele și așa și îndeplinesc acest rol. Și
3: Regionalizarea
2: serviciilor, ei prestează servicii satelor, mediului rural din jurul acestor orașe, asta e ok. Dar problema este în restul localităților, că noi suntem o țară rurală, mai mult de 50%, haideți să recunoaștem. Și criteriile acestea, aprecierile acestea care sunt aplicabile în cazul orașelor, ele nu prea pot să plici, că știți vorba ce eu zic, că unește 10 sărăcii, tot o sărăcie o să fie și o sărăcie mai mare. Eu ce vreau să vă mai spun? Care încă greșeală aici? Mie mi se pare că în abordare, și noi vedem greșeala aceasta în abordarea guvernului, în reforma aceasta. S-a găsit vinovatul pentru toate problemele din domeniul dezvoltării locale. De exemplu, știți că conceptul guvernului, proiectul, apropo, noi încă nu avem aprobat niciun document oficial care să fie ca o normă pe care să facem trimitere. Am în vedere conceptul acesta, conceptul guvernului privind reformă, el încă e în fază de proiect. Păi iată, el în start, dacă vă aduceți aminte...
3: Cine e vinovat?
2: Uitați-vă, dar păi conceptul. Eu vă spun ce spune conceptul. Conceptul spune că din cauza că avem prea multe primării, că primăriile sunt mici, din cauza aceasta noi nu avem locuri de muncă, că nu este apă, nu este canalizație. Țineți minte cifrele astea, că din 10, 8 dintre cele în mediul rural sau mici, primării mici și așa mai departe. Și concluzia care s-a făcut, păi devin aceștia mici. Înțelegeți? Așa s-a primit. Mă finalizez ideea în cazul dat.
3: Blitz.
2: Și respectiv, dintr-o dată, nouă ni se pare că asta s-a pornit o greșeală mare.
1: Așa.
2: Pentru că părerea noastră, din contra, toți acești 30 de ani, toată politica de dezvoltare, toate resursele în Republica Moldova au fost la centru. Toate dezvoltarea pe domeniul rural, urban și așa mai departe. Noi avem un sistem până în prezent excesiv decentralizat din punct de vedere financiar. Toate importante surse financiare sunt la nivel central. Toate programele noastre de dezvoltare, chiar acele pe care noi le lăudăm și le apreciem, statul european chiar de ultimii ani, și care noi zicem sunt absolut necesare și care au ajuns în toate satele noastre, practic, proiecte pentru prima dată obiectiv distribuite. Dar ele toate de la centru au venit, deoarece resursele toate erau de la centru. Respectiv, nu este corect să dai vina pe localități că ele sunt mici, în mediul rural, pentru problemele de care răspunde centru. Demografia, educația, cultura, plecarea oamenilor peste hotare, lipsa infrastructurii, doar toate resursele se erau la centre. Și aici apare principala problemă. Dar care e totuși problema? De ce cauză noi avem nevoie de reformă? Și noi trebuie să recunoaștem că avem nevoie de reformă. Noi avem nevoie de reformă pentru că este nevoie ca resursele, reorganizăm statul în general și mai ales sistemul financiar, ca banii să ajungă în Sângerei, centrul Europei trebuie să ajungă, pentru ca Sângerei să poată își realiza mandatul, să nu umblă cu mâna întinsă pe la guvern, să se depindă de programele guvernamentale și așa mai departe. Deci problema cea mai mare în Republica Moldova nu sunt câți primării mari sau mici sau multe. Noi, eu vă dau exemple, Cehia, Slovacia, Ungaria, nu, ne place cum ele se dezvoltă, Franța, ne place cum se dezvoltă, Croația, care are 400 de primării.
3: Și așa se dezvoltă, este dezvoltat.
2: Nu, nu, nu, s-a dezvoltat pentru că accentul trebuie depus pe alt lucru. Pentru că rolul unei primării rurale, și aici noi venim cu propuneri.
3: Eu final, un primar de la Ierbi.
4: Domn Furdui.
2: Finalizez numai
4: de propunerea noastră.
3: Am uitat.
2: Nu, eu finalizez propunerea noastră. Propunerea noastră este contextul ăsta.
3: Cum uiți dacă ți-ai minte?
2: Pentru că mulți vorbesc despre faptul că cauza avem prea mult primării și nu are niciun sens. Noi zicem, păi, dar care e problema că noi acum, conform conceptului, lăsăm un reprezentant, lăsăm câțiva funcționari, lăsăm o grămadă de lume. Întrebarea nu degeaba oamenii ridică întrebarea. Zici, păi ce, toată reforma aceasta noi lichidăm un primar și Consiliul Local?
3: Domnul Furdui, eu v-am auzit și dumneavoastră în toate platourile, ceea ce ați spus acum, ați mai spus. Dumneavoastră nu corect ați spus. Chișinăul n-a spus că cineva e vinovat de la firul ierbii. Chișinăul n-a spus că primăriile sunt vinovete. Chișinăul n-a spus că primarii sunt vinoveți. Că consiliile, că cetățeanul, nu. Chișinăul pentru prima dată a pus o diagnoză. Noi nu corect am fost organizați, domnul Furdui. Noi nu corect am fost organizat. Noi nu trăim bine. Chișinăul foarte bine știe că nu este descentralizare financiară. Dar Chișinăul nu poate să facă descentralizarea financiară înainte de a nu face, să strică peștele de la cap, dar să curăță de la coadă. Dar vă spun ce? Reforma teritorială administrativă și după asta o să vină și reforma financiară. Când, și o să primi... Dar ce? Câteva să vorbește. Impozitul pe venit la persoane fizice vine. O să vină și impozitul pe venit la toate întreprinderile care se duc banii centralizat. Și de TVA de acum se vorbește. Dar dumneavoastră nu corect spuneți. Din potrivă, centru, acest guvern pentru prima dată a pus diagnoza corect. Noi nu suntem corect organizați. Și a început reforma teritorială administrativă. Și dumneavoastră spuneți că Sângereiul este puternic. Tot așa e puternic Chișcăreniu. Este Chișcăreniu mai puternic, are mai multă populație, primăria este mai puternică și se unesc toate satele în jur și are de unde să stabilească și să fie și un arhitect la dânsă și să fie specialiști aceștia care îi avem noi în Sângerei și să ne dezvoltăm. Dar eu serios vorbesc.
2: Serios, Samu. Iată tot ce spuneți dumneavoastră.
3: Eu serios vă spun. Adică dumneavoastră serios vorbesc.
2: Da,
3: eu până în pânzile albe am luptat tot să ne expunem. Dar am dreptul să nu fiu de acord cu ce
2: spuneți. Nu e nicio problemă, noi discutăm.
3: Dar eu am
2: luptat. Nu, uitați-vă, dumneavoastră tot ce ați spus, iată, noi auzim toată lumea în prejurul nostru și pe parcursul acestor luni aude despre lucrurile astea. Primării mai puternice?
3: Da, și ele o să fie mai puternice?
2: Stați puțin, am și vedem. E ca întrebarea principală.
3: Nu să accesăm noi fondurile europene.
2: Uitați, am și vă spun, fonduri mai multe, eu repet încă, ce a spus dumneavoastră? Primării mai puternice?
3: Dar știți că nu toate primăriile participă în ADI-uri.
2: Mai mulți specialiști, arhitecți au spus despre asta. Am
3: serviciu de arhitectură.
2: Am eu vreau să spun că cum tot asta o să se întâmple?
3: Cum? Bine.
2: Concret.
3: Noi să avem un buget.
2: Cum dumneavoastră?
3: Noi să avem un buget și organigramul o să schimbăm 10.000.
2: 10.000 plus încă cât?
3: Plus 4.000 jumate.
2: Hai 15.000. Da, da. O să vezi 15.000. Știți ce vreau să spun? La noi problema nu e în faptul număr de primării acum, cel mai important, dar e faptul că noi avem niște probleme sistemice grave. Noi arhitecți, eu vreau să spun că cât de tare noi n-avem, noi arhitecți n-au și orașele, o parte din oraș n-au. Eu știu că n-au raioanele, n-au arhitecți.
3: Dar asta este primul pas spre reformarea sistemului.
2: Când asta aveți?
3: Reforma teritorială administrativă este primul pas în cum? Avem?
2: Nu, uitați-vă, dumneavoastră ziceți, eu am zis că orașul e aparte.
3: Și o să fie și în satele acestea. Primării o să fie 7.
2: Noi avem probleme în educație. Cât de unde e 7, domn primar? Eu de ce spun? Noi trebuie să vorbim aici cumva mai serios lucrurile este, pentru că dumneavoastră corect, vreți aceasta. Noi toți vrem lucrul acesta. Dar spuneți-mi, vă rog, de unde să iei atâția arhitecți? De unde o să iei cu sistemul de salarizare care există?
3: De salarizare.
2: Nu o schimbi
3: sistemul de salarizare.
2: Salarizare ce schimbă? Nu schimbă aici așa de tare ca să vină oamenii pregătiți. Alte forme sunt. Și eu vă spun care sunt forme care spate de atras. Prin cooperare spate de atras, prin alte fonduri, prin fonduri speciale, dar asta spate făcut. În afară de ce...
3: Eu am înțeles. Domnul Furdui, dumneavoastră vreți să păstrați 900 de
2: primării,
3: vreți să păstrați primarii și dumneavoastră îi puneți mai sus administrația decât cetățeanul.
2: Nu e adevărat. Iată, uitați-vă.
4: Domnul Furdui.
2: Eu mă finalizez o idee, că asta e important. Dumneavoastră iarăși folosiți un fel, domn primar, nu mă supăr. раз. Noi discutăm.
3: Mai și din vârstă să mă supăr.
2: După, dumneavoastră ziceți iarăși cetățenii.
3: Da, cetățeanul.
2: Asta noi auzim de la reprezentanții guvernului. Dar când îi pui întrebarea, dar cum se face lucrul ăsta? Dacă dumneavoastră singur ați recunoscut.
3: Ce
2: pe finanță încă nu e claritate. Noi, adică noi facem reformă și pe urmă se întâlnim la finanță.
3: Domnul Furdoi.
2: Digitalizare nu o să întrebă răspunsul.
3: Opriți-mă.
2: Și așa mai departe.
3: Noi dați să vă spun.
2: Adică.
3: Uitați-vă, prima etapă. Noi să facem reformă. Noi declarăm toți, adică se votează în consiliile locale, în toate orașele, în toate satele noastre, amalgamarea voluntară. După asta avem o perioadă, domnule Furdoi, până în 27, avem încă un an, când guvernul de acum o să analizeze care este reforma în descentralizare financiară, fiscal, toate lucrurile acestea. Până în 27, toate acestea, despre stimulenți se vorbește acum, despre cei 6 milioane care o să fie 3 ani încă. Și după asta avem încă un an, până vine amalgamarea voluntară. Nu am înțeles. Dumneavoastră, trebuie astăzi să vă spun totul. Noi încă n-am realizat primul pas. Nu ne-am amalgamat voluntar, deoarece avem calmul care luptă împotriva la amalgamarea voluntară.
2: Nu e adevărat. Dacă o să vedeți în concepția noastră, amalgamarea voluntară...
3: Eu nici nu v-am întrebat să nu vă spărați.
2: Dar eu v-am spus.
3: Știu că n-ați vă spărați.
4: Corect, eu cred că asta sunt în plus aici.
2: Pentru că o să vedeți că concepția noastră amalgamare voluntară, să noi am fost cei care am adus-o în Republica Moldova. Numai că noi am zis, amalgamarea trebuie și voluntară.
3: Aveți vedere noi.
2: Noi, toți, toți.
3: Când suntem în mărți, luptam.
2: Suntem toți.
3: Plohotnimu și
2: când luptam. Corect, toți împreună, nu? Atunci când zicem despre amalgamare voluntară, ea trebuie și voluntar și susținut cu resurse financiare reale. Nu așa. E că spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră ați creat grupurile de lucru.
3: Da.
2: Spuneți-mi, vă rog, dumneavoastră, sunteți gata?
3: Ce?
2: Să puneți la bătaie numele dumneavoastră bun și eu așa vinim cu, noi vinim cu o propunere. Îi promiți să mă primarilor ăștia din localitățile cu care vă amalgamați, de exemplu, că tot ce acum vă înțelegeți, o să realizați.
3: O să realizeze. Dar știți de ce?
2: Dar întrebarea, de ce
3: sursă? O să fie un instrument. Ascultați-mă atent.
2: Dacă nu
3: o să fie instrument. Și acum se vorbește că banii aceștia care sunt pentru stimulente să vină prin aderie. Prin aderie să vină.
2: De când?
3: De când se...
2: Din 28.
3: Da,
2: de la 28.
3: Dar acum noi știți de ce o să beneficiem? Cupsurile ăsta îi formăm. 400 de mii de acum o scrim cererea. În toamnă scrim cererea. Din partea primăriei
2: să vorbim despre oraș. Orașul e una, altceva.
3: Nu, dar satele tot aceeași. Eu cu ce îți deosebești Chișcăreniu față de Sângerei? Tot așa o să dezvolt. E un sat mai mare.
2: Eu cred că atunci când grupurile astea de lucru despre care ziceți, ele trebuie să, la urmă, ca dumneavoastră să
3: vă lege, domnul primar. Dumneavoastră nu sunteți de acord. Asta e lege în stat.
2: Stați lege. Unde e lege? Încă nu e nicio lege aici. Pentru că dumneavoastră când ați vă duceți la Consiliul dumneavoastră să aprobați decizia finală și ei trei care ați spus că ei ei trebuie să ducă prezinte oamenilor și consilierilor lucruri concrete. Păi iată, 1, 2, 3. Noi aici să avem, aici ne-am înțeles, aici o să fie cupsul, aici o să fie toate lucrurile astea. Aici,
3: așa bani, aceștia o să vină.
2: Asta e garanție că eu să o auzit.
3: Guvernul. Da, da, se votează acum în Consiliu și asta o să fie lege pentru următorul Consiliu și Consiliu când o să scrie orașul Sângerei când o să devină după amalgamare o primărie cu trei comuni împreună și după ce o să intrăm în 28, cine o să fie primar, cine o să fie consilier și o să scrie prima cerere pentru primul stimulent. Pentru stimulentul acesta, dar nu primul. Pentru este vorba de 44 întreg și 5 milioane pentru aceste 4 primării. 30 numai pentru Sângerei. Și câte 6 să primesc 44 între 15, câte 5 milioane pentru aceste.

0: propunerile noastre. În lege privind administrația locală, privind amalgamarea, privind alte acte normative, clar să fie scris că, iată, înțelegerile cele din grupuri, iată, noi venim cu propuneri concrete care să vă ajutăm, ca să vă amalgamați voluntar cu adevărat. Să întărim mecanismul ăsta cu garanții juridice. Că eu am repet ce am spus mai în urmă. Nu fiți, nu de Doamne, de Doamne, să
1: încă
0: 50 mandate.
1: Uitați-vă,
0: care e ca decizia grupului de lucru? Ce valoare juridică are? Ce valoare juridică?
1: Ce valoare juridică?
0: Nu-i hotărâre,
1: asta o să fie votat în Consilii.
0: Decizia Consiliului Local.
1: Cum nu este decizia? Noi am intrat în grupul.
0: Care
1: conform la decizie, inițiere și, da, și în proiectul de decizie noi suntem scriși.
0: Trei.
1: Nu, dumneavoastră înseamnă că nu cunoașteți legea despre amalgamare, 225. Noi am votat în Consiliu trei persoane, eu, secretara, da, și împreună cu un consilier, intrăm în grupul de lucru și e votat de consilier.
0: Suntem
1: mandatați. După asta, noi venim, grupul de lucru, în fața la Consilii, cu rezultatul lucrului, cu anchetele acestea. După aceasta o să fie ședințele Consiliului, unde o să se voteze, unde o să vorbească despre problemele acestea, despre rezultatul anchetelor și o să primească o decizie că ne-am amalgamat și e clar că pentru Sângerei stimulentul acesta de 44,5 milioane o să vină în 28 de la 1 ianuarie când o să fie nouă administrație. Și care garanții dumneavoastră vreți să le mai aveți? Să treacă prin Parlament, să lege, să voteze chestia asta?
0: Dar, care garanții că următorul Consiliu a dumneavoastră, care politica acela, nu o să schimbi destinația banilor care îți vii? Banii îți vii la dumneavoastră, la buget, punem așa. Care garanție că el nu o să...
1: Nu o să poată să schimbi, fiindcă se vorbește banii aceștia să meargă prin adere, guvernul să deie prin adere să fie gestionați conform la hotărârile acestor grupuri de lucru, conform la ceea ce s-a hotărât de consilii precedente. Consiliul viitor nu se poate să schimbe rezultatul lucrului, ceea ce îl facem noi astăzi.
2: Asta e principala temere.
0: Nu numai asta. Oamenii au zis,
1: Nu duceți oamenii în eroare.
0: În ce greșeală?
1: Datorită la discuțiile dumneavoastră care le aveți în platou, eu doar am observat, oamenii în teritoriu se duc pe altă filieră și vorbesc cu cuvintele calmului. Cei ce spuneți dumneavoastră, ei seamănă neîncredere în oameni. Da, o să vină banii, dar nu o să fie bani. Dacă nu credeți, veniți în Sângerei și o să vedeți că drumul s-a reparat, nimeni nu credea că o să repare. Nimeni nu a crezut că o să repare stația de depurare. S-a terminat stația de depurare, dar în 14-15 o furat ca în codru. Și-i făcută. Astăzi am avut, dragii mei, am avut... am emoții. Am avut... s-au terminat lucrările la construcția 23 de milioane canalizare pe șes, în Valea Ciulucului, pentru ca să canalizăm orașul. Cum adică nu credeți? Dacă nu credeți, îmi pare rău. Îmi pare rău.
0: Domn primar, dumneavoastră ați auzit propunerile noastre. Propunerea este
1: de a... Nu să mânați neîncredere în oameni. Vă rog, nu vă supărați. Dar pe mine asta mă deranjează foarte mult. Dar eu am simțit-o la Sângerei.
0: Sunteți de acord neîncrederea aceasta. Până acum ce se vorbește și ce se promite, asta tot numai cuvinte. Dumneavoastră garantați?
1: Nu scuze,
0: deciziile Consiliului
1: este
0: Local.
1: Este hotărâri de guvern 225, amalgamare voluntară. Este. Dar cum? Nu este.
0: Păi da, dar ce
1: facem?
0: Ce are cu Sângerei și cu localitățile respective? Dar nu mai
1: Sângerei. Ce avem cu localitățile?
0: Am în vedere că cine garantează? Ia că aici e propunerea noastră. Dumneavoastră nu vreți...
1: Nu, eu nu sunt putem să dați propuneri, dar dumneavoastră ați discutat cu guvernul. Eu nu cred că propunerile dumneavoastră nu au fost auzite. Eu nu cred că ele nu o să fie luate în calcul. Nu cred că tot ce ați propus...
0: Da,
1: în sfârșit, dumneavoastră, puteți să recunoașteți odată și pentru totdeauna. Spuneți că pasul acesta care l-a făcut pasul este corect. Că nimeni n-a făcut acest pas. Noi n-am ieșit din găroacă nelegiuirii. Înțelegeți că eu nu mai pot. N-am mai putut să rezist și am intrat în politică. Fiindcă oamenii suferă și oamenii așteaptă decizii din partea noastră. Oamenii așteaptă corectitudinea aceea care am semănat-o noi a șaptele ani în primăria Sângerei. Eu vreau ca să se dezvolte toate aceste primării. Nu e vorba de Covaliov. Eu le-am spus, am declarat. Eu mă duc înapoi și lucrez doctor dermatolog și nu merg în alegeri. Dar să știu că oamenii o să trăiască mai bine. Ca să nu fie atâta zarvă în jurul la primar, cine o să fie, cu unde o să fie, cât o să fie, oameni buni. Noi ce luptăm? Pentru administrație sau pentru cetățeni? Pentru ce atât? Dumneavoastră ați călătorit toată Europa. În Pribaltica nu-i municipalizare și toate satele intră într-un municipiu. Noi nu suntem gata pentru așa variantă, dar noi suntem gata să facem reformă. Și următoarea reformă în privința la Consiliile Raionale. Haideți să o facem. Da, Și credeți-mă că guvernul o să iei în calcul ce ai spus.
0: Raionale, bună întrebare. Am
2: ajuns.

0: Deci ajungem și la consilii, dar deja eu, după publicitate.
1: Noi toți avem același scop, domnul primar.
2: Dragii mei,
1: ca să oamenii să trăiască mai bine. Mai că noi avem și o experiență...
0: Stimați, domn Covălio, domn Furdui, mergem la publicitate și revenim cu consilii raionale și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei.
2: A rămas frapat domnul Furculiță, tinereță. Domnul Furdui a recunoscut că reforma amalgamare este bună. Voluntar. A recunoscut în platou.
1: Eu nu înțeleg de ce sângerei...
0: Vă rog regia să afișeze pe ecran numerele de telefon. Imediat vom primi și apelurile telefon. Ce vă reamintesc în platou, domn Viorel Furdui, Congresul Autorităților Locale din Moldova și primarul orașului Sângerei, Arcadie Covălioc. Cred că astăzi este cea...
2: Da, pașnic, frumos, democratic. Tare frumos, da.
0: Cea mai activă emisiune, cred că astăzi, fiindcă eu am moderat și dezbaterile electorale în toamna acestui an, în toamna anul trecut și nici atunci nu erau atât de activi. Regie, avem prim apel? Nu s-a conectat, l-am pierdut. Așa, deci, continuăm. Ce facem cu raioanele?
2: Raioanele? Se duc în istorie, dragii mei.
1: O comunitate
2: de... Dați să vă spun. Vă spun că din 2003 am intrat în politică. Taman atunci când s-au reîntors raioanele. Când au câștigat comuniștii detașat și au întors și le-au făcut raioanele politic ca să îi aleagă, dar totuși oamenii ne-am dezmintișit până în urmă, cam greu. Am ajuns noi, tocmai în 20. Am scăpat de toate câte le-am avut. Raioanele trebuie reformate. Trebuie o restructurare totală în privința la raioane. Raioanele trebuie să dispară în sensul bun a cuvântului. Nu este vorba despre președinții actuali de raion. Nu este vorba despre echipele care lucrează. Acolo sunt oameni. Noi avem nevoie de capital uman. Acest capital uman o să se regăsească în noile structuri. Noi avem nevoie de regiuni. Să fie 10 regiuni, 8 regiuni. Sângerei, apropo, o să fie regiune, domnul Furdui.
1: Regiune,
2: ce o să fie? Și o să vină către noi.
0: Raioane vor intra în regiunea Sângerei?
2: Cu Doamne ajută, cunoaștem. Da, în Bălț o să fie acum referendum și o să amalgamez cu Sângerei. O noutate nouă. Să vă spun, haideți serios dacă să vorbim. Este vorba despre Tălești și despre Telenești. Noi am
0: și va fi regiunea Sângerei?
2: Da, regiunea Sângerei. Nu este vorba că nu este bine să fie la Telenești sau la Tălești.
0: Deci nu va fi Sângereiul la Bălți, corect?
2: Nu, niciodată. Nu. Nu, poate să fie. Eu am spus doar că nu cu supărare pentru Telenești sau Fălești. Poate fi Sângerei și cu Telenești și cu Fălești. Dar haideți să discutăm serios și profund. Sângerei este așezat capital geografic. De la Cernăuț până la Odessa mergi prin Sângerei. Este la traseu, este în centru. Centru este o regiune. Noi avem și succesul acesta de toate finanțările acestea și tot ce am absorbit banii europeni împreună și dezvoltarea aceasta a orașului Sângerei și a raionului. Peste 1 miliard de lei s-au investit acum cu guvernarea aceasta pasă în tot raionul. Și pretindem, ca tare, pretindem să fim o regiune, să vină Telineștiu și Făleștiu. Dar nu este o problemă să fie altcineva regiune și să numească regiune, să ne debarasăm de acum de raioane, fiindcă ele nu ne-au adus plus valoare.
0: Haideți să luăm apel. Bună seara, vă ascultăm. Bună seara. Regia. Bună seara, vă ascultăm. Sunteți în direct. Se rușinează cineva.
4: Raionul Brișeni.
0: Da, vă ascultăm, stimată doamnă.
4: Scuzați-mă, dar vreau să spun întrebarea asta. Pentru că medicina tare o avansat. Dar medicamente nu care le trebuiește la lume. Și rog regie ca să-i spui lui domnul Ciobanu să aducă de Cardoflex, că lumea are nevoie de dânsele.
0: Bine, stimată doamnă, la această întrebare, mâine în acest platou va fi ministra muncii și protecției sociale, așa că ne puteți suna cu aceste probleme pe care le aveți. Este clar până la această oră, stimați invitați, câte regiuni vor fi în Republica
1: Moldova? Dacă îmi permiteți eu câteva cuvinte cu raioanele, eu sunt absolut de acord cu domnul primar în privința faptului, și știți foarte bine poziția noastră aici, coincide 100%, structuri depășite, total sovietice din trecut, care nu mai aduc nicio valoare adăugată. Dar aici sunt niște nuanțe.
2: Corect.
1: Noi ținând cont de dezvoltarea, problemele trebuie privite în complexul.
2: Corect.
1: Cu politicile guvernului din ultimii ani, inclusiv. Și trebuie de văzut ce s-a întâmplat în domeniul social, s-a centralizat, s-a luat de la raioane, s-a dus în centru. Educația urmează din 27.
2: Da, da.
1: Medicina a plecat.
2: Tot.
1: Deci, respectiv, raioanele în prezent, sau așa numite microregiuni, cum erau ele mai numite de alții, nu mai au deja cu ce să se ocupe în realitate. Acum, când se hotărăște și când s-a venit cu propunerea de 10 raioane, și tot păstrând raioanele. Ați văzut, era o reacție destul de critică din partea societății în general, atât în privința numărului, cât și în privința denumirii. Așa. Și aici noi am demonstrat faptul și noi cred că aici iarăși sperăm că s-a înțeles lucrul acesta, că se aduce argument că denumirea de raion este în Constituție. Ceea ce nu contează, pentru că există o decizie a Curții Constituționale, nu odată am spus lucrul acesta, care a spus că nu contează denumirea. Poți să numești și județ, și regiune, și cum vrei. Una. Doi. Mai departe, numărul de aceste raioane. În situația în care guvernul, cum a spus, că aceste raioane o să se ocupe doar cu dezvoltarea regională și să gestioneze banii, așa cum se prevede, atunci nu mai este sens în 10. Aici este aici problema mai mare o să fie că noi de ce am fugit de raioane? Pentru că știm foarte bine că în ultimii ani, 10-15 ani, s-au transformat în niște structuri politizate care gestionau banii după criterii politice. Și atunci, pentru ce nu ne mai trebuie să repetăm problema aceasta, numai că la o scară mai largă cu 10 raioane. În loc de 30 și 2 să fie 10. De atâta, eu am observat tot mai mulți specialiști din domeniu au propus. Ce să nu mergem pe structura agențiilor de dezvoltare?
2: Da, regională,
1: 3-5 poftim structuri respectiv care se ocupe cu dezvoltare, pentru că în caz contrar apare problema, dar ce facem cu agențiile de dezvoltare regionale?
2: Adiriu.
1: Și aici se apară încă, apropo, o problemă. Chiar dacă facem noi 3-5 regiuni, se apară întrebare, dar ce competențe le dăm? Din câte eu știu, guvernul nu vrea să le întoarcă socialul, educația și medicina, respectiv vrea să ție centralizat. Atunci cu ce se ocupe ele? Aici e o întrebare care trebuie să rezolvată. Și ultimul lucru care eu vreau să-l spun, domn primar, replica, ați spus că în 2003 ați început activitatea politică. Păi iată, nu trebuie să ajungem la ceea ce s-a întâmplat în 2001, de fapt, când s-a schimbat guvernarea. Atunci când o reformă, parcă tot așa, necesară, bună, de modernizare,
2: a
1: fost făcut în așa fel că a permis dezamăgirea oamenilor și revenirea la raioane.
2: Domnul Furdu, iată de asta calmul este un partener. Iată de asta calmul e un partener fidel cu guvernul și să faci o reformă bună.
1: De acord.
2: Prima etapă. După asta o să mai corectăm din mers, o să facem.
0: Dar
2: să începem.
0: Da, bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
5: Bună seara, nu știu dacă mă numesc Eugen, sunt din statul Hecenu, vreau să întreb domnul Covaleu, s-au alocat bani pentru dansatorii Hecenii, a venit domnul Covaleu la Hecenu, a strigat în gura mare, s-a bătut cu pumnul în piept că banii au să construiască casa de cultură. Casa de cultură nu s-a construit, banii au dispărut, dansatorii au rămas fără bani și acum domnul
2: Covaleu
5: ne promite că o să ne facă nu știu ce. În statul Trifănești, statul european, proiectul pentru apă a fost refuzat, din cauza că sunt cetățeni locali și foarte puțini, nu este rentabil să faci un traseu de apă. Și acum domnul Covaleu minte și dezminte minciuna a lui. Mulțumesc.
0: Mulțumim, domnul Eugen. Domnul Covaleu?
2: Să știți că eu nu mint și n-am mințit, dar o să spunem un adevăr. Banii pentru heceni s-au dus acolo, unii heceni au hotărât. A fost o problemă, stimate domnule cetățean. Vă recomand să mergeți la domnul primar și o să aflați de heci. O să aflați adevărul de ce n-au fost investiți în sat, deoarece n-au fost de acord, hecenii au hotărât, fiindcă ei au beneficiat de acești bani, acest colectiv. Cum a hotărât colectivul, așa s-au gestionat banii, fiindcă ceea ce s-a întâmplat în sat și nu era hotărârea să se folosească în sat, nu era posibil să repari o sală depășită, după cât eu cunosc, dar până la urmă nu m-am preocupat. Eu sunt primar de Sângerei, este primarul de Heci, care poate să răspundă la întrebarea aceasta și dumneavoastră foarte bine cunoașteți, deoarece cei ce ați spus că a fost mințit, colectivul n-a fost mințit, milionul acesta a fost alocat și a fost reparat și, apropo, o să vă spun un adevăr, echipa Heceni, acest colectiv minunat, se face repetițiile și are un local foarte bun unde au mers acești bani și colectivul este viu și nu este cei ce era la colectivul acesta, în ce condiții făceau ei toată activitatea ca să se dezvolte acești copii minunați. Asta este întrebarea.
0: Cred că domnul primit răspuns următorul apel. Bună seara! Vă ascultăm! Bună seara, vă ascultăm! Regia? Bună seara, sunteți în direct. Deconectați, regia, dacă nu se vorbește. Mai departe, avem următorul? Să ne se conectează.
1: Dacă spate eu aici, da. Vreau să adaug, domnul primar, că tot e așa o idee care a venit în toate discuțiile acestea. Știți că sunt orașe în care vor să se unesc cu mai multe sate. De exemplu, sunt ea ca un geniu cu câte 10, da?
2: 10 primării
1: cu 20 și ceva. Da, de fapt, ele sunt majoritatea comune.
2: De sate.
1: Da. Întrebarea este, ea vine din iarăși propunerea noastră, din realități. De ce în cazul dat noi n-am putea să ne gândim în loc de reprezentantul, noi știm experiența, de exemplu, Poloniei, în alte părți, să-i dăm un statut reprezentantului ăsta, care va fi în fiecare sat, iată, să nu se întâmple așa situații când în localitățile este există un reprezentant ales de localitate, starostă putem să-l numim, lăsați-l primar, dar să mergem pe așa numită idee de descentralizare asimetrică. Este primarul de municipiu, hai să-i spunem așa, orașului, și sunt primari sau prefect, subprefect, starostă, am așa, un fel de un brainstorming, cum se zice, care își au să aleși de localitatea respectivă, sunt responsabil pentru un cerc de întrebări și au un buget. Pentru că noi acum cu toți, chiar la oraș, eu tot sunt consilier municipal la Strășeni, de exemplu, și noi doar aplicăm așa numită bugetarea pe... participativă, da? Bugete participative, da? Respectiv. Adică când cetățenii participă cu și îi se acordă un buget care e o inițiativă proprie, o implementează. Noi în genere spre asta mergem. De ce n-am putea asta să o discutăm? Și în felul acesta, dumneavoastră, ca primar general al municipiului, vă scoateți de pe umeri niște întrebări care țin în mijlocit și asta ar fi tot o soluție. Discuție.
2: Da, dar nu este o reformă. Dacă noi păstrăm structuri în satele acestea, în comunile acestea, noi n-am făcut reformă. Înțelegeți, nu structurile acestea au dezvoltat satele. Nu structurile și în primării și toate au dezvoltat satele oamenii prin munca lor, prin banul public care este a oamenilor și primim salarii, dragii mei. De aceea oamenii așteaptă o restructurare capitală. Nu este vorba de structuri. Trebuie de acum să înțelegi administrații. Câte administrații să mai avem? Dumneavoastră, iarăși, doar dacă o să fie primar și o să fie viceprimar pentru satele acestea, și o să fie prin lege și reprezentantul primarului. Nu în toate satele, în unele sate, ori în toate satele
1: ce
2: să fie
1: reprezentant. Ce domn primar? Da, ca și autoritate o să aibă. Dar știți în cazul dat noi unde revenim la Sovietski Soyuz? Știți unde revenim? Devenim la Selsoviet, unde era președintele Selsovietului și pune numai ștampile. Care e puterea reprezentantului acesta să fie.
2: El cu orice este problemă. Local.
1: Și asta revine ca bumerangul, ca bumerangul să vină la primarul general. Știți de ce? Pentru că cu fiecare fleac, cu fiecare problemuță, pe care el nu poate, mai ales dacă închipuiți să vreau
2: să vină la sângerei?
1: O să vină la dumneavoastră.
2: Dar poți fi reprezentantul, o să fie viceprimarul care o să poate să primească tot în acest sediu.
1: Dacă el nu are putere de decizie, dacă el nu are competență,
2: care e lovitura acum de grație?
1: Care?
2: Nu este puterea primarului, nu este puterea reprezentantului, nu este puterea viceprimarului, este puterea Consiliului. Consiliul decide ce facem cu banii.
1: Mai mult, noi, dacă este o problemă, concretă, vă duceți la Consiliu care se adună o dată în 3 luni?
2: Iertați-mă, acest reprezentant vede problemele în sat. Vine și se discute și noi, echipa, ieșim cu propuneri la consilieri și se votează problemele care trebuie să le hotărâm.
1: Operative care trebuie rezolvate.
2: Operative să hotărască, așa cum se hotărăsc în oraș. Tot așa cum în oraș este viceprimar, sunt structurile noastre și o să hotărască și în sate. O să fie structură, o să fie un serviciu de arhitectură, un serviciu de cadastru, serviciu de construcții, achiziții, serviciu. Toți oamenii aceștia...
1: Ce să schimbă în cazul dat?
2: Foarte mult.
1: Asta zici pe de-o parte că
2: structuri
1: democratizate... Păi,
2: o structură la sângerei. Și nu o să fie structurile în sate, o să fie cupsurile numai. Și reprezentantul care o să asculte cetățenii în toată ziua. Și o să vină cu propunere la centru și o să discutăm toate propunerile. Dar cum dumneavoastră puteți spuneți că este proastă această amalgamare dacă noi beneficiem din...
1: Eu n-am zis amalgamare proastă. Nu. Noi vorbim de diferite aspecte. Bună.
2: Ați spus... Nu, e tot aceeași. Ați spus că guvernul greșit cu amalgamarea voluntară.
1: N-am zis așa.
2: Că nu mai e un instrument. Că nu mai e un instrument.
1: Modul cum se implementează.
2: Dar n-am auzit niciodată. E foarte bună amalgamare.
1: Dar cum să spun? Dacă nu am auzit întrebări. Răspunsuri n-am auzit.
2: Dați să vă răspund prin exemplul sângereilor. Dragii mei, vin stimulentul de 44,5 milioane. 5 milioane pentru 3 comuni. Pentru Copăceni 5 milioane, pentru Grigorovca 5 milioane, după cetățeni, 3.000 la cetățan și pentru Ciuceni. Pentru Sângerei 30 de milioane. 5 milioane. Se hotărăște o întrebare în Copăceni, construiește o stație de pompare și canalizare să vină la Sângerei, în Grigorovca tot așa, în Ciuceni se hotărăsc drumurile din 5 milioane, dar din 30 de milioane nu se hotărăsc întrebările în Sângerei, se hotărăsc întrebările pentru toate trei comunii, pentru toate satele, transport public. Scotărăște din 30 de milioane, dragii mei. Scotărăște pentru sistemul de canalizare în satele acestea, din al lor stimulente. Dar trei întrebări foarte importante. Serviciul de evacuare al deșeurilor. Cumpărăm aceste autospeciale. Construim rampe și ne pregătim pentru reforma. Nu reforma, dar proiectul acesta... proiectul de mediu.
0: Noi regionale.
2: Da. Noi de acum ne pregătim și avem un serviciu. Ap, canal, Sângerei se transformă regional. Deșeurile se transformă regional și deservesc. Și cum îi s-achiți canalizarea în primăria Copăceni și după asta primăria să mai achite la ap, canal? Cât trebuie bani? De ce să ne împotrivim la această amalgamare? Dacă vin stimulente, 3 ani vin câte 6 milioane. În afară de aceasta, se formează ADI-urile, se formează regiunile, dacă cum o să fie, de cum o să vedem. Și după asta noi începem într-o echipă minunată să hotărâm problemele în aceste sate din banii europeni, din preaderare. Și este o echipă puternică la Sângerei, la Chișcăreni. Astăzi au fost discuțiile în grupul de lucru la Biruința cu Alexandreni, s-au ales președintele. Următorul este Sângerei noi. Nu vă împotriviți. Domnul Furdui, trebuie să fiți partener a guvernului cu observațiile care le arătați.
1: Niciodată nu ne-ați plăsat, ne împotrivim. Dacă ați auzit până acum, noi venim doar cu idei. Noi venim cu vorbe generale, dar doar cu propuneri concrete.
2: Se alimentează din discursurile dumneavoastră. Nu este bună amalgamare voluntară, dar eu văd bună.
1: De la guvernul și ceea ce spuneți acum dumneavoastră, în mare parte, nu e confirmat prin fapte.
2: N-am înțeles. Faptele se materializează prin votul.
1: Astea doar am o promisiune.
2: Eu nu înțeleg. Votul Consiliului care hotărăște că ne amalgamăm. Și o să fie alegerile pentru...
0: Hai să mai luăm apelul. Dar bună seara, vă ascultăm.
1: Venim la discuția aceea. Care-s garanțiile Consiliului să țină?
2: Eu nu știu ce garanțiile ați aveți nevoie.
0: Da, bună seara.
6: Alo?
0: Da, vă ascultăm.
6: Aici e forum.
0: Da, sunteți în direct. Haideți, spuneți întrebarea.
6: Vă zic că eu cred că dumneavoastră toate trei persoane știți cazul a fost procese a agrarienilor pe la vânile ieșa care trece în România.
0: Așa.
6: Știți, da?
0: Da, desigur.
6: Vă rog, vorbiți mai tare, că eu nu prea aud.
0: Da.
6: Cum dumneavoastră socotiți că fac corect, agrarienii ăștia nu servesc drepturile oamenilor care vin din țările astea, din Europa, și îi așteaptă cu nerăbdare acasă și stai jumătate de zi acolo în soare? Cum socotiți că îi fac corect?
0: Bine, stimate, domn, haideți vă răspundem imediat.
6: Și lumea pe aici, pe la noi, au început să indigneze. Că le vin copiii cu copii mici și stau în soare atâta timp, nu cumva aia asta e o provocare contra populației băștinașe.
0: Bine, vă răspundem imediat.
6: Vă rog să...
0: Da. Da, seară frumoasă, referitor la protestele de astăzi, au fost blocate mai multe vame astăzi.
2: Da, acum au plecat la Sculeni, mi se pare că citeam când veneam încoace. Nu știu, pot să vă spun eu, stimate domn, chiar mulțumesc pentru această întrebare și acum fulger mi s-a a venit răspunsul. Este un strigăt la cer acestui cetățean și de fapt el spune un adevăr. Nu-i de ajuns că avem hotarul de la Prut. Încă cineva mai vine acum și ne pune obstacole să trecem Prutul. Eu până în pânzile albe am luptat, domnul Furdoi și domnul Tinereță, înțelegeți, am luptat ca să ne expunem părerea, să luptăm pentru adevăr, să ieșim în stradă, să strigăm jos mafia, am strigat, și toate lucrurile acestea le-am făcut. Haideți să ne manifestăm, dar nu ca să îngrădim pentru oamenii care ne înconjoară, asta nu este democrație. Să îngrădești ieșirea oamenilor și rândurile acestea interminabile, ceea ce se întâmplă la vamele noastre. Eu nici nu vorbesc despre protest acum. Avem dreptul să protestăm. Protestați, dragii mei. Nu vorbim despre protest, nu mă acces pe asta. Dar nu-i de ajuns că am avut până acum hotarul și acum dacă să pleci, să ieși din Republica Moldova, tot ca așa ca în Chișinău. La orele 18 eram la intrarea în oraș. La dumneavoastră am ajuns la 7:20. Faceți ceva la Chișinău, dragul meu.
0: Candidat la Chișinău, Covaliu.
1: Eu nu sunt Chișinău. Uitați degeaba la mine.
0: Următorul apel, bună seara.
2: Da, da, eu strigăt la cer.
1: Nici nu locuiesc.
0: Bună seara, vă ascultăm. Vă ascultăm, bună seara.
7: Alo, alo.
0: Da, da, da.
7: Bună seara.
0: Bună seara.
7: Mă uit că să vă spăgiți acolo la televizor. Eu din Chișinău. De pe strada Hălteie ieșe. De 7 ani de zile de când o săpat și este o prăpăstie mare. Toată raionul ăsta-i săpat, e rămat și nimeni n-ar face nimic. Le-am adresat la primarul, la Ion Cioban. O spus că îți facă 7 ani de zile și de el nu mai face nimeni nimic.
2: Ion sau Ivan?
0: Bine, stimată doamnă, da, mulțumim, nu știm dacă azi putem să rezolvăm întrebarea, sperăm că cineva
2: să intrați. Dacă candidăm în 28, putem să hotărâm întrebarea.
0: Planificați candidat la Chișinău, domn Covaliov?
2: Da, da, atunci să ne ocupăm, dar și la noi și la Sângerei tot sunt probleme, stimată doamnă, tot este săpat orașul, chiar și acum. Noi am beneficiat de un proiect investițional, de exemplu, din partea la Red Nord, investițional, tot din banii locuitorilor, 9 milioane. Și toate firele electrice vor fi în pământ. Și iată, nu sunt materiale din cauza la război. Uh-huh. S-a oprit lucru în oraș, i s-a pat o parte din oraș, o să fie un proiect fenomenal, toate firele în pământ, dar acum îi staționează și tot primim apeluri, iată ca și doamna, că i s-a pat, străzile sunt în gropi, în șanțurile acestea, da, da.
0: Rog, doamna, când vine cineva la primărie Chișinău, ne sunați atunci când mai facem emisiuni cu consilieri, cu viceprimari. Următorul apel, bună seara!
8: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
8: Bună seara!
0: Bună seara, vă ascultăm!
8: Eu am deschis acum televizorul și văd că merge april, discut pe agricultori. Oameni buni, lăsați agricultorii în pace. Vă rog frumos, veniți în locul lor o luni de zile, luați o leac de pământ și vedeți cum se poate de existat în așa condiții. Noi nu o să blocăm pe ori vama, o să blocăm cât ați trebuiască, din cauza că e imposibil, vine recoltarea, motorina e scumpă, tot e scump. Bataie de joc, care 20% la leu și vândut 20%? Și de trăit mai departe? Vă gândiți?
9: Și-o cotiți o leacă.
0: Bine,
9: noi nu suntem boieri, noi la ora 2-3 de noapte venim de la lucru și la 6 dimineața le ducem. Mă scuzați.
0: Mulțumim, o seară bună. Eu chiar nu vreau să mutăm discuția la agricultură, că aseară am făcut o emisiune numai despre agricultură, mai avem 7-8 minute până la final. Haideți să tragem concluziile, să vedem cu ce plecăm acasă. Domnul Furdoi, credeți că până la urmă vor rămâne multe primării care vor ajunge la acea amalgamare normativă? Ori până atunci va reuși toată lumea să se amalgameze voluntar, ca până la urmă să beneficieze și de acele stimulente care nu vor mai fi la acea amalgamare normativă.
1: Eu, în primul rând, cred că este nevoie, în regim de urgență, de o comunicare foarte bună între toți actorii, pentru că reforma aceasta este foarte complicată și mie mi se pare că nu toți de la început au văzut lucrul acesta până la capăt. Și respectiv trebuie să așeze și să introducă corecterile necesare în acest proces, pentru că sunt întrebări și acum este o experiență și se vede cum se implementează, nu se implementează, unde sunt probleme și așa mai departe. Într-a doilea rând, cu ceea ce ați întrebat cu amalgamarea normativă, eu cred că nimeni nu e interesat în amalgamarea normativă, absolut. Și guvernul, în primul rând, nu e interesat pentru că amalgamarea normativă nu se știe cum va avea loc și asta o să strânească mari tensiuni sociale. Și trei, ceea ce ați menționat cu aceste condiții, că dacă te amalgamezi voluntar primești niște surse, dacă nu te amalgamezi nu primești, eu cred că asta e o mare, mare întrebare în privința discriminării și cât e de constituțional toate lucrurile acestea, pentru că resursele la urmă aparțin întregii populații, indiferent unde trăiești, în localitate mare, mică, și limbă vorbești și respectiv toate lucrurile, noi trebuie să fim foarte atenți atunci când începem să divizăm oamenii. Eu finalizez cu ideea aceasta. Noi trebuie să facem tot ce este posibil ca această reformă, alături de, uitați-vă, reformele acestea din politica fiscală, apropo, domn primar, trebuie să trageți atenție și vă rog frumos să faceți o analiză, să vedem impactul ei și asupra bugetelor locale, pentru că noi ne trebuie și surse mai multe, nu mai puține, în bugetele locale. Respectiv, noi trebuie să facem tot ce este posibil din partea tuturor. Să nu ne supărăm pe critici, pentru că criticile ele ajută să avansăm înainte. Și respectiv, noi cu toții trebuie să facem așa ca reformele să fie interesul într-adevăr a oamenilor și ele să nu dezbine societatea, dar să o consolideze. Noi că niciodată avem în următorii ani necesitate de a consolida societatea, nu a dezbina. Din păcate, ceea ce se întâmplă acum în multe privințe sunt semne de îngrijorare și noi trebuie să îi evităm. Dar pentru aceasta, baza la toată aceasta este cu adevărat o discuție, o comunicare efectivă între toți, care puțin cam s-a stricat la noi în ultimul timp.
2: Eu, domnul Furdoi și toată lumea ne aude, doresc să vă spun și să vă declar că este o reformă foarte bună și eu văd roade în această reformă, chiar și în platoul acesta, discuția noastră atât de democratică, când dumneavoastră puteți să vă spuneți părerea și părerea dumneavoastră, credeți-mă că este auzită de guvern, și s-a luat în calcul, dimpotrivă trebuie să deveniți un partener fidel și să spuneți dumneavoastră la toată țara, acum în toate primăriile și toți primarii, toți consilierii, toată lumea, să mergem să o facem voluntară și aici nu este discriminare, nu în zadar ele se numesc stimulente și ce a dat roade? Discuția aceasta, fierbirea aceasta în societate a dat roade. Peste 700, cred că de acum 800 de primării au nu 1000, ceea ce a spus gluma aceasta că au făcut.
1: Dar nu-i glumă,
2: nu, decizii mai multe, da, formale mai multe sunt, dar credeți-mă, în jurul la 800,
1: inițiere,
2: avem de lucru. Și iată dumneavoastră un partener fidel calmul, împreună cu noi, dar cei ce văd eu la Sângerei, cum toți noi ne-am trezit și ne unim în jurul la primăriile, satele care sunt cu populații mai mari, număr mai mare de populație și toți împreună putem să realizăm o lucrare mare, dar 20 de ani se vorbește și este primul guvern care a făcut un pas ferm ca să ne reformăm. De asta eu nu pot să nu susțin și văd rezultatele. Toți au discutat, toată lumea este de acord, oamenii înțeleg ce înseamnă asta. Noi nu luptăm acum pentru administrație, noi nu luptăm pentru locurile de primar, noi nu luptăm, noi luptăm pentru viață calitativă, pentru servicii calitative. În sfârșit să avem. Dar servicii calitative nu poți să ai dacă suntem în starea aceasta care avem noi. Am vorbit o oră jumate despre asta. Eu văd ceva frumos și pozitiv. Și oamenii se beneficieze de servicii calitative datorită la reforma aceasta prin amalgamarea voluntară, având stimulentele acestea, stimularea aceasta este un lucru enorm de mare, fiindcă trebuie în sfârșit să înțelegem. Acei care conducem satele, mandatul se termină, 4 ani. Ce am făcut? Și dacă nu reformăm acum, nu o să reformăm niciodată.
1: Oricum, noi trebuie să, aici doar să adaug aspectul acesta legat, să ținem cont de voința oamenilor. Dacă totuși sunt localități care sunt viabile și care pot să dezvolte și sinistător să respectăm voința, și mai ales dacă la adunările generale e decet să nu, sau să se păstreze identitatea, de ce să nu le permitem lor lucrul acesta?
2: Vedeți că prin păstrarea primăriei nu se păstrează identitatea. Identitatea se păstrează prin hramul satului, prin cultura satului.
1: Da, dar cine satele... Dacă nu e organizator, cel care ține sufletul, și mai ales închipuiți-vă la localități cu 10 primării.
2: Este casa de cultură care o se păstrează?
1: Cine?
2: Căminile culturale o se păstrează în toate satele acestea. Bibliotecile o se păstrează, toate structurile acestea o se păstrează. Din potrivă, o să avem capacități mai mari să reparăm casele acestea de cultură.
1: Eu vreau să creier în asta.
0: Am ajuns la final.
2: Doamne ajută!
0: Am ajuns la final.
2: Este un prieten al Guvernului Republicii.
0: Am rămas multe întrebări, telefonul sună în continuu ca să adreseze întrebări. Înseamnă că ne mai vedem. Haideți să mai treacă un pic de timp și mai vedem tot în acest format, vedem cum ne-am mișcat. Ne vedem în 2-3 luni, da, ca să mărăm bobocii la toamnă.
2: Noi de acum o să avem și decizie.
0: Până atunci, mult succes, domn primar, la Sângerei, domn Furdui, mult succes la Calm și succes la toată lumea. Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă reamintesc că mâine seară, în acest platou, ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Pugaru, va răspunde la apelurile telefonice, la toate întrebările care s-au acumulat de-a lungul timpului. Până atunci, o seară cât mai frumoasă alături de cei dragi. Pe curând!
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea Basarabiei.
10: Radio Vocea Basarabiei.
3: În

0: Ile orei 8.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil, fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Protestele fermierilor vor continua și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporar. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activități la frontieră. Republica Moldova se apropie de lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviare din ultimii ani. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TEN-T și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologică psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei, Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în desfășurare. Ministrii apărării din Franța, Germania, Italia și Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele 5 state analizează măsuri care să permită Europei să-și asume un rol mai mare în propria securitate. În contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice, oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței. Din actualitatea internațională, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și în mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirile prăbușite, în timp ce bilanțul temelor ar putea crește. Cutremurile au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare, națiune! Bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în aceste momente. Sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră și în această zi de vineri, 26 iunie, pe parcursul celor două ore de la 8 până la 10. Important este să nu schimbați frecvența 102.3 FM și să rămâneți alături de noi, pentru că v-am pregătit muzică bună, informații utile. Așa, e un sfârșit de săptămână și vrem să-l încheiem frumos și bine. Important, cu bună dispoziție, cu gânduri frumoase și cu pace și dragoste în suflet. Haideți să începem acest matinal cu fetele de la Asia, dăm nopțile înapoi, după care revenim.

0: matinal cotidian.
1: Bună dimineața, sunt Natalia, este ora 8 și 15 minute, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Oriunde v-ați afla în această dimineață, puteți să ne ascultați dacă sunteți spre Taraclia sau în Taraclia, ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricen pe 92.7 FM, la Cahul pe 98.9 FM, la Drochia pe 101 FM, la Gloden pe 100.3 FM, la Căușen pe 91.9 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Și haideți să vedem cum stăm cu vremea și în această dimineață de vineri, 26 iunie, sfârșit de săptămână. Ce să zic, cei care poate abia acum ies din casă, în această dimineață să știi că sunt întâmpinați, iar și astăzi, de o atmosferă plăcută, caldă, ca și ieri, la această oră, termometrele indică aproximativ 23 de grade, la ora 9 azi se arată 25, la ora 10, 20 ca pe parcursul zilei să se ajungă până la 32 de grade Celsius, cel puțin aici în centru, în Chișinău, la sud poate ceva mai mult, la nord poate 30 de grade, dar pe parcursul nopții se vor înregistra 18 grade, așa că comparativ cu ziua de ieri nu sunt valorii așa sau schimbări esențiale, cam valorile rămân aceleași. E un timp frumos și o vreme perfectă, e vară până la urmă și e cald, de soare mult. Spuneau din bătrân cineva că aș schimba 10 ierni pe o vară sau cum acolo era vorba aia, din bătrân știm de la bunei, și într-adevăr așa este, pentru că vara e și ziua este mai lungă și soarele stă mult pe cer și ne încălzește, dar noi oamenii avem nevoie de căldură, atât și din partea de acolo de sus, de la soare, dar și căldura oamenilor, căldura oamenilor dragi, a persoanelor pe care le iubim și care ne iubesc. Haideți să-l ascultăm pe Ovie, pe urmă Irina Rimes și mai apoi revenim cu perspective și retrospective.

Salutare națiune, bună dimineața și v-am găsit și în această zi de vineri aici la Radio Vocea Basarabiei. Indiferent unde ne ascultați, important este să rămâneți pe frecvența 102.3 FM. Celor care se află la volan, noi le dorim un drum bun și liniștit, răbdare în trafic și multă atenție, să ajungeți cu bine la destinație și să aveți o zi frumoasă, plină de reușite. Conduceți prudent și nu uitați că fiecare kilometru parcurs în siguranță este un motiv de bucurie, așa că drum bun tuturor și rămâneți alături de noi, iar în continuare, haideți să vedem ce evenimente au avut loc în această zi de 26 iunie. În 1886, chimistul francez Henri Moissan descoperă fluorul, realizare pentru care avea să primească premiul Nobel pentru chimie, tocmai peste 20 de ani, în 1906. În 1895 se constituia Liga Votului Universal, organizație care milita pentru dreptul universal la vot. În 1906, la Mans, în Franța, are loc primul Grand Prix din lume, la care au participat 32 de automobile. În 1940, guvernul sovietic a înmânat României o notă ultimativă prin care cerea evacuarea administrației și armatei române de pe teritoriul dintre Prut și Nistru. În 1941, Finlanda se alătură Germaniei în războiul împotriva Uniunii Sovietice. În 1945, tot în această zi, la San Francisco, era semnată Carta Organizației Națiunilor Unite. În 1967, Carol Wojtyła, viitorul papă Ioan Paul al II-lea, era numit cardinal. În 1974, tot pe 26 iunie, într-un supermarket american, era utilizat pentru prima dată în scop comercial codul de bare. În 1977, legendarul Elvis Presley susține ultimul său concert la Indianapolis. În 1986, era inaugurat noul edificiu al Palatului Copiilor din București. În 1995, președintele Egiptului Hosni Mubarak supraviețuia unui atentat la Addis Abeba din Etiopia. Și în 2009, Georgia Boscola devenea prima femeie gondolier din Veneția, într-o profesie rezervată exclusiv bărbaților timp chiar de peste 9 secole. Ce personalități au născut în această zi de 26 iunie? Paolo Maldini, unul dintre cei mai mari fotbaliști italieni, Decebal Traian Remeș, politician român, Mohamed Mohber, politician iranian, Ryan Tedder, cântăreț, compozitor și producător american, Ana Olaru, apreciată actriță română, Ariana Grande, actriță și cântăreață americană, și astăzi îi spunem la mulți ani și Roxanei, interpretă de aici și de la noi, apreciată pentru talentul, profesionalismul și energia sa debordantă. O să încercăm să o surprindem, să îi spunem la mulți ani în emisie directă, puțin mai târziu îi vom face o surpriză chiar. Așa. Și în această zi, iată că ne-au părăsit pe 26 iunie, Dumitru Matkovski, poet, prozator, dramaturg și academician, trecut în eternitate în 2013, și Evgeni Primakov, politician și fost prim-ministru al Federației Ruse, decedat în 2015. În continuare, haideți să-l ascultăm pe Pașa Parfene cu Chișinău Verona. Iarăși e vară, e vacanță și lumea merg în călătorii, așa că haideți împreună, imaginar, să mergem cu Pașa Parfene până în Italia cu ruta Chișinău Verona.

Salutare națiune, bună dimineața tuturor celor care ne ascultă în această dimineață și se află pe frecvența 102.3 FM și să știți că ascultați Radio Vocea Basarabiei. Este ora 8 și 34 de minute și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume. Este ziua internațională împotriva abuzului și traficului ilicit de droguri. Marcată anuală 26 iunie, această zi a fost instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a atrage atenția asupra pericolelor consumului de droguri și asupra impactului pe care traficul ilicit îl are asupra societății. Sunt organizate campanii de informare și prevenire, anume menite să încurajeze un stil de viață sănătos, să sprijine persoanele afectate de dependență și totodată este evidențiată importanța cooperării internaționale în combaterea rețelelor de trafic de droguri. Ziua internațională de sprijin pentru victimele torturii mai este astăzi. Această zi a fost instituită de ONU în semn de solidaritate cu persoanele care au suferit acte de tortură și pentru a reafirma angajamentul comunității internaționale de a elimina astfel de practici. Data de 26 iunie marchează intrarea în vigoare a Convenției ONU împotriva torturii și cu această ocazie sunt promovate drepturile omului, demnitatea umană, necesitatea oferirii de sprijin și recuperarea victimelor. Astăzi mai este și Ziua Internațională pentru Colaborarea în favoarea păcii. Această zi sublinează importanța dialogului, a respectului reciproc și a cooperării între state și între comunități. Într-o lume marcată de conflicte și tensiuni, colaborarea pentru pace rămâne una dintre cele mai importante valori promovate la nivel internațional. Sunt organizate activități educative, culturale, care încurajează înțelegerea între oameni, indiferent de naționalitate, indiferent de religie și chiar de cultură. Și mai este Ziua Națională Madagascar pentru locuitorii Madagascarului. 26 iunie este cea mai importantă sărbătoare națională, pentru că la această dată, în 1960, țara și-a proclamat independența față de Franța, după mai bine de 6 decenii de administrație colonială. 6 decenii, asta sunt 60 de ani. Ziua este celebrată prin parade, concerte, focuri de artificii și numeroase evenimente culturale care pun în valoare tradițiile și patrimoniul național. Este un moment de mândrie și unitate pentru poporul malgaș. Și astăzi, 26 iunie, mai este și ziua drapelului național, marcată în România. Sărbătoarea a fost instituită în 1998. Tricolorul alb-galben-roșu reprezintă una dintre cele mai importante simboluri ale statului român alături de stela și imn. Sărbătoarea, cum spuneam, a fost instituită prin lege în 1998 și este marcată prin ceremonii militare și religioase, arborarea drapelului în instituțiile publice și diverse manifestări culturale. Ziua amintește de valorile unității, independenței și identității naționale. Și, în continuare, haideți să o ascultăm pe Tatiana Hegea cu Anotimpul iubirii și Smiley cu Oarecare.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8 și 45 de minute, l-am ascultat și pe Smiley cu oarecare. Astăzi chiar este una dintre acele zile în care vrem să dăruim o zâmbetă fiecăruia dintre noi pe care îi întâlnim, pe acei oameni. Uneori un simplu zâmbet poate schimba și o zi, poate aduce și speranță, poate face lumea puțin mai frumoasă. Așa că astăzi este ziua în care vreau să doresc un zâmbet fiecărui ascultător. Și cei care ne ascultă permanent, pentru că niciunul dintre noi nu este un oarecare. Fiecare are povestea sa, un vis, are o luptă, are o lumină care merită văzută și eu vă doresc tuturor să aveți o zi frumoasă, cu bucurie în suflet și oameni buni alături de dumneavoastră. Dar haideți să vedem ce evenimente vor avea loc astăzi în Chișinău, 26 iunie, zi de vineri, sfârșit de săptămână, vine weekendul, cred că toți îl așteaptă. Iată câteva dintre evenimentele care au loc în Chișinău în această zi. La Teatrul Republican Luceafărul are loc spectacolul 1946. La Teatrul Eugen Ionescu se joacă spectacolul Fiți sănătos, domnule, la ora 18:30. La Teatrul Cehov este programată piesa Metoda, iar la Amfiteatrul Ciocana se desfășoară o sală de teatru sub cerul liber. Pentru copii și familie, în Grădina Publică a Lunelu, începe festivalul de animație pentru copii FRAC 2026, care se va desfășura până pe 5 iulie. Așa că sfârșitul de săptămână începe în forță în Chișinău. Iubitorii de teatru pot alege dintre mai multe spectacole pe scenele capitale, iar cei care preferă distracția și muzica au la dispoziție petreceri tematice, concerte live, evenimente în aer liber. Și e o veste excelentă și pentru cei mici, că iată începe festivalul de animație pentru copii. Așadar, indiferent de preferințe, Chișinăul oferă în această seară de vineri numeroase oportunități de relaxare și petrecere a timpului liber, pentru că avem nevoie și de relaxare, de timp liber. Relaxarea face parte din viața noastră. Chiar e nevoie după o zi de, după o săptămână, 5 zile lucrătoare, să ne luăm așa un respiro și să ne relaxăm. Haideți în continuare să o ascultăm pe Nicoleta Nucă, tot mai rar, după care Anatol Mărzencă cu Femeie.

0: Matinal Cotidian.
1: Și dacă tot vorbeam în această dimineață, spuneam ce evenimente sunt astăzi la Chișinău. Iată că în acest weekend, pe 28 iunie, la Teatro Verde, va fi un moment special. Mai ales că sunt seri în care muzica aduce împreună generații. Și iată Olga Ciolacu, Lidia Botezatu, Cătălin Josan, Cristina Scarlat, Mila Daniel Ceac, Acord, Catarsis, Brio Sonoris, Concertino Acordeon Band și alți artiști îndrăgiți vor urca pe aceeași scenă în concertul tribut dedicat academicianului Gheorghe Mustea. Cu prilejul împlinirea 75 de ani. Începând cu ora 19, publicul va redescoperi unele dintre cele mai iubite creații ale maestrului, într-un spectacol în care vocile consacrate se întâlnesc, anume cu energia noii generații. Și Orchestra Națională Simfonică a Companiei Publice Teleradio Moldova, Capela Corală Academică Doina, vor da viața unui program care celebrează creația unui muzician ce și-a dedicat întreaga carieră artei. Seara este gândită pentru toate vârstele, primii 500 de copii care vor veni la spectacol însoțiți de familie, vor primi în dar volumul Povești ale popoarelor lumii pentru întreaga familie. O carte audio pentru ca bucuria muzicii să continue și acasă. Un gest foarte frumos și bine gândit. Cei prezenți vor avea la dispoziție o zonă gastronomică, iar pentru a facilita accesul la eveniment, Primăria Municipiului Chișinău va asigura transport organizat din toate sectoarele capitale și fiți atenți, din Ciocana, de pe strada Alecu Ruso, din Râșcan, de pe strada Studenților, de la Botanica, de pe Bulevardul Decebal, zona McDonald's și din Buican, de pe strada Alba Iulia. Gazdele serii vor fi acești artiști, iar gala universară promite să ofere publicul o întâlnire memorabilă cu muzica și creația maestrului Gheorghe Mustea. Așa că intrarea este liberă, oricine poate merge, mai ales că este pus și transport gratuit la dispoziție celor care nu au cu ce se deplasa. Așa că e foarte bine, mai ales că e weekend și mai ales că e duminică 28 iunie. Haideți să o ascultăm pe Victoria Lungu, după care e ora fixă și colega Maria Filimon vine cu știrile.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Primarul municipiului Chișinău, Ioan Ciaban, a criticat proiectul legislativ promovat în România de Diana Șoșoacă privind unirea României cu Republica Moldova. Edilul a declarat că Republica Moldova este un stat independent și suveran, iar orice inițiativă care pune în discuție ordinea constituțională trebuie tratată cu responsabilitate. Reacția vine în contextul în care Ioan Ciaban se află sub interdicție de intrare în România și în spațiul Schengen, măsură dispusă de autoritățile române din motive invocate de siguranță națională. Primarul contestă decizia și susține că aceasta are un caracter politic. Proiectul privind unirea României cu Republica Moldova genera reacții diferite în spațiul public de pe ambele maluri ale Prutului. În prezent, autoritățile de la Chișinău și București promovează cooperarea bilaterală și integrarea europeană a Republicii Moldova. O femeie a ajuns la spital cu arsuri grave după ce ar fi fost incendiată de soțul său într-un apartament din sectorul Buicani al Capitalei. Potrivit informațiilor preliminare ale poliției, bărbatul ar fi stropit victima cu o substanță inflamabilă și i-ar fi dat foc în urma unui conflict izbucnit între cei doi. Femeia a fost transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale, iar suspectul a fost reținut pentru 72 de ore. Oamenii legii au inițiat o anchetă pentru a stabili toate circumstanțele cazului. Potrivit prezei, bărbatul fusese eliberat din detenție în urmă cu aproximativ 20 de zile. Informația urmează să fie verificată de autoritățile competente. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă o pedapsă conform legislației în vigoare.

Rezerva exprimată de Ungaria privind finalizarea procesului de screening pentru Republica Moldova și Ucraina în cadrul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană este considerată de surse europene drept un pas procedural și nu un blocaj politic major. Potrivit acestora, situația ar putea fi depășită în următoarele zile. Surse din instituțiile europene precizează că astfel de rezerve fac parte din mecanismul obișnuit al negocierilor de extindere și nu modifică angajamentul Uniunii Europene față de parcursul european al celor două state. Subiectul apare la câteva zile după ce Republica Moldova și Ucraina au avansat în procesul de aderare, iar statele membre ale Uniunii continuă consultările privind următoarele etape ale negocierilor. Partidul Socialist Democrat din România a decis să-și asume participarea la guvernare și îl propune pe liderul formațiunii Sorin Grindeanu pentru funcția de prim-ministru. Decizia a fost adoptată în unanimitate în cadrul conducerii extinse a partidului. Sorin Grindeanu a declarat că PSD este pregătit să formeze rapid un nou executiv și a precizat că partidul își asumă inclusiv funcția de premier. El a adăugat că viitorul guvern ar urma să fie susținut de formațiunile pro-europene care vor participa la acordul politic de guvernare. Anunțul vine în contextul consultărilor dintre președintele României Nicușor Dan și partidele parlamentare pentru desemnarea unui nou premier și formarea viitorului guvern de la București. Ministrii apărării din Franța, Germania, Italia și Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele cinci state analizează măsuri care să permită Europei să-și asume un rol mai mare în propria securitate, în contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice. Oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit și în cea de două oră a matinalului nostru. Este ora 9 și 5 minute, sunt Natalia și voi fi alături de dumneavoastră până la ora 10. Dacă sunteți străcăușeni, să știți că ne ascultați pe frecvența 91.9 FM, la Drochi ascultați Vocea Basarabiei pe 100.1 FM, la Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporen pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă pe 103.8 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei, la Taraclia ne puteți asculta pe 101.1 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Iar în Chișinău ne puteți asculta pe frecvența 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Într-o dimineață frumoasă de vineri, 26 iunie, sfârșit de săptămână, avem vreme frumoasă, cel puțin la această oră termometrele arată 25 de grade Celsius pe la ora 10:27, iar pe parcursul zilei 32 de grade. Pe parcursul nopții vor fi 18 grade, e cald, e vară, e bine. Bucurați-vă de zilele libere, mai ales dacă aveți vacanță de vacanță, mergeți oriunde vă doriți, fie și la țară, la părinți, că și ei sunt importanți și fac parte din viața voastră, fie că mergeți în alte țări în vacanță, la mare, la soare, la munte, oriunde veți fi, să fiți cu o pace în suflet și să vă bucurați de fiecare clip a vieții. Și haideți să dăm start și aceste ore, să-i ascultăm pe cei de la 3 Sudiezi și Andreea cu jumătatea mea mai bună și apoi Anișoara Puică, după care revenim cu o surpriză. Vom încerca să o telefonăm pe Roxana, interpreta noastră dragă de aici din Republica Moldova, care este omagiată. Își sărbătorește astăzi ziua de naștere.

0: Așa este, într-adevăr, este frumoasă viața. Am ascultat-o pe Aneșoara Puică, dar iată, fiindcă tot v-am anunțat și v-am zis că vom încerca să-i facem o surpriză interprete de muzică ușoară, Roxana, care este astăzi omagiată, chiar acum, în aceste momente, iată că încercăm să formăm un numărul de telefon și să vedem dacă ne reușește să o surprindem, mai ales și dacă suntem noi primii care îi spunem la mulți ani. Așa, haideți să vedem. Alo?
1: Alo,
0: bună dimineața și la mulți ani! Vai, de mine! La mulți ani, dragă și scumpa noastră interpretă Roxana! Îți dorim din suflet multă inspirație și multe bucurii și câte mai multe realizări frumoase, atât pe scenă, cât și în toate cele proiectele pe care ți le propui să le faci și în continuare. Suntem noi primii care te surprindem și venim cu surpriza de a-ți spune la mulți ani?
1: Primul post de radio.
0: Oh, ce frumos!
1: Familia, evident, a fost prima. Noi avem, cum să zic, e la modă să ne felicităm la 12 noapte.
0: Așa?
1: Așa că
0: scoamea
1: a început la 12
0: noapte. Ah, ce frumos!
1: Multe emoții pozitive.
0: Dar cum te simți în această zi specială? Că atunci când suntem în ziua de naștere, suntem așa parcă mai sensibili și mai emoționați. Cum te simți tu?
1: Eu, ca să nu fiu sensibilă și să nu fiu emoționată, eu am decis că astăzi eu sărbătoresc e sărbătoarea pașaportului meu care a adăugat încă un an.
0: Așa.
1: Nu este a mea.
0: Oh, ce frumos.
1: Am bătrânit pașaportul, nu eu. Eu rămân tânără frumoasă.
0: Chiar așa este. E frumoasă viața? Am ascultat o piesă de Anișoara Puică. Ce frumoasă. E frumoasă viața, Roxana, și la această vârstă?
1: Este foarte frumoasă viața la orice vârstă. Important este cum să te simți. Eu astăzi așa am reflectat un pic de dimineață și am înțeles că eu am adăugat lecții, am adăugat experiență, amintiri, oameni pe care îi voi purta cu mine mai departe. Am adăugat lucruri și este un motiv de bucurie.
0: Așa, așa este. Dar ce ți dorește cel mai mult în acest an care deja gata a venit în viața ta? Ce ți dorești?
1: Eu, în primul rând, îmi doresc sănătate. Cât de banal nu ar suna, pentru că dacă îmi spuneai când eram adolescentă, oh, sănătate este foarte bani. Nu, este foarte important sănătatea. Îmi doresc curaj.
0: Așa.
1: Înainte forță, pentru că este nevoie, în zilele care trăim, este nevoie de mult curaj și de multă forță interioară. Îmi doresc totodată, dintr-o extremă în alta, îmi doresc să plătească totodată.
0: Așa, chiar vorbeam azi dimineața.
1: Am nevoie existent, am nevoie de inspirație, cât mai multă inspirație pentru a crea și a aduce lumii, publicului, fie ce pot eu mai frumos și mai bun.
0: Oh, ce frumos! Bunul Dumnezeu să-ți dea toate pe câte ți le dorești, toate, absolut că le meriți cu adevărat. Dar ce mesaj le transmiți ascultătorilor care te iubesc, te urmăresc, te-au îndrăgit și te îndrăgesc și care ne ascultă în aceste momente?
1: Aure, ce frumos! Doamne, eu mă simt atât de compleșită de emoții acum, mă bucur că ai o voce atât de plăcută că eu n-aș schimba frecvența.
0: Mulțumesc mult! Să nu schimbi frecvența, să rămâi alături de noi!
1: Neapărat. Eu astăzi este o zi foarte cu o energie foarte puternică. 26 06 2026.
0: 26, exact.

0: Da, este o energie foarte puternică. Astfel se împlinesc toate dorințele la toată lumea, nu doar dorințele mele, că sunt o măgeată astăzi. Pentru că este o zi care se repetă o dată la 12 ani, uitați despre asta. Sunt scrise practic, scrise, dar important să fiți împliniți, să vă puneți dorințe și să scopul și să mergeți către ele.
1: Vai de mine, ce frumos! Și chiar într-adevăr așa este, într-adevăr, 26.06.2026. Să ne scrii undeva, chiar și pe o foaie, pe o mână undeva, o dorință. Îți mulțumim foarte mult, Roxana, da, îți mulțumim încă o dată și îți spunem la mulți ani, te îmbrățișăm, te pupăm și în continuare să știi că ascultăm melodia ta cea frumoasă, Cerul meu, e o melodie minunată.
0: Și extraordinar, este premiera mea, mulțumesc!
1: Exact, asta o ascultăm, iată, chiar acum o auzi și tu și să ai o zi frumoasă și o sărbătoare plăcută!

Bună dimineața, dragii mei, este ora 9 și 26 de minute, sunt Natalia și iată că am ajuns și la rubrica Aforisme și Proverbe. V-ați obișnuit deja că în fiecare dimineață avem noi o rubrică și avem, alegem câte un proverb. Ei, de această dată am ales proverbul Apa trece, pietrele rămân. Un proverb popular românesc, îl cunoașteți cu toții. Este o expresie scurtă, așa transmisă din generație în generație, care conține totuși o învățătură sau un adevăr desprins din experiența de viață. În cazul acestui proverb, imaginea apei care curge și a pietrelor care rămân pe loc simbolizează faptul că trece timpul, oamenii și întâmplările se schimbă, dar lucrurile tainice, trainice, valorile și faptele importante rămân. Așa că ne amintește acest proverb că toate sunt trecătoare, însă ceea ce este construit pe valori adevărate și pe fapte bune rezistă în timp. Și acest proverb exprimă ideea că lucrurile trecătoare, evenimentele, necazurile sau oamenii vin și pleacă, însă ceea ce este trainic și valoros rezistă în timp. Așa că timpul trece, situațiile se schimbă, dar valorile adevărate sunt și necazurile, bucuriile sunt trecătoare, nu uitați asta. Însă caracterul, tradițiile și lucrurile durabile vor dăinui permanent. Oamenii pot pleca și generațiile se schimbă, dar locurile, faptele importante și moștenirea rămân. Dacă sunt lăsate, rămân. Așa că nu vă descurajați din cauza problemelor de acum, pentru că apa trece, chiar dacă sunt probleme, vor trece, chiar dacă nu este soare, va veni și soarele pe strada noastră, așa cum se spune. Este unul din cele mai cunoscute proverbe și transmite un mesaj de răbdare, de continuitate și de încredere în ceea ce este durabil. Așa că apa trece, pietrele rămân, așa este și viața, zilele, anii, întâmplările se scurg asemenea unei ape, a unui râu, însă faptele bune și valorile, nu uitați amintirile frumoase și oamenii care lasă urmă sau lasă o urmă în sufletele noastre, rămân peste timp. De aceea este important să prețuim ceea ce construim cu răbdare și sinceritate, pentru că lucrurile cu adevărat valoroase nu sunt purtate de valorile vremii. Așa că haideți să-i ascultăm în această dimineață pe cine care de voi, pe Vitalia Danicu, mi-e dor de voi, prieteni, și apoi pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga, Bate, bate. Și nu uitați, apa trece, pietrele rămân. Noi ne bucurăm că suntem alături de dumneavoastră într-o zi de vineri, de 26 iunie, aici, la radio Vocea Basarabiei.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:36 și iată că dacă tot suntem vara și spuneam că unii pleacă în vacanță, să fiți atenți pentru că persoanele care călătoresc peste hotare pot transporta doar cantități de medicamente destinate consumului propriu sau al membrilor familiilor pe durata călătoriei. În cazul medicamentelor eliberate pe bază de prescripție medicală, acestea trebuie declarate în scris funcționarului VAMAL. Poliția de frontieră chiar atenționează asupra necesității de ține documentelor medicale justificative, inclusiv a prescripției, în care să fie indicată denumirea medicamentului, doza administrată, durata tratamentului și recomandările medicului. Autoritățile precizează că medicamentele procurate peste hotare pot fi introduse în Republica Moldova doar dacă nu sunt supuse restricțiilor de circulație și sunt incluse în nomenclatorul de stat al medicamentelor. Acestea nu trebuie să fie destinate comercializării. Totodată, dacă valoarea medicamentelor transportate depășește suma de 300 de euro în cazul transportului terestru sau 430 de euro în cazul transportului aerian, persoana este obligată să achite taxele prevăzute de legislație. Pe lângă respectarea regulilor de transport, Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale atrage atenția asupra condițiilor de păstrare a medicamentelor, mai ales acum în perioada verii. Potrivit instituției, medicamentele trebuie păstrate în locuri răcoroase, uscate, ferite de lumină, direct a soarelui. Condițiile de păstrare indicate pe ambalaj sau în prospect trebuie respectate cu strictețe. Și specialiștii recomandă că medicamentele să nu fie lăsate în automobile, în genți sau în alte spații expuse temperaturilor ridicate, pentru că temperaturi înalte pot modifica proprietățile medicamentelor și le pot reduce eficiența. Așa că majoritatea preparatelor trebuie păstrate la temperaturi de până la 25 de grade Celsius, cu excepția celor care necesită păstrare la frigider. Acestea trebuie menținute la temperatura recomandată de producător și nu trebuie să fie congelate. Fiți atenți! Dacă medicamentele își schimbă aspectul, pacienții sunt îndemnați să consulte farmacistul înainte de administrare. Ei, în continuare, zic să-l ascultăm pe Pepe cu Sentimente intense și Mariana Mihailă cu Lalele.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:46 de minute și avem noi o rubrică, Șlagărul zilei. La această rubrică am ales piesa care ajunge direct la inima ascultătorilor noștri. Veniți acasă, mai copii, interpretată de Gheorghe Țopa. Este un cântec despre dorul de casă, despre părinți și rădăcini. Un îndemn sincer de a nu uita locul de unde am plecat, nu-i așa? Pentru toți cei aflați departe de cei dragi, această melodie este o adevărată îmbrățișare muzicală și este un cântec care vorbește despre părinții care își așteaptă copiii, despre legătura care nu se rupe niciodată cu locurile natale. Mesajul piesei este deosebit de actual într-o țară în care multe familii sunt despărțite, anume de migrație. Ne amintește că oriunde ne-ar purta viața asta, casa părintească și cei dragi rămân locul unde sufletul găsește mereu alinare. Și mai ales că este perioada în care multe familii mai ales că vara, de fapt, este anotimpul revederilor, al vacanțelor, al întoarcerii acasă. Noi vă îndemnăm să veniți acasă alături de părinții dumneavoastră, la casele părintești, pentru că atunci când venim prin viață, parcă, și iată că prin această melodie noi vă transmitem tuturor moldovenilor aflați peste hotare un gând cald. Dacă aveți posibilitatea, veniți acasă, pentru că părinții vă așteaptă cu dor să vă îmbrățișeze. Iar locurile natale își păstrează mereu locul în inimă, așa că haideți să ascultăm împreună acest cântec care vorbește despre dragostea de familie, despre dorul de casă și dorul părinților care își așteaptă, și mesajul lor la fel este: veniți acasă, măi copiii!

Toată vara voi fi doar a ta, am ascultat-o pe Aura și toată vara vom fi alături de dumneavoastră. Iată că am ajuns, dragii mei, la finalul acestui matinal. Sunt Natalia, am avut o plăcere deosebită să fiu și în această dimineață alături de dumneavoastră. Este vineri, sfârșit de săptămână, începe un sfârșit de săptămână, iar vine weekendul și... Ce să vă zic, la final de zi să aveți o seară frumoasă, până atunci o zi plăcută, iar asta înseamnă că timpul și cele două zile care vin, sâmbătă și duminică, să vă bucure de fiecare clipă și mai ales alături de momentele și oamenii dragi. Vă mulțumim că ați fost alături de noi în această dimineață. Noi vă dorim un weekend liniștit cu sâmbete, momente frumoase. Aveți grijă pe cei care îi iubiți și toată vara să ne ascultați, să fiți alături de noi, să ne bucurăm împreună de această clipă că ne reîntâlnim. Luni dimineață vă dau întâlnire la ora 8. Iar, în continuare, Dan Spătaru încheie acest matinal cu drumurile noastre, pentru că ne vom mai întâlni de luni până vineri, de la 8 la 10. Un sfârșit de săptămână minunat, un weekend frumos și o zi de milioane!

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă, cu maxime de 28 de grade Celsius. Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Roslow, va efectua în perioada 29-30 iunie prima sa vizită oficială în Republica Moldova. Potrivit delegației Uniunii Europene la Chișinău, agenda vizitei include întrevederi cu președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, reprezentanți ai guvernului, ai ONG-urilor de mediu, tineri și femei lidere. Discuțiile vor fi axate pe subiecte care vizează protecția mediului, gestionarea durabilă a resurselor de apă și parcursul european al Republicii Moldova. În prima zi a vizitei, comisara va participa la prima ediție Green Finance and Investment from Moldova, dedicat accelerării tranziției către o economie verde, competitivă și eficientă în utilizarea resurselor. La ora 14:30, comisara Rose Wall va susține o conferință de presă comună cu ministrul mediului, Gheorghe Hajder. În a doua zi a vizitei, comisara se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căprioana. În a doua zi a vizitei, comisara se va deplasa în localitatea Căpriana, unde va vizita stația de epurare a apelor uzate, noua rețea de canalizare și mănăstirea Căpriana conectată la această rețea. Aceasta este prima vizită efectuată în țara noastră de Comisara Europeană pentru Mediu, Reziliență în domeniul apei și o economie circulară competitivă, Jessica Rosewall.

Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În ultimele 24 de ore, poliția a înregistrat 2 noi cazuri de escrocherie, iar alte 3 infracțiuni similare comise anterior au fost raportate abia acum de persoanele păgubite. Potrivit autorităților, prejudiciul total depășește 1 milion de lei. În același timp, pe datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, au fost prevenite 183 de tentative de înșelăciune. Anchetatorii constată că escrocii continuă să folosească schema BNM, Banca Organe de Drept, una dintre cele mai răspândite metode de fraudă din ultima perioadă. Autorii se prezintă drept reprezentanții ai Băncii Naționale a Moldovei, ai băncilor comerciale, ai Serviciului Fiscal de Stat, ai Serviciului de Informații și Securitate sau ai altor instituții publice. Sub diferite pretexte, victimele sunt convinse că pe numele lor au fost contractate credite frauduloase. Ori că banii din conturi sunt implicați în activități ilegale. În consecință, acestea sunt determinate să contracteze noi împrumuturi și să transmită sume importante de bani unor curieri necunoscuți. Poliția atrage atenția că nicio instituție a statului nu solicită cetățenilor să transmită bani pentru a-și proteja economiile. De asemenea, reprezentanții BNM ai băncilor comerciale, ai poliției sau ai SIS nu vor cere niciodată contractarea unor credite și nici divulgarea cuturilor primite prin SMS, a datelor cardurilor bancare ori a informațiilor de autentificare. Oamenii legii recomandă cetățenilor să întrerupă imediat convorbirile în care li se cere să retragă bani sau să-i transmită unor persoane necunoscute, că sună interlocutorul și să anunțe imediat poliția la numărul de urgență 112. Poliția îndeamnă cetățenii să distribuie aceste informații rudelor, prietenilor și vecinilor, subliniind că o simplă avertizare poate preveni noi victime și pierderi financiare considerabile.

Aproape 950 de baraje din Republica Moldova sunt în stare nesatisfăcătoare, parțial distruse sau distruse complete, iar peste 800 de iazuri și lacuri au un volum redus de apă, ori sunt secate. Situația sporește riscurile pentru securitatea hidrotehnică și agravează efectele secetei și ale schimbărilor climatice. Subiectul a fost discutat la consultările publice privind exploatarea obiectivelor acvatice organizate de Comisia Parlamentară pentru Mediu, Climă și Tranziție Verde. Victoria Gratii, secretara de stat la Ministerul Mediului, a declarat că au fost inventariate aproape 7000 de iazuri și lacuri, iar evaluarea tehnică a vizat peste 3500 de baraje. Dintre lacurile de acumulare, doar 42 sunt în proprietatea statului și administrate de Agenția Apelor Moldovei, în timp ce aproximativ 200 de obiective se află în proces de delimitare a proprietății. Autoritățile atrag atenția că numai 971 de iazuri și lacuri dispun de regulamente de exploatare, deși acestea sunt obligatorii. Totodată, aproximativ 30% dintre obiectivele acvatice sunt afectate de secare pe fondul evaporării accentuate și reducerii debitelor naturale, fenomene amplificate de schimbările climatice. Printre problemele identificate se numără și degradarea construcțiilor hidrotehnice, lipsa de documentație tehnice și existența unui număr mare de acumulări de apă construite fără autorizație. Potrivit Ministerului Mediului, anul trecut au fost înăsprite regulile privind exploatarea iazurilor și lacurilor. Noile prevederi stabilesc obligativitatea coordonării golirii bazinelor acvatice cu apele Moldovei și Inspectoratul General pentru situații de urgență, precum și instruirea proprietarilor privind aplicarea regulamentelor de exploatare. De asemenea, a fost aprobată o metodologie pentru identificarea barajelor care urmează să fie lichidate în funcție de starea lor tehnică și impactul asupra mediului. În același timp, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au precizat că pe parcursul anului trecut au fost efectuate 78 de controle planificate și 23 inopinate. În urma verificărilor au fost întocmite 75 de procese verbale și aplicate sancțiuni în valoare de aproape 290.000 de lei. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalurile de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

chavalinho.

Cyber Day. Hey, hey, hey.

Prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stelecat de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

vrei să-L faci pe Dumnezeu să râdă, povestește despre planurile tale. Cel puțin o să-L fac să râdă.

0: știrile orei 11.
1: Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 31 de medicamente, dintre care 24 sunt înregistrate în premieră pe piața farmaceutică din Republica Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din luna iunie. Potrivit AMDM, celelalte 7 medicamente au fost autorizate repetat. Noile produse farmaceutice urmează să fie disponibile în farmaciile din țară după parcurgerea etapelor necesare de introducere pe piață. Conform datelor Ministerului Sănătății în prezent, nomenclatorul de stat al medicamentelor conține aproximativ 4.000 de produse comparativ cu anii precedenți, când erau în jur de 8.000 de denumiri. Un număr de 1.328 de elevi din școlile implicate în procesul de reorganizare vor beneficia de o alocație lunară de 1.000 de lei. Aceasta va fi acordată pe parcursul a 2 ani consecutiv de studii, câte 9 luni pe an, începând cu anul de studii 2026-2027. Proiectul de modificare a regulamentului privind modul de acordare a alocației pentru creșterea accesului la studii de calitate a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Alocația se acordă părinților sau reprezentanților legale a elevilor transferați într-o instituție de învățământ ca urmare a reorganizării școlii frecventate anterior. Sprijinul are scopul de a compensa costurile și efortul suplimentar generate de deplasarea către noua instituție de învățământ. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat anterior că alocația lunară de 1.000 de lei acordată pe parcursul a 2 ani este un instrument concret prin care statul își asumă responsabilitatea față de familiile vizate direct de reorganizarea școlilor. Potrivit ministrului, fiecare leu este investit în sistem în condiții mai bune de studiu pentru elevi. Bugetul total estimativ al alocațiilor pentru cei 2 ani de studii este de 23,9 milioane de lei. Reforma sectorului asigurărilor, consolidarea supravegherii financiare și integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro au fost principalele subiecte discutate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei vizite de lucru la Viena. În acest context, oficial a avut întrevederi cu conducerea Băncii Centrale Austriei și a autorității austriece pentru piața financiară. Potrivit BNM, în cadrul întrevederii cu guvernatorul Băncii Centrale Austriei, Martin George Kocher, cele două părți au abordat consolidarea cooperării bilaterale, stabilitatea macroeconomică, dezvoltarea infrastructurii moderne de plăți și aprofundarea colaborării în cadrul platformelor internaționale. Din actualitatea internațională, bilanțul victimelor celor două cutremure din Venezuela crește de la o zi la alta. Sunt deja cel puțin 235 de morți și peste 4.300 de răniți. Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături în Caracas și orașele de coastă pentru a găsi supraviețuitori, în timp ce rămâne în vigoare stare de urgență națională. Dezastrul a fost provocat de două sisteme consecutive cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, care s-au produs la un interval de mai puțin de un minut. Potrivit Institutului Geologic al SUA, ambele cutremure au fost de mică adâncime, 20 km, respectiv 10 km, ceea ce a amplificat semnificativ forța distructivă la suprafață. Conform Institutului, seismul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din anul 1900 până în prezent. Președinta interimară a țării a declarat stare de urgență națională, iar SUA au promis un ajutor de 150 de milioane de dolari și au anunțat trimiterea de nave de transport și aeronave militare pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare. Ajutoare suplimentare au fost promise și de Republica Dominicană, El Salvador, Mexic și Qatar. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Dacă aș putea să dau timpul înapoi și să schimb ceva, aș face-o. Ce să fac dacă te iubesc? Ce să fac dacă nu știu să distrug zidul ăsta de ură care ne desparte? De ce nu poate să fie bine? De ce nu e suficientă iubirea? De ce fiecare clipă de fericire trebuie să o plătești în lacrimi? De ce nu vii? De ce nu vii?

0: știrile orei 12.
1: Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 31 de medicamente, dintre care 24 sunt înregistrate în premieră pe piața farmaceutică din Republica Moldova. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței din luna iunie. Potrivit AMDM, celelalte 7 medicamente au fost autorizate repetat. Noile produse farmaceutice urmează să fie disponibile în farmaciile din țară după parcurgerea etapelor necesare de introducere pe piață. Conform datelor Ministerului Sănătății în prezent, nomenclatorul de stat al medicamentelor conține aproximativ 4.000 de produse, comparativ cu anii precedenți, când erau în jur de 8.000 de denumiri. Un număr de 1.328 de elevi din școlile implicate în procesul de reorganizare vor beneficia de o alocație lunară de 1.000 de lei. Aceasta va fi acordată pe parcursul a 2 ani consecutiv de studii, câte 9 luni pe an, începând cu anul de studii 2026-2027. Proiectul de modificare a regulamentului privind modul de acordare a alocației pentru creșterea accesului la studii de calitate a fost publicat astăzi în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare. Alocația se acordă părinților sau reprezentanților legali a elevilor transferați într-o instituție de învățământ ca urmare a reorganizării școlii frecventate anterior. Sprijinul are scopul de a compensa costurile și efortul suplimentar generate de deplasarea către noua instituție de învățământ. Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a anunțat anterior că alocația lunară de 1.000 de lei acordată pe parcursul a 2 ani este un instrument concret prin care statul își asumă responsabilitatea față de familiile vizate direct de reorganizarea școlilor. Potrivit ministrului, fiecare leu este investit în sistem în condiții mai bune de studiu pentru elevi. Bugetul total estimativ al alocațiilor pentru cei 2 ani de studii este de 23,9 milioane de lei. Reforma sectorului asigurărilor, consolidarea supravegherii financiare și integrarea Republicii Moldova în zona unică de plăți în euro au fost principalele subiecte discutate de guvernatoarea Băncii Naționale a Moldovei, Anca Dragu, în cadrul unei vizite de lucru la Viena. În acest context, oficial a avut întrevederi cu conducerea Băncii Centrale Austriei și a autorității austriece pentru piața financiară. Potrivit BNM, în cadrul întrevederii cu guvernatorul Băncii Centrale Austriei, Martin George Kocher, cele două părți au abordat consolidarea cooperării bilaterale, stabilitatea macroeconomică, dezvoltarea infrastructurii moderne de plăți și aprofundarea colaborării în cadrul platformelor internaționale. Din actualitatea internațională, bilanțul victimelor celor două cutremure din Venezuela crește de la o zi la alta. Sunt deja cel puțin 235 de morți și peste 4.300 de răniți. Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături în Caracas și orașele de coastă pentru a găsi supraviețuitori, în timp ce rămâne în vigoare stare de urgență națională. Dezastrul a fost provocat de două sisteme consecutive cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 pe scara Richter, care s-au produs la un interval de mai puțin de un minut. Potrivit Institutului Geologic al SUA, ambele cutremure au fost de mică adâncime, 20 km, respectiv 10 km, ceea ce a amplificat semnificativ forța distructivă la suprafață. Conform Institutului, seismul de 7,5 este cel mai puternic care a lovit Venezuela din anul 1900 până în prezent. Președinta interimară a țării a declarat stare de urgență națională, iar SUA au promis un ajutor de 150 de milioane de dolari și au anunțat trimiterea de nave de transport și aeronave militare pentru a sprijini operațiunile de căutare și salvare. Ajutoare suplimentare au fost promise și de Republica Dominicană, El Salvador, Mexic și Qatar. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

la chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 30 de grade în termometre. Serviciul de informații și securitate în colaborare cu procurorii PCCOX a documentat și destructurat o schemă de export ilegală de mărfuri cu dublă utilizare care ar fi vizat entități din Federația Rusă supuse sancțiunilor internaționale. Potrivit autorităților, o companie din Republica Moldova ar fi exportat începând cu anul 2022 sisteme de control și măsurare destinate motoarelor aeronavelor de instruire și de luptă cu destinația finală către structuri afiliate complexului militar rus. Pentru a ascunde traseul real al livrărilor, bunurile ar fi fost declarate în acte vamale drept aparate de reciclare a deșeurilor, iar beneficiarul final ar fi fost disimulat prin intermediul unei companii înregistrate în Federația Rusă. Valoarea totală a exporturilor investigate depășește 21 de milioane de lei. Acum două zile, ofițerii SIS și procurorii PCCOX au efectuat 6 percheziții în cadrul cărora au fost ridicate componente ale sistemelor de control și măsurare, echipamente informatice, telefoane mobile, documente tehnice și contracte considerate relevante pentru anchete. Toate materialele ridicate urmează să fie supuse expertizelor, iar investigațiile continuă. Agenția Servicii Publice a eliberat până în prezent 400.000 de cărți de identitate de tip nou la puțin peste un an de la lansarea documentului. Reprezentanții instituției susțin că noua carte de identitate oferă un nivel sporit de securitate, facilitează accesul la servicii publice digitale și aliniază Republica Moldova la standardele Uniunii Europene. Directorul ASP, Mircea Eșanu, a declarat că interesul pentru noul document este în continuă creștere, în special în rândul tinerilor. Pe lângă rolul de document de identitate, noua carte permite utilizarea semnăturii electronice care oferă acces la sute de servicii publice online. Cererea pentru activarea semnăturii electronice poate fi depusă în cadrul aceleași vizite la ASP. Potrivit directorului instituției, la nivel guvernamental sunt disponibile aproximativ 400 de servicii electronice, iar ASP oferă aproape 100 de servicii care pot fi solicitate integral online, unele dintre acestea fiind livrate inclusiv la domiciliu. Noua carte de identitate este valabilă timp de 10 ani și respectă standardele europene de securitate. Reprezentanții ASP subliniază că persoanele care dețin buletine de identitate valabile nu sunt obligate să le înlocuiască înainte de expirarea acestora. Șase bărbați au fost reținuți în dosarul cunoscut sub denumirea generică car vertical, fiind cercetați pentru încălcarea vieții private, hărțuire sexuală, șantaj, amenințare cu omor și spălare de bani. Reținerile au avut loc în urma unor percheziții desfășurate la Chișinău. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, cei șase suspecți au vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar patru dintre ei au mai fost cercetați anterior pentru infracțiuni precum păstrarea și comercializarea drogurilor, furt și amenințare cu omor. Conform procurorilor, bărbații sunt bănuiți că au distribuit imagini și materiale cu conținut sexual ale fostelor partenere către administratorul fostului canal de Telegram Car Vertical, unde acestea erau publicate fără acordul victimelor. În unele cazuri, victimele erau minore la momentul realizării imaginilor, motiv pentru care ancheta vizează și infracțiunea de pornografie infantilă. De asemenea, doi dintre suspecți sunt cercetați pentru implicare în schema de spălare a banilor proveniți din activitatea infracțională desfășurată de grupare. În urma perchezițiilor, oamenii legii au ridicat 4 automobile, peste 25.000 de euro, muniții de vânătoare deținute ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane mobile, alte dispozitive electronice și acte false, bunuri care ar putea constitui probe în dosar. Anchetatorii precizează că investigațiile continuă și în privința altor 16 persoane învinuite în același dosar. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură pentru săptămâna viitoare. Astfel, maximele ar putea ajunge până la 41 de grade Celsius. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Cât vor costa benzina și motorina în weekend, aflați în câteva minute.
0: Republica Moldova se va confrunta cu un nou val de caniculă la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură valabilă în perioada 28 iunie-1 iulie, în funcție de regiune. Potrivit avertizării, în zonele vizate de codul galben, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, la 36-38 de grade în cele vizate de codul portocaliu și pot atinge 39-41 de grade în localitățile pentru care a fost emis cod roșu în sudul țării. Meteorologii atenționează că nici pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, fiind prognozate nopți tropicale. În aceste condiții, populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, a declarat pentru Vocea Basarabiei că în cadrul discuțiilor de ieri, președintele Parlamentului, Igor Grosu, a promis să prezinte luni un răspuns privind majorarea cotei TVA în urma unei analize suplimentare. La discuții au participat și Ministrul Finanțelor, Ministrul Agriculturii și reprezentanții ai Serviciului Fiscal de Stat. Între timp, președinta Maia Sandu a declarat că guvernul ar trebui să pună pe pauză reforma fiscală pentru a evalua toate aspectele și a veni ulterior cu o variantă finală.
2: Am discutat detailat problemele care se vor crea în agricultură dacă în cazul măririi TVA-ului de la 8 la 20%, unde este vădit falimentarea agricultorilor, s-au expus atât structurile legislativului, se are în vedere deputații care cu spre mare noastră mirare au fost contra acestei politici bugetare fiscale. Domnul Trupca s-a expus că este vădit falimentul agricultorilor, domnul Grosu tot s-a expus, dar s-a rezervat, a spus că trebuie să mai discute încă cu prim-ministru, să iei atitudine la această politică bugetară scală care ar prejudicia foarte mult bugetul agricultorilor. Apoi s-a expus și ministra agriculturii, care tot a ținut apărarea noastră agricultorilor.
1: După discuțiile de la Parlament, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor s-au deplasat la Vama Leușeni, unde agricultorii protestau.
2: Se oprea doar cei care sunt din cadrul economic, s-ar spune așa, mașinile mari care și toate care aveau produse ușor alterabile erau aveau voie să treacă, mașinile cu copii nu erau restricționate, autobusele nu erau restricționate nimic, doar intrarea în țara Moldovei era mai așa, stăteau mai pe pauză. La care am lămurit care este situația, colegii noștri care protestau au înțeles, în data au deblocat toate benzile, au plecat să strângă roada pentru că în zona de sud s-a pornit recoltarea cerealilor de prima grupă, dar nu s-a oprit protestul, el s-a asistat pe câteva zile. Dacă guvernarea nu ia atitudine corect față de politica bugetară fiscală, atunci revenim, dar revenim foarte noi.
1: Între timp și președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală nu trebuie grăbită. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, șefa statului a declarat că guvernul trebuie să analizeze toate observațiile primite și să vină ulterior cu cu o variantă finală a reformei.
3: Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că guvernul nu trebuie să se grăbească, trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine comentariile, de exemplu, pentru că a fost pe TVA, cele mai aprinse discuții sunt pe TVA.
4: E adevărat
3: că pentru medicamente guvernul nu poate să livreze acum un mecanism prin care să le compenseze oamenilor această creștere. Și atâta timp cât nu ai acest mecanism, nu are rost să crești TVA-ul la medicamente. Noi, pe de o parte, vrem să facem lucrurile repede, pentru că avem multe lucruri de făcut, dar pe de altă parte, asta este o reformă serioasă și eu cred că guvernul trebuie să-și mai ia timp să analizeze foarte bine.
1: Joi, mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Această manifestație a fost a treia acțiune de protest din această lună după protestele din 12 iunie și 24 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
0: Motorina s-a ieftinit cu peste 10 lei per litru, iar benzina cu 4 lei față de nivelul maxim atins după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotăților internaționale ale petrolului. Astfel, față de maximele înregistrate anterior, motorina este mai ieftină cu aproape 30%, iar benzina 95 costă cu 13%. Pentru următoarele 3 zile am reastabilit un preț maxim de 27 de lei și 44 de bani pentru benzină și 24 de lei și 56 de bani pentru motorina standard. Doi elani au fost împușcați ilegal în raionul Briceni, iar mai multe persoane au fost surprinse în timp ce îi măcelăreau. Poliția a deschis un dosar penal pentru braconaj și desfășoară investigații pentru a stabili toate persoanele implicate în circumstanțele în care au fost vânate animalele. Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a condamnat acest act de cruzime și a solicitat pedepsirea celor vinovați. Într-o postare pe Telegram, ministrul a cerut organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă.
5: Condamn cu fermitate acest act de o iresponsabilitate extremă. Cazul este cu atât mai tragic cu cât elanii vulnerabili și dezorientați într-un mediu necunoscut nu au avut nicio șansă de a se ascunde. Au fost practic executați. Vinovații trebuie identificați imediat și trași la răspundere cu toată asprimea legii.
0: Poliția a pornit un proces penal pentru vânat ilegal în cadrul cercetării locului faptei. Polițiștii au ridicat tuburi de cartuș ce urmează să fie expertizate. La fața locului au venit și specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanții ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului. Poliția îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile în cazul oricărei activități ilegale.
6: Președinta Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Taburceanu, în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. Mai mult, ea a spus că a aflat din presă despre aceasta. Totodată, șefa statului a calificat că veniturile încasate de verișoara sa drept bani nemeritați și a subliniat că aceștia trebuie întorși. Declarațiile au fost făcute la emisiunea În Profunzime de la Pro TV.
3: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată, respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă, din aceste zile, despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldova pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranța spațiului aerian.
6: Potrivit CF statului, banii care au fost încasați ilegal trebuie întorși companiei Moldața sau trebuie donați oamenilor care au nevoie de ei.
3: Restul arată a bani nemeritați. Nu știu ce a produs. După mine este amoral să iai bani nemeritați și acești bani trebuie întorși. În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la Moldața, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni, deci există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați.
6: Președinta a accentuat asupra faptului că politicile salariale de la Moldața sunt un abuz clar. Potrivit unei investigații jurnalistice, în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste 1 milion de lei. Informațiile au generat dezbatere în spațiul public. În acest context, pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața la începutul lunii iunie 2025. Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În doar 24 de ore, poliția a înregistrat 2 noi cazuri de escrocherie, iar alte 3 infracțiuni similare comise anterior au fost raportate abia acum. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, au fost prevenite alte 183 de tentative de înșelăciune. Escrocii folosesc în continuare schema BNM, Banca Organe de Drept. Aceștia se prezintă drept angajați ai Băncii Naționale, ai băncilor comerciale, ai fiscului, ai SIS sau ai altor instituții și încearcă să convingă victimele că pe numele lor au fost contractate credite sau că banii din conturi sunt implicați în activități ilegale. Sub acest pretext, oamenii sunt determinați să ia împrumuturi și să transmită sume importante unor curieri necunoscuți. Alte 6 persoane au fost reținute în dosarul denumit generic Car Vertical, urmarea perchezițiilor la Chișinău, Orhei și Sângerei. Bănuiții au vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar 4 dintre ei au mai fost cercetați pentru diferite infracțiuni. Bănuiții sunt cercetați pentru încălcări legale împotriva fostelor prietene, pe care au hotărât să se răzbune și să furnizeze imagini cu conținut sexual cu acestea pe fostul canal de Telegram Car Vertical.
7: Învinuiții din acest stadiu al investigării dosarului sunt cercetați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a fetelor vizate, pornografie infantilă în cazul fetelor care încă nu împliniseră vârsta de 18 ani, hărțuire sexuală, amenințare cu moartea, șantaj și spălare de bani. Așadar, pe lângă trimiterea imaginilor administratorului fostului canal Telegram denumit Car Vertical, 2 din bănuiți au fost și partea schemei mai largi desfășurate de membrii acestui grup infracțional, inclusiv prin spălarea banilor provenite din aceste infracțiuni.
8: În privința acestor 2 bărbați, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a depus demersuri la judecătorul de instrucție pentru aplicarea arestului preventiv. Celorlalți 4 suspecți, procurorii PCCOX, le-au înaintat învinuirile, iar cercetările continuă. Anterior, oamenii legii au desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei și Sângerei. În cadrul descinderilor au fost ridicate 4 mașini pentru asigurarea acoperirii prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv peste 25.000 de euro muniții de vânătoare deținute ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante cauzei penale, precum și acte false. La solicitarea procurorilor PCCOX sunt investigate și celelalte 16 persoane învinuite în dosar în vederea trimiterii dosarului penal în judecată.
6: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Nu ratați jurnalul orei 17, prezentat de colega mea, Natalia Catan. Ne revedem luni la aceeași oră. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

Salutare domnilor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-a împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pon bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar deși, ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai prost scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13. La ruși, pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicienii așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fostă republică sovietică exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntaș și la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 34 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe în legătură cu o pretinsă reținere a unor curieri diplomatici ruși pe aeroportul din Chișinău. Potrivit diplomației ruse, ambasadorului i-a fost înmânat o notă de protest în legătură cu așa zisă încălcare gravă a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Pe 25 iunie, curierii diplomației Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse au fost reținuți timp de mai multe ore pe aeroportul din Chișinău. Li s-au prezentat cereri conștiente inacceptabile și ilegale de a inspecta corespondența diplomatică și de a preda voluntar mijloacele de comunicare mobilă. În același timp, diplomaților ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-a refuzat accesul în zonă cu regim special aeroportului pentru a oferi asistență consulară angajaților Ministerului Rus de Externe. Ca urmare, curierii diplomați, în ciuda notificării prealabile a părții moldovenești despre sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în Rusia, se arată într-un comunicat emis de mai rus. Anterior, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a respins aceste acuzații nefondate după ce joi Ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat printr-o postare pe Telegram despre o pretinsă reținere a unor curieri diplomatici ruși pe aeroportul din Chișinău. Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor contravenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomați nu au fost reținuți, arată în reacția mai de la Chișinău. Diplomația de la Chișinău sublinează că autoritățile Republicii Moldova au acționat în deplină conformitate cu obligațiile internaționale și cu legislația națională. Un deținut în vârstă de 23 de ani a decedat după ce a fost rănit în timpul unei tentative de evadare produse astăzi în curtea judecătorii Strășeni. Potrivit poliției, tânărul condamnat pentru huliganism și aflat în executarea pedepsei a fost escortat de angajați inspectoratului de poliție Călăraș la judecătoria Strășeni, unde urma să fie examinat într-un dosar penal, de asemenea pentru huliganism. În timpul exportării acestora a încercat să evadeze. Oamenii legii susțin că în timpul intervenției unul dintre polițiști a executat un foc de avertizare în momentul în care deținutul încerca să escaladeze gardul instanței. Conform informațiilor preliminare din circumstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut. La fața locului a fost solicitată urgență un echipaj de medical, însă medicii au constatat decesul tânărului. Poliția anunță că toate circumstanțele incidentului sunt investigate. Două tragedii s-au produs aseară în Republica Moldova după ce doi minori și-au pierdut viața în urma unor cazuri de nec produse în raionele Nisporeni și Drochia. Primul caz s-a produs în apropierea satului Soltănești, raionul Nisporeni, la ora 20:44 de minute. Potrivit informațiilor preliminare oferite de IGSU, doi adolescenți în vârstă de 17 ani au mers la un bazin de acumulare apei destinat intervențiilor în caz de incendii. La un moment dat, unul dintre tineri a alunecat și a căzut în apă. Prietenul său a încercat să-l salveze, însă neștiință noata a solicitat ajutorul localnicilor. Mai mulți bărbați au reușit să scoată adolescentul la mal înainte de sosirea echipajelor de intervenție, însă medicii au efectuat imediat manevră de resuscitare, dar din nefericire viața minorului nu a mai putut fi salvată. Cel de-al doilea caz tragic a fost înregistrat aproape în același interval, la ora 20:56 de minute, în apropierea satului Ochiul Alb, raionul Drochia. Conform datelor preliminare, mai multe fete au intrat în apă pentru a se scălda, iar una dintre ele, în vârstă de doar 10 ani, a început să se înnece. Un băiat chemat în ajutor a reușit să găsească și să aducă la mal corpul neînsuflețit al copilei. Toate circumstanțele producerii celor două tragedii sunt investigate de organele competente. În contextul acestor tragedii, IGSU reiterează că scăldatul minorilor fără supravegherea unui adult reprezintă un risc major pentru viață. Salvatorii îndeamnă cetățenii să manifeste maxima responsabilitate, sublinind că respectarea regulilor de siguranță poate preveni tragedii și poate salva vieți. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru următoarele zile, inclusiv cod roșu pentru perioada 30 iunie-1 iulie, când temperaturile maxime vor atinge valori de până la 41 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, în zilele de 28 și 29 iunie va fi în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Temperaturile maxime urmând să urce până la 38 de grade. Situația se va agrava la începutul săptămânii viitoare, când pentru 30 iunie-1 iulie a fost emis cod roșu în contextul unui val intens de căldură care va cuprinde marea parte a teritoriului țării. Specialiștii anunță că pe timpul nopții temperaturile se vor menține ridicate, minimele depășind pragul de 20 de grade. Avertizările meteorologice diferă de la o regiune la alta, fiind instituite coduri galbene, portocalii și roșii în funcție de intensitatea fenomenului prognozat. Aceștia precizează că acestea ar putea fi actualizate în funcție de evoluția condițiilor atmosferice. 240 de cupluri își unesc astăzi destinele atrași de simbolistica datei 26.06.2026. Potrivit Agenției Servicii Publice, dintre cele 240 de căsătorii programate, 43 vor fi celebrate în cadrul unor ceremonii solemne, iar alte 197 vor fi înregistrate la ghișeile serviciilor de stare civilă. Reprezentanții instituției menționează că mulți miri au ales această zi atât pentru simbolistica sa, cât și pentru faptul că este ușor de reținut. Cu această ocazie, Agenția Servicii Publice le-a transmis tuturor proaspeților căsătoriți urări de dragoste, înțelegere și o viață de familie plină de bucurii. Continuăm cu știri externe. Ambuteiaj record pe podul Kerch din Crimeea. Peste 2800 de autoturisme așteaptă să părăsească peninsula cu întârziere de peste 5 ore la traversare pe fundul atacurilor continuă cu drone ucrainene, al deconectărilor masive de energie electrică, al lipsei de combustibil și al restricționării traficului feroviar cu Rusia. Blocajul s-a agravat joi seara când numeroși turiști au încercat să traverseze podul în ambele direcții. Circulația pe pod a fost suspendată timp de 6 ore, cel mai probabil din cauza unei amenințări cu drone care în timpul nopții ar fi lovit mai multe obiective din Kerch. Anterior, autoritățile ucrainene au anunțat o izolare a Crimeei de Rusia și transformarea acesteia într-o insulă, în timp ce trupele ucrainene și-au intensificat semnificativ atacurile asupra infrastructurii militare și energetice a peninsulei, precum și asupra podurilor strategice. Joi, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a declarat că Serviciul de Securitate al Ucrainei a primit materiale care indică agravarea aproape zilnică a crizei legate de combustibil, logistică militară și administrarea Crimeei. Potrivit acestuia, autoritățile de ocupație din regiune ar fi recunoscut destul de clar și fără echivoc că nu pot ieși din situația provocată de loviturile forțelor ucrainene. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 34 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 16 grade. Conducerea raionului Orhei a fost schimbată în urma unei ședințe extraordinare a Consiliului Raional. Consilierii au votat demiterea președintelui raionului Vasile Adașan, precum și a vicepreședințelor Mihail Paciu, Vaceslav Căpățână și Natalia Răilean. Tot în cadrul acelei ședințe, Valentin Uncu, din partea PAS, a fost ales noul președinte al raionului. Potrivit deciziilor adoptate, 24 de consilieri au votat pentru eliberarea din funcția fostului. A fost de conducerea raionului. Ulterior, Valentin Uncu a fost ales președinte al raionului cu votul la 25 de consilieri. Vasile Adașan și vicepreședinții Mihail Paciu și Vaceslav Căpățână și Natalia Răilean ocupau aceste funcții din decembrie 2023. Adașan a candidat anterior la funcția de primar al municipiului Orhei în cadrul alegerilor locale noi organizate în luna mai, însă nu a obținut victoria. Noua conducere urmează să își preia atribuțiile în perioada următoare. Ambasadorul Republicii Moldova la Moscova, Lilian Dari, a fost convocat astăzi la Ministerul Rus de Externe în legătură cu o pretinsă reținere a unui curier diplomați ruși pe aeroportul din Chișinău. Potrivit diplomației ruse, ambasadorului a fost emanată o notă de protest în legătură cu așa zisă încălcare gravă a prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. Pe 25 iunie, curierii diplomației Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse au fost reținuți timp de mai multe ore pe aeroportul din Chișinău. Li s-a prezentat cereri conștient inacceptabile și legale de inspecta corespondența diplomatică și de a preda voluntar mijloacele de comunicare mobilă. În același timp, diplomaților ambasadei Rusiei în Republica Moldova li s-a refuzat accesul în zona cu regim special a aeroportului pentru a oferi asistență consulară angajaților Ministerului Rus de Externe. Ca urmare, curierii diplomații, în ciuda notificării prealabile a părții moldovenești despre sosirea lor, nu au putut intra pe teritoriul Republicii Moldova și au fost nevoiți să se întoarcă în Rusia, se arată într-un comunicat emis de Ministerul Afacerilor Externe al Moscovei. Anterior, Ministerul de Externe al Republicii Moldova a respins aceste acuzații nefondate după ce joi ambasada Federației Ruse la Chișinău a anunțat printr-o postare pe Telegram despre o pretinsă reținere a unor curieri diplomați ruși pe aeroportul din Chișinău. Afirmațiile potrivit cărora autoritățile Republicii Moldova ar fi încălcat prevederile dreptului internațional sunt false. Valiza diplomatică nu a fost deschisă, reținută sau supusă vreunei verificări care să contravină prevederilor Convenției de la Viena privind relațiile diplomatice. De asemenea, curierii diplomați nu au fost reținuți, arată într-o reacție a Ministerului Afacerilor Externe de la Chișinău. Un deținut în vârstă de 23 de ani a decedat după ce a fost rănit în timpul unei tentative de evadare produse vineri în curtea judecătoriei Strășeni. Potrivit poliției, tânărul condamnat pentru huliganism și aflat în executarea pedepsei a fost escortat de angajați inspectoratului de poliție Călăraș la judecătoria Strășeni, unde urma să fie examinat într-un alt dosar penal de asemenea pentru huliganism. În timpul escortării, acesta a încercat să evadeze. Oamenii legii susțin că în timpul intervenției, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment în momentul în care deținutul încerca să escaladeze gardul instanței. Conform informațiilor preliminare din circunstanțe care urmează să fie stabilite în cadrul anchetei, proiectilul l-a rănit pe deținut. La fața locului a fost solicitat urgența, un echipaj medical, însă medicii au constatat decesul tânărului. Poliția anunță că toate circunstanțele incidentului sunt investigate. Meteorologii au emis avertizări de caniculă pentru următoarele zile, inclusiv cod roșu pentru perioada 30 iunie 1 iulie, când temperaturile maxime vor atinge valori de până la 41 de grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitorizarea Mediului, în zilele de 28-29 iunie va intra în vigoare codul portocaliu de caniculă, temperaturile maxime urmând să urce până la 38 de grade. Situația se va agrava la începutul săptămânii viitoare, când pe 30 iunie 1 iulie a fost emis cod roșu în contextul unui val intens de căldură care va cuprinde marea parte a teritoriului țării. Specialiștii anunță că și pe timpul nopții temperaturile se vor menține ridicate, minimele depășind pragul de plus 20 de grade. 240 de cupluri își unesc astăzi de sine la traj de simbolistică datei 26.06.2026. Potrivit Agenției Servicii Publice, dintre cele 240 de căsătorii programate, 43 vor fi celebrate în cadrul unor ceremonii solemne, iar alte 197 vor fi înregistrate la ghișeile serviciilor de stare civilă. Reprezentanții instituții menționează că mulți miri au ales această zi atât pentru simbolistica sa, cât și pentru faptul că este ușor de reținut. Cu această ocazie, Agenția Servicii Publice le-au transmis tuturor proaspeților căsătoriților de dragoste, înțelegere și o viață de familie plină de bucurii. Crește bilanțul tragediei provocate de cutremurele din Venezuela. Cel puțin 230 de oameni și-au pierdut viața, iar peste 4300 au fost răniți. Potrivit autorităților, 10.000 de persoane sunt încă date dispărute, în timp ce salvatorii continuă căutările printre dărâmăturile clădirilor. Între timp, echipe de intervenție din mai multe țări se îndreaptă spre Venezuela pentru a ajuta la operațiunile de salvare, iar familiile celor dispăruți distribuie fotografii și apeluri pe rețelele de socializare, în speranța că vor primi vești despre cei dragi. Familiile persoanelor dispărute trăiesc ore de coșmar după seismele care au zguduit Venezuela. Potrivit autorităților, peste 27.000 de oameni sunt azi dispăruți, iar numărul continuă să crească pe măsură ce sunt centralizate informațiile în zonele afectate. Pe platformele dedicate persoanelor dispărute au început să apară mii de fotografii și mesaje publicate de rude care încearcă să afle ce s-a întâmplat. Ministrul de Interne al Venezuelei afirmă că peste 100 de clădiri s-au prăbușit în statul de coastă din nord țării. Acesta a mai spus că peste 70.000 de familii de la La Guiara au fost afectate de cutremur. Ministrul a mai adăugat că guvernul majorează numărul personalului mobilizat de stat de la 4.200 la 11.500. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabii.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură pentru săptămâna viitoare. Astfel, maximele ar putea ajunge până la 41 de grade Celsius. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Cât vor costa benzina și motorina în weekend, aflați în câteva minute. Republica Moldova se confruntă cu un nou val de caniculă la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură valabile în perioada 28 iunie-1 iulie în funcție de regiune. Potrivit avertizării, în zonele vizate de codul galben, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, la 36-38 de grade în cele vizate de codul portocaliu și pot atinge 39-41 de grade în localitățile pentru care a fost emis cod roșu în sudul țării. Meteorologii menționează că nici pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, fiind prognozate nopți tropicale. În aceste condiții, populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare, în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările le vor fi reexaminate. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Cioban, a declarat pentru Vocea Basarabiei că, în cadrul discuțiilor de ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a promis să prezinte luni un răspuns privind majorarea cotei TVA în urma unei analize suplimentare. La discuții au participat și ministrul Finanțelor, ministra Agriculturii și reprezentanții ai Serviciului Fiscal de Stat. Între timp, președinta Maia Sandu a declarat că guvernul ar trebui să pună pe pauză reforma fiscală pentru a evalua toate aspectele și a veni ulterior cu o variantă finală.
1: Am discutat detailat problemele care se vor crea în agricultură dacă în cazul măririi TVA-ului de la 8 la 20%, unde este vădit falimentarea agricultorilor, s-au expus atât structurile legislativului, se are în vedere deputații care cu spre mare noastră mirare au fost contra acestei politici bugetare fiscale. Domnul Trupca s-a expus că este vădit falimentul agricultorilor, domnul Grosu tot s-a expus, dar s-a rezervat, a spus că trebuie să mai discute încă cu prim-ministru, să iei atitudine la această politică bugetară fiscală care ar prejudicia foarte mult bugetul agricultorilor. Apoi s-a expus și ministra agriculturii, care tot a ținut apărarea noastră agricultorilor.
0: După discuțiile de la Parlament, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor s-au deplasat la Vama Leușeni, unde agricultorii protestau.
1: Se oprea doar cei care sunt din cadrul economic, s-ar spune așa, mașinile mari care și toate care aveau produse ușor alterabile erau aveau voie să treacă, mașinile cu copii nu erau restricționate, autobusele nu erau restricționate nimic, doar intrarea în țara Moldovei era mai așa, stăteau mai pe pauză. La care am lămurit care este situația, colegii noștri care protestau au înțeles, în data au deblocat toate benzile, au plecat să strâng roada pentru că în zona de sud s-a pornit recoltarea cerealilor de prima grupă, dar nu s-a oprit protestul, el s-a asistat pe câteva zile. Dacă guvernarea nu ia atitudine corectă față de politica bugetară fiscală, atunci revenim, dar revenim cu forțe noi.
0: Între timp și președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală nu trebuie grăbită. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, șefa statului a declarat că guvernul trebuie să analizeze toate observațiile primite și să vină ulterior cu o variantă finală a reformei.
2: Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că guvernul nu trebuie să se grăbească, trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine comentariile, de exemplu, pentru că a fost pe TVA, cele mai aprinse discuții sunt pe TVA.
3: E adevărat
2: că pentru medicamente guvernul nu poate să livreze acum un mecanism prin care să le compenseze oamenilor această creștere. Și atâta timp cât nu ai acest mecanism, nu are rost să crești TVA-ul la medicamente. Noi, pe de o parte, vrem să facem lucrurile repede, pentru că avem multe lucruri de făcut, dar pe de altă parte, asta este o reformă serioasă și eu cred că guvernul trebuie să-și mai ia timp să analizeze foarte bine.
0: Joi, mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Această manifestație a fost a treia acțiune de protest din această lună după protestele din 12 iunie și 24 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
4: Motorina s-a ieftinit cu peste 10 lei pe litru, iar benzina cu 4 lei față de nivelul maxim atins după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Astfel, față de maximele înregistrate anterior, motorina este mai ieftină cu aproape 30%, iar benzina A95 costă cu 13%. Pentru următoarele 3 zile, ANRE a stabilit un preț maxim de 27 de lei și 44 de bani pentru benzină și 24 de lei și 56 de bani pentru motorină. Doi lani au fost împușcați ilegal în raionul Briceni, iar mai multe persoane au fost surprinse în timp ce îi măcelăreau. Poliția a deschis un dosar penal pentru braconaj și desfășoară investigații pentru a stabili toate persoanele implicate și circumstanțele în care au fost vânate animalele. Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a condamnat acest caz de cruzime și a solicitat pedepsirea celor vinovați.
5: Într-o postare pe Telegram, ministrul a cerut organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă.
6: Condamn cu fermitate acest act de o iresponsabilitate extremă. Cazul este cu atât mai tragic cu cât elanii vulnerabili și dezorientați într-un mediu necunoscut nu au avut nicio șansă de a se ascunde. Au fost practic executați. Vinovații trebuie identificați imediat și trași la răspundere cu toată asprimea legii.
5: Poliția a pornit un proces penal pentru vânat ilegal în cadrul cercetării locului faptei. Polițiștii au ridicat tuburi de cartuș ce urmează să fie expertizate. La fața locului au venit și specialiștii Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanții ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului. Poliția îndeamnă cetățenii să se sesizeze imediat autoritățile în cazul oricărei activități ilegale.
4: Președinta Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale, Anastasia Daburceanu, în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. Mai mult, ea a spus că a aflat din presă despre aceasta. Totodată, șefa statului a calificat că veniturile încasate de verișoara sa drept bani nemeritați și a subliniat că aceștia trebuie întorși. Declarațiile au fost făcute la emisiunea În profunzime de la ProTV.
2: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă din aceste zile despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei, deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldova pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranța spațiului aerian.
5: Potrivit CF statului, banii care au fost încasați ilegal trebuie întorși companiei Moldața sau trebuie donați oamenilor care au nevoie de ei.
2: Restul arată a bani nemeritați, nu știu ce a produs. După mine este amoral să iai bani nemeritați și acești bani trebuie întorși. În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la Moldața, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni, deci există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați.
5: Președinta a accentuat asupra faptului că politicile salariale de la Moldața sunt un abuz clar. Potrivit unei investigații jurnalistice, în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste 1 milion de lei. Informațiile au generat dezbatere în spațiul public. În acest context, pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața la începutul lunii iunie 2025.
4: Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În doar 24 de ore, poliția a înregistrat 2 noi cazuri de escrocherie, iar alte 3 infracțiuni similare comise anterior au fost raportate abia acum. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, au fost prevenite alte 183 de tentative de înșelăciune. Escrocii folosesc în continuare schema BNM, bancă, organe de drept. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncii naționale, ai băncelor comerciale, ai fiscului, ai SIS-ului sau ai altor instituții și încearcă să convingă victimele că pe numele lor au fost contractate credite sau că banii din conturi sunt implicați în activități ilegale. Sub acest pretext, oamenii sunt determinați să ia împrumuturi și să transmită sume importante unor curieri necunoscuți. Alte 6 persoane au fost reținute în dosarul denumit generic car vertical, urmare a perchezițiilor la Chișinău, Orhiei și Sângerei. Bănuiții au vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar 4 dintre ei au mai fost cercetați pentru diferite infracțiuni. Bănuiții sunt cercetați pentru încălcări ilegale împotriva fostelor prietene pe care au hotărât să se răzbune și să furnizeze imagini cu conținut sexual cu acestea pe fostul canal de Telegram Car Vertical.
7: Învinuiții în acest stadiu al investigării dosarului sunt cercetați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a fetelor vizate, pornografie infantilă în cazul fetelor care încă nu împliniseră vârsta de 18 ani, hărțuire sexuală, amenințare cu moartea, șantaj și spălare de bani. Așadar, pe lângă trimiterea imaginilor administratorului fostului canal Telegram denumit Car Vertical, 2 din bănuiți au fost și partea schemei mai largi desfășurate de membri acestui grup infracțional, inclusiv prin spălarea banilor proveniți din aceste infracțiuni.
8: În privința acestor 2 bărbați, Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale a depus demersuri la judecătorul de instrucție pentru aplicarea arestului preventiv. Celorlalți 4 suspecți, procurorii PCCOX le-au înaintat învinuirile, iar cercetările continuă. Anterior, oamenii legii au desfășurat percheziții la Chișinău, Orhei și Sângerei. În cadrul descinderilor au fost ridicate 4 mașini pentru asigurarea acoperirii prejudiciului cauzat victimelor, inclusiv peste 25.000 de euro muniții de vânătoare deținute ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante cauzei penale, precum și acte false. La solicitarea procurorilor PCCOX sunt investigate și celelalte 16 persoane învinuite în dosar în vederea trimiterii dosarului penal în judecată.
4: Bilanțul victimelor cutremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească. Potrivit ultimelor date oficiale, cel puțin 235 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 4300 au fost rănite în urma celor două seisme puternice produse pe 24 iunie în nordul țării. Cutremurile cu magnitudini de 7,2 și 7,5 pe scara Richter s-au produs la un interval de doar câteva 10 de secunde și au fost urmate de 10 de replici. Pagubele cele mai grave au fost înregistrate în apropierea capitalei Caracas, unde sute de clădiri au fost distruse sau grav avariate. Vă atenționăm că urmează imagini cu puternic impact emoțional.
8: Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, în timp ce un site creat pentru identificarea persoanelor dispărute a înregistrat aproape 50.000 de cazuri. Estimările Serviciului Geologic al Statelor Unite indică posibilitatea ca numărul deceselor să depășească 10.000. Pompieri, militari, voluntari și echipe internaționale de intervenție lucrează fără întrerupere pentru a găsi supraviețuitori. În multe zone, operațiunile se desfășoară fără utilaje grele, iar salvatorii sapă printre ruine cu mâinile goale. Mii de persoane au rămas fără locuințe, iar în cele mai afectate regiuni lipsesc apa, energie electrică și alte servicii de bază.
9: E îngrozitor. Am văzut prea multe și am luptat să-i scoatem pe copii în speranța că îi vom găsi în viață. Erau trei, dar am scos unul care a scăpat cu viață, slavă Domnului. Dar pe ceilalți nu i-am găsit. Nu am reușit să ajungem la ei.
10: Mi-am pierdut fiica, nepoata, nepoțica mea, care urma să se nască pe 24 iulie. Peste o lună de zile urma să se nască nepoata mea. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor pentru fiica mea. Caut-o printre dărâmături. Te rog, te rog.
8: A fost cel mai puternic cutremur și a durat mult. Nu ni s-a spart niciodată nimic la niciun cutremur, iar aici ni s-a spart totul în casă. Toate paharele, totul a căzut. Toate cupele, totul.
10: A fost îngrozitor. Îngrozitor. Totul s-a prăbușit. Totul a fost îngrozitor. Este ceva ce nu-i doresc nimănui. O experiență atât de neplăcută. Îi mulțumim lui Dumnezeu.

0: Specialiștii precizează că seismele din Venezuela nu au legătură cu alte cutremure puternice produse în ultimele zile și în alte regiuni ale lumii, fiind fenomene tectonice independente.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Cătan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
0: Un radio al tuturor.
1: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul hidrometeorologic de stat anunță cer variabil fără precipitații. Vântul va sufla din nord-vest. Noaptea temperaturile vor coborî între 17 și 21 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 28 și 32 de grade. În Chișinău se anunță 30 de grade. Protestele fermierilor vor continua și astăzi, anunță reprezentanții agricultorilor, care avertizează că unele puncte de trecere a frontierei ar putea fi blocate temporar. Acțiunile sunt organizate în semn de nemulțumire față de situația din sectorul agricol și de ceea ce fermierii consideră a fi un sprijin insuficient din partea autorităților. Organizatorii solicită măsuri suplimentare pentru susținerea producătorilor agricoli, inclusiv facilități financiare și soluții pentru dificultățile generate de costurile ridicate și condițiile economice actuale. Autoritățile au declarat că mențin dialogul cu reprezentanții agricultorilor și îndeamnă la desfășurarea protestelor în condiții legale, astfel încât să fie evitate perturbările majore ale traficului și activități la frontieră. Republica Moldova se apropie de lansarea unuia dintre cele mai ambițioase proiecte de infrastructură feroviară din ultimii ani. Studiul de fezabilitate pentru construcția primei linii de cale ferată electrificată cu ecartament european pe traseul Ungheni-Chișinău-Revaca Aeroport va fi realizat până la sfârșitul anului 2027, iar licitațiile pentru execuția lucrărilor vor începe în 2028. Anunțul a fost făcut de vicepremierul și ministrul infrastructurii Vladimir Bolea. Potrivit autorităților, noua linie va fi construită la standardele rețelei europene de transport TEN-T și va permite circulația trenurilor cu viteze de până la 160 de km pe oră. Proiectul include și conectarea directă a aeroportului internațional Chișinău la rețeaua feroviară. Inițiativa este susținută financiar de Uniunea Europeană și face parte din planul de creștere pentru Republica Moldova. Autoritățile consideră că investiția va contribui la integrarea infrastructurii naționale în rețeaua europeană de transport și la dezvoltarea conexiunilor economice cu statele Uniunii Europene. Expertiza psihologică psihiatrică post-mortem în cazul Ludmilei Vartic întârzie din cauza blocajelor procedurale și a lipsei resurselor necesare, susține avocata familiei, Violeta Gașițoi. Potrivit acesteia, societatea așteaptă răspunsuri, iar stabilirea adevărului trebuie realizată de instituțiile abilitate. Apărătoarea a declarat că unele expertize solicitate în cadrul anchetei sunt amânate din lipsa specialiștilor și a echipamentelor necesare. Anterior, autoritățile au confirmat că anumite proceduri de expertiză au fost suspendate temporar până la identificarea resurselor tehnice și umane necesare. Cazul decesului Ludmilei Vartic continuă să fie investigat de procuratură și poliție. Familia victimei solicită expertize suplimentare și verificarea tuturor circumstanțelor, în timp ce autoritățile afirmă că ancheta este în desfășurare. Ministrii apărării din Franța, Germania, Italia și Polonia și Regatul Unit s-au reunit la Berlin pentru a coordona poziția europeană înaintea viitorului summit NATO. Pe agenda discuțiilor s-au aflat sprijinul pentru Ucraina, consolidarea capacităților de apărare europene și creșterea investițiilor militare. Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, cele cinci state analizează măsuri care să permită Europei să-și asume un rol mai mare în propria securitate. În contextul dezbaterilor privind viitorul angajament al Statelor Unite în cadrul Alianței Nord-Atlantice, oficialii au reafirmat sprijinul pentru NATO și pentru Ucraina, dar și necesitatea dezvoltării industriei europene de apărare și a unei cooperări mai strânse între statele europene în domeniul securității. Reuniunea este considerată un pas important în definirea viitorului rol al Europei în cadrul Alianței. Din actualitatea internațională, Venezuela a fost lovită de două cutremure puternice cu magnitudini de 7,2 și 7,5 grade produse la un interval de mai puțin de un minut. Seismele au provocat distrugeri semnificative în capitala Caracas și în mai multe state din nordul țării, determinând autoritățile să declare stare de urgență. Potrivit autorităților venezuelene, cel puțin 32 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 700 au fost rănite. Echipele de intervenție continuă operațiunile de căutare și salvare printre clădirile prăbușite, în timp ce bilanțul temelor ar putea crește. Cutremurile au afectat infrastructura de transport, inclusiv principalul aeroport al țării, iar cursurile au fost suspendate în mai multe regiuni. Experții de la Serviciul Geologic al Statelor Unite avertizează că amploarea dezastrului ar putea fi mult mai mare, având în vedere intensitatea seismelor și densitatea populației din zonele afectate. Autoritățile le-au cerut locuitorilor să evite clădirile avariate și să rămână vigilenți din cauza riscului de replici seismice. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-pasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Și-am zis verde de albastră, mă doar în calmă-i astră. Și-am zis pară de un măr, minciune de adevăr. Și-am zis pasăr de

călare, cu capul la cingătoare. De mă duc, mării mă duc, ca toamna frunza de nuc.

tot cu miros de pelin și ținut de gât cu mine, tot în dragoste de bine. Că mi-a fost crescut pe umăr de din doi în doi în număr, tot din trei între o iarmă și din patru în patru sal.

și-am zis verde de albastru, mă doar în calmăiast, văd în față mov și verde, coloarea care mă perde. Corcov văd cu veselie, coloarea ce nu se știe.

Și-am zis aripă cu pene ca să zbor cu ea prin vreme. Și-am zis măr ca să zic sânguri, și-am zis pom ca să zic scânduri. Și-am zis not ca să zic suduri și dulceață ca să sudui.

0: Te-am telefonat, iubita mea, aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează eu eram.
0: Cred că
2: aici, aici, vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
2: Basarabia în

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură pentru săptămâna viitoare. Astfel, maximele ar putea ajunge până la 41 de grade Celsius. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Cât vor costa benzina și motorina în weekend, aflați în câteva minute. 26.06.2026, o zi cu semnificație specială, a adus emoții pentru sute de îndrăgostiți din Republica Moldova. Câte cupluri au ales să-și oficializeze relația pe această dată în oglindă? Aflați în câteva minute! Republica Moldova se va confrunta cu un nou val de calnicule la începutul săptămânii viitoare. Meteorologii au emis cod galben, portocaliu și roșu de căldură, valabile în perioada 28 iunie-1 iulie, în funcție de regiune. Potrivit avertizării, în zonele vizate de codul galben, temperaturile maxime vor ajunge la 33-35 de grade Celsius, la 36-38 de grade în cele vizate de codul portocaliu și pot atinge 39-41 de grade localitățile pentru care a fost emis codul roșu în sudul țării. Meteorologii atenționează că nici pe timpul nopții temperaturile nu vor coborî sub 20 de grade Celsius, fiind prognozate nopți tropicale. În aceste condiții, populația este îndemnată să evite expunerea prelungită la soare, în orele amiezii să consume suficiente lichide și să limiteze efortul fizic în aer liber. O atenție deosebită trebuie acordată copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. Fermierii au suspendat protestele după ce au primit promisiunea că solicitările lor vor fi reexaminate. Președintele Asociației Forța Fermierilor, Vadim Ciobanu, a declarat pentru Vocea Basarabiei că în cadrul discuțiilor de ieri, președintele Parlamentului Igor Grosu a promis să prezinte luni un răspuns privind majorarea cotei TVA în urmarea unei analize suplimentare. La discuții au participat și ministrul Finanțelor, ministra Agriculturii și reprezentanții Serviciului Fiscal de Stat. Între timp, președinta Maia Sandu a declarat că guvernul ar trebui să pună pe pauză reforma fiscală pentru a evalua toate aspectele și a veni ulterior cu o variantă finală.
1: Am discutat detailat problemele care se vor crea în agricultură dacă în cazul măririi TVA-ului de la 8 la 20%, unde este vădit falimentarea agricultorilor, s-au expus atât structurile legislativului, și are în vedere deputații care, cu spre mare noastră mirare, au fost contra acestei politici bugetar fiscale. Domnul Trupca s-a expus că este vădit falimentul agricultorilor, domnul Grosu tot s-a expus, dar s-a rezervat, a spus că trebuie să mai discute încă cu prim-ministru, să ei atitudine la această politică bugetară fiscală care ar prejudicia foarte mult bugetul agricultorilor. Apoi s-a expus și ministra agriculturii, care tot a ținut apărarea noastră agricultorilor.
0: După discuțiile de la Parlament, reprezentanții Asociației Forța Fermierilor s-au deplasat la Vama Leușeni, unde agricultorii protestau.
1: Se oprea doar cei care sunt din cadrul economic, s-ar spune așa, mașinile mari care și toate care aveau produse ușor alterabile erau aveau voie să treacă, mașinile cu copii nu erau restricționate, autobusele nu erau restricționate nimic, doar intrarea în țara Moldovei era mai așa, stăteau mai pe pauză. La care am lămurit care este situația, colegii noștri care protestau au înțeles, în data au deblocat toate benzile, au plecat să strâng roada pentru că în zona de sud s-a pornit recoltarea cerealilor de prima grupă, dar nu s-a oprit protestul, el s-a asistat pe câteva zile, dacă guvernarea nu ia atitudine corect față de politica bugetară fiscală, atunci revenim, dar revenim cu forțe noi.
2: Între timp și președinta Maia Sandu consideră că reforma fiscală nu trebuie grăbită. În cadrul emisiunii În profunzime de la ProTV, șefa statului a declarat că guvernul trebuie să analizeze toate observațiile primite și să vină ulterior cu o variantă finală a reformei.
3: Sunt elemente importante și reforma fiscală trebuie făcută, dar cred că guvernul nu trebuie să se grăbească, trebuie să ia o pauză, să analizeze foarte bine comentariile, de exemplu, pentru că a fost pe TVA, cele mai aprinse discuții sunt pe TVA.
4: E adevărat
3: că pentru medicamente guvernul nu poate să livreze acum un mecanism prin care să le compenseze oamenilor această creștere. Și atât timp cât nu ai acest mecanism, nu are rost să crești TVA-ul la medicamente. Noi, pe de o parte, vrem să facem lucrurile repede, pentru că avem multe lucruri de făcut, dar, pe de altă parte, asta este o reformă serioasă și eu cred că guvernul trebuie să-și mai ia timp să analizeze foarte bine.
2: Joi, mai multe drumuri naționale și trasee care duc spre punctele de trecere a frontierei de stat au fost blocate de utilaje agricole în cadrul protestelor organizate de fermieri. Inițial a fost blocat accesul către posturile vamale de frontieră Leușeni și Sculeni, apoi cel către posturile Tudora și Palanca. Această manifestație a fost a treia acțiune de protest din această lună după protestele din 12 iunie și 24 iunie. Protestatarii au cerut plăți directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, renunțarea la introducerea TVA de 20% în agricultură și rambursarea integrală a accizei la motorină pentru anul 2026. Pe lângă aceasta, fermierii din sudul țării cereau ca zona să fie declarată defavorizată și să beneficieze de facilități suplimentare din partea statului, în contextul în care seceta din ultimii ani a afectat grav producția, iar mulți fermieri nu și-au mai putut achita datoriile către furnizori și bănci.
0: Motorina s-a ieftinit cu peste 10 lei pe litru, iar benzina cu 4 lei față de nivelul maxim atins după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică anunță că tendința de reducere a prețurilor la carburanți continuă pe fondul scăderii cotațiilor internaționale ale petrolului. Astfel, față de maximele înregistrate anterior, motorina este mai ieftină cu aproape 30%, iar benzina costă cu 13%. Pentru următoarele 3 zile, ANRE a stabilit un preț maxim de 27 de lei și 44 de bani pentru benzină și 24 de lei și 56 de bani pentru motorină. Doi ilani au fost împușcați ilegal în raionul Briceni, iar mai multe persoane au fost surprinse în timp ce îi măcelăreau. Poliția a deschis un dosar penal pentru braconaj și desfășurarea investigațiilor pentru a stabili toate persoanele implicate și circumstanțele în care au fost vânate animalele. Totodată, ministrul mediului Gheorghe Hajder a condamnat acest act de cruzime și a solicitat pedepsirea celor vinovați.
5: Într-o postare pe Telegram, ministrul a cerut organelor de drept și Inspectoratului pentru Protecția Mediului o anchetă urgentă, riguroasă și transparentă.
6: Condamn cu fermitate acest act de o iresponsabilitate extremă. Cazul este cu atât mai tragic cu cât elanii vulnerabili și dezorientați într-un mediu necunoscut nu au avut nicio șansă de a se ascunde. Au fost practic executați. Vinovații trebuie identificați imediat și trași la răspundere cu toată asprimea legii.
5: Poliția a pornit un proces penal pentru vânat ilegal în cadrul cercetării locului faptei. Polițiștii au ridicat tuburi de cartuș ce urmează să fie expertizate. La fața locului au venit și specialiștii ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, precum și reprezentanții ai autorităților de mediu, care efectuează verificări de specialitate. În prezent, polițiștii desfășoară acțiuni de urmărire penală și măsuri speciale de investigație pentru stabilirea tuturor circumstanțelor, identificarea persoanelor implicate și documentarea completă a cazului. Poliția îndeamnă cetățenii să sesizeze imediat autoritățile în cazul oricărei activități ilegale.
0: Președinta Maia Sandu a declarat că nu are nicio legătură cu angajarea verișoarei sale Anastasia Taburceanu în funcția de purtătoare de cuvânt la Moldața. Mai mult, i-a spus că aflat din presă despre aceasta. Totodată, șefa statului a calificat că veniturile încasate verișoarei sale drept bani nemeritați și a subliniat că aceștia trebuie întorși. Declarațiile au fost făcute la emisiunea În profunzime de la ProTV.
3: Nu am nicio legătură cu această angajare, nu am recomandat-o, nu am fost informată, nu am fost consultată respectiv vis-a-vis de această angajare. Eu am aflat din investigațiile de presă, din aceste zile, despre faptul că a fost angajată fără concurs și despre salariul pe care l-a primit. Și e clar că nu a putut să livreze un comunicator pentru o sumă de 120.000 de lei. Deci nu-mi imaginez ce poate să livreze un comunicator la Moldața pentru așa o sumă, așa cum nu pot să-mi imaginez ce poate să livreze un șofer care a primit 60.000 de lei pe lună. Singurii oameni care trebuie să aibă salarii mari și competitive la nivel internațional sunt controlorii, pentru că de ei depinde siguranța spațiului aerian.
5: Potrivit CFS statului, banii care au fost încasați ilegal trebuie întorși companiei Moldața sau trebuie donați oamenilor care au nevoie de ei.
3: Restul arată a bani nemeritați, nu știu ce a produs. După mine este amoral să iai bani nemeritați și acești bani trebuie întorși. În cel mai complicat caz, dacă nu pot fi întorși la Moldața, toți acești bani trebuie făcuți donație la o casă de copii, la o casă de bătrâni, deci există suficiente modalități prin care acești bani trebuie să meargă acolo unde ei sunt meritați și nu acolo unde nu au fost meritați.
5: Președinta a accentuat asupra faptului că politicile salariale de la Moldața sunt un abuz clar. Potrivit unei investigații jurnalistice, în mai puțin de un an de activitate în calitate de purtătoare de cuvânt la întreprinderea de stat Moldața, responsabilă de securitatea traficului aerian din Republica Moldova, Anastasia Taburceanu a fost remunerată cu peste 1 milion de lei. Informațiile au generat dezbatere în spațiul public. În acest context, pe 23 iunie, Anastasia Taburceanu a anunțat că pleacă din funcție și că va restitui banii. Anastasia Taburceanu a fost angajată la Moldața la începutul lunii iunie 2025.
0: Un bărbat în vârstă de 23 de ani condamnat pentru huliganism a fost împușcat mortal după ce a încercat să evadeze în timpul escortării. Incidentul s-a produs astăzi la judecătoria Strășeni. Tânărul se afla sub escorta angajaților Inspectoratului de Poliție Călăraș, timp în care a încercat să fugă. În timpul intervenției în curtea instanței, unul dintre polițiști a executat un foc de avertisment în timp ce deținutul încerca să urce pe un gard. Din circumstanță care urmează să fie stabilită în cadrul anchetei, proiectilul a rănit deținutul. Echipajul medical solicitat de urgență la fața locului a constatat decesul tânărului. Potrivit poliției, au fost dispuse expertizele necesare și inițiate procedurile legale pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs cazul. Bilanțul victimelor cutremurelor devastatoare din Venezuela continuă să crească. Potrivit ultimelor date oficiale, cel puțin 235 de persoane și-au pierdut viața, iar peste 4300 au fost rănite în urma celor două seisme puternice produse pe 24 iunie în nordul țării. Cutremurile cu magnitudinea de 7,2 și 7,5 grade pe scara Richter s-au produs la un interval de doar câteva 10 de secunde și au fost urmate de 10 de replici. Pagubele cele mai grave au fost înregistrate în apropierea capitalei Caracas, unde sute de clădiri au fost distruse și grav avariate. Vă atenționăm că urmează imagini cu un puternic impact emoțional.
7: Echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, în timp ce un site creat pentru identificarea persoanelor dispărute a înregistrat aproape 50.000 de cazuri. Estimările Serviciului Geologic al Statelor Unite indică posibilitatea ca numărul deceselor să depășească 10.000. Pompieri, militari, voluntari și echipe internaționale de intervenție lucrează fără întrerupere pentru a găsi supraviețuitori. În multe zone, operațiunile se desfășoară fără utilaje grele, iar salvatorii sapă printre ruine cu mâinile goale. Mii de persoane au rămas fără locuințe, iar în cele mai afectate regiuni lipsesc apa, energie electrică și alte servicii de bază.
8: Oribil. E îngrozitor. Am văzut prea multe și am luptat să-i scoatem pe copii în speranța că îi vom găsi în viață. Erau trei, dar am scos unul care a scăpat cu viață, slavă Domnului. Dar pe ceilalți nu i-am găsit. Nu am reușit să ajungem la ei.
9: Mi-am pierdut fiica, nepoata, nepoțica mea, care urma să se nască pe 24 iulie. Peste o lună de zile urma să se nască nepoata mea. Am nevoie de ajutor. Am nevoie de ajutor pentru fiica mea. Caut-o printre dărâmături. Te rog, te rog.
10: El m-a fost
7: A fost cel mai puternic cutremur și a durat mult. Nu ni s-a spart niciodată nimic la niciun cutremur, iar aici ni s-a spart totul în casă. Toate paharele, totul a căzut, toate cupele, totul.
9: A fost îngrozitor, îngrozitor, totul s-a prăbușit, totul a fost îngrozitor. Este ceva ce nu-i doresc nimănui, o experiență atât de neplăcută. Îi mulțumim lui Dumnezeu că suntem în viață, dar sunt oameni care suferă chiar acum, cu rudele lor prinse sub dărâmături pe care nu le pot scoate.
8: Nu avem nimic. Acum nu avem nimic, nici măcar puterea, nici curajul să ne băgăm acolo. Este devastator, adică pe drumul de aici până acolo poate 20, 30, 50 de metri pentru a ajunge pe partea cealaltă. Se văd acolo, se reușește să vezi oameni. Sunt persoane care au reușit să fie scoase, dar fără suflare.
7: Autoritățile au instituit stare de urgență în timp ce ajutoarele umanitare continuă să sosească din mai multe state. Specialiștii precizează că seismele din Venezuela nu au legătură cu alte cutremure puternice produse în ultimele zile și în alte regiuni ale lumii, fiind fenomene tectonice independente.
0: Valul fraudelor telefonice continuă să facă victime în Republica Moldova. În doar 24 de ore, poliția a înregistrat 2 noi cazuri de escrocherie, iar alte 3 infracțiuni similare comise anterior au fost raportate abia acum. Prejudiciul total depășește 1 milion de lei. Totuși, datorită vigilenței cetățenilor și intervenției prompte a polițiștilor, au fost prevenite alte 183 de tentative de înșelăciune. Escrocii folosesc în continuare schema BNM, bancă, organe de drept. Aceștia se prezintă drept angajați ai băncii naționale, ai băncilor comerciale, ai fiscului, ai SIS-ului sau ai altor instituții și încearcă să convingă victimele că pe numele lor au fost contractate credite sau că banii din conturi sunt implicați în activități ilegale. Sub acest pretext, oamenii sunt determinați să ia împrumuturi și să transmită sume importante unor curieri necunoscuți. Alte 6 persoane au fost reținute în dosarul denumit generic car vertical, urmarea perchezițiilor la Chișinău, Orhei și Sângerei. Bănuiți au vârste cuprinse între 24 și 39 de ani, iar 4 dintre ei au mai fost cercetați pentru diferite infracțiuni. Bănuiții sunt cercetați pentru încălcări ilegale împotriva fostelor prietene pe care au hotărât să se răzbune și să furnizeze imagini cu conținut sexual cu acestea pe fostul canal de Telegram Car Vertical.
10: Învinuiții din acest stadiu al investigării dosarului sunt cercetați pentru încălcarea inviolabilității vieții personale a fetelor vizate, pornografie infantilă în cazul fetelor care încă nu împliniseră vârsta de 18 ani, hărțuire sexuală, amenințare cu moartea, șantaj și spălare de bani. Așadar, pe lângă trimiterea imaginilor administratorului fostului canal Telegram denumit Car Vertical, 2 din bănuiți au fost și partea schemei mai largi desfășurate de membrii acestui grup infracțional, inclusiv prin spălarea banilor proveniți

0: deținută ilegal, un pistol modificat artizanal, cartușe, telefoane și alte dispozitive cu informații potențial relevante cauzei penale, precum și acte false. La solicitarea procurorilor PC Cox sunt investigate și celelalte 16 persoane învinuite în dosar în vederea trimiterii dosarului penal în judecată.
1: O zi cu semnificație specială a adus emoții pentru sute de îndrăgostiți din Republica Moldova. Pe 26.06.2026, 240 de cupluri au ales să-și oficializeze relația și să-și unească destinele. Potrivit Agenției Servicii Publice, 43 de perechi au optat pentru ceremonii solemne, cu atmosferă festivă, în timp ce alte 197 și-au înregistrat căsătoria la ghișeile serviciilor de stare civilă. Instituția le-a transmis mirilor dragoste, armonie și drum comun plin de bucurie.

0: Data de 26 iunie 2026 este percepută ca una de valoare simbolică datorită structurii sale numerice. Forma 2606-2026 creează o simetrie vizuală, fiind considerată o dată în oglindă, ușor de reținut și asociată adesea cu ideea de echilibru și armonie. Potrivit datelor preliminare prezentate de autorități, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova au fost înregistrate 1388 de căsătorii.
1: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Cătanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc în sfârșit de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm cele mai actuale subiecte cu invitata noastră din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale a Republicii Moldova. Doamna ministră, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, mulțumesc de invitație.
0: Cum sunteți, doamna ministră? A trecut bine. Ceva timp de când nu ne-am văzut, s-au schimbat mai multe între timp, foarte multe știri în ultima perioadă despre ministerul pe care îl reprezentați, așa că avem astăzi multe de discutat. Doamna ministră, totodată când am postat anunțul emisiunii că participați dimineața pe Facebook, am primit și foarte multe întrebări de la cetățeni. Vom încerca să le combinăm, să răspundem și la acele întrebări, iar în ultima parte, tradițional, avem și acele apeluri telefonice să vedem ce înțelege lumea, telespectatorii, radioascultători, cum percepe toate aceste știri care vin de la Chișinău despre reforme și tot ceea ce discutăm noi în fiecare seară în acest platou sau în toate platourile de televiziune ce se discută. Doamna ministru, de la ce începem? Haideți să începem de la ultima știre, de acum o oră, în care este menționat că sub presiunea societății, Ministerul Finanțelor renunță la unele prevederi a reformei fiscale și anunță că modificarea sistemului de impozitare a salariilor nu va mai fi aplicată în anul 2027. Asta ce înseamnă pentru noi salariați?
1: Eu zic că reforma fiscală, da, este în continuare încă în proces de discuții și așa, cu sindicatele și cu patronatele. Noi, bună oară, chiar săptămâna asta, luni, am avut ședința comisiei tripartite, este ședința unde...
0: Și au fost sindicatele și patronatele.
1: Și patronatele, da, unde a fost discutată și reforma fiscală și legea salarizării. Săptămâna viitoare, luni, continuăm discuțiile la fel în același format pe subiectul concediilor și pensiilor militarilor. Deci, cred că este prea matur să dăm un verdict final, care va fi până la urmă versiunea finală. Acum sunt discuțiile, deci cu toții, și vom vedea care va fi versiunea finală, ca într-un final să fie acceptată și de societate, dar și așa cum este promovată de...
0: Dar ca să intre în vigoare de la toamnă, doamna ministră, această lege trebuie să fie votată până la 31 iulie în Parlament, în cea de-a doua lectură, corect? Iar ca să fie votată în cea de-a doua lectură, trebuie mai întâi în prima lectură și după care trebuie să ai o pauză de 10 zile pentru amendamente. Asta înseamnă undeva pe la mijloc de iulie, iar trebuie deja să fie votat în prima lectură în Parlament, ceea ce înseamnă aproximativ încă 2-3 săptămâni mai există de loc de discuții pentru această lege. Dar ați menționat că v-ați întâlnit luni cu sindicatele și cu patronatele, dar am văzut în unele surse că și ieri a fost o întâlnire la Casa Sindicatelor, corect? Cu unele structuri ale statului.
1: Acolo am discutat cu acele instituții care sunt vizate de legea pensiilor militarilor și a funcționarilor publici cu statut special.
0: Cum au reacționat, ce s-a discutat ieri acolo, cei care reprezintă aceste instituții vizate?
1: Da. Deci atunci când vorbim de legea pensiilor militarilor și celor cu funcționarilor cu statut special, vorbim de Ministerul Apărării, vorbim de Ministerul Afacerilor Interne, CNA, SIS, Serviciul Protecție Pază de Stat și Agenția Națională a Penitenciarilor. Deci, această lege și modificările pe care le aducem vizează aceste instituții, instituții de altfel în care lucrează oameni care au o responsabilitate extrem de mare pentru securitatea și ordinea publică în societate. Sunt multe funcții în aceste instituții cu risc sporit, într-adevăr. De aceea, noi avem aceste discuții extinse, ca să vedem unde găsim compromisul în modificările pe care le propunem. Sunt unele îngrijorări și le discutăm. În același timp, suntem onești în mesajele noastre, spunând că situația sau legea așa cum este acum, ea a fost elaborată 10 de ani în urmă, au suferit niște modificări, dar nu mai reflectă realitatea în ceea ce privește câți ani te afli în serviciu, la ce vârstă ieși la pensionare și alte aspecte.
0: Deci, dar ca să înțelegem, doamna ministru, ați menționat că această lege a funcționat 10 de ani așa cum este ea acum.
1: Nu, au fost făcute modificări.
0: Dar noi ne-am decis să o schimbăm radical acum, fiindcă așa ne cere, nu știu, legislația europeană, ori așa este părerea noastră că ar fi mai bine.
1: Bine, acest subiect deja se discute de vreo 3 ani și în guvern și în spațiu public și acum a venit cu această lege pentru că vine și la pachet cu legea salarizării. Până acum pensia sau anticipată sau zilele suplimentare de concediu erau folosite ca un instrument de atractivitatea funcției, de a încerca de a mări veniturile persoanei, pentru că salariul era mic.
0: Așa.
1: Atunci când ai un salariu, încerci să compensezi prin alte măsuri. Ori zile de concediu, ori zici că, uite, lucrezi doar, nu știu, 12 ani și te pensionezi. Deci toate aspectele. Într-un stat care funcționează și în care și economia funcționează și sistemul public, atractivitatea profesiei trebuie să fie prin salariu și condiții de muncă, bineînțeles. Deci, de aceea, această lege vine acum la pachet cu legea salarizării, unde noi venim și cu majorări de salariu pentru aceste instituții, dar și întreg sector public și discutăm și negociem și unele schimbări în ceea ce privește pensionarea.
0: Deci toate sunt legate, pensionare, zile de concediu și salarizare. Astea trei criterii. Haideți să ne oprim aici la pensionare. Fiindcă am văzut nemulțumiri foarte multe în spațiul public de la acești oameni din aceste structuri că va crește vârsta de pensionare. Noi mergem după ce model, doamnă ministră? Care țări europene au acești ani de muncă până la pensionare?
1: Dacă ne uităm la alte țări, acolo există o vârstă de pensionare mult mai mare, chiar și în România, știți că este 60 de ani, în țările din vestul Europei sunt peste 60 de ani. Dar noi nu ne comparăm în ceea ce privește, nu știu, încă condițiile de muncă sau speranța de viață în țările respective. De asta noi nu ne-am comparat cu alte țări, dar ne-am uitat la situația din țară. Deci noi am analizat vârsta medie în care astăzi deja iese persoanele la pensie în aceste structuri, care este în jur de 43 de ani. Bineînțeles că sunt mai puțini, dar sunt și mai mult. Dar în mediu este 43,5 ani. Astăzi se pensionează o persoană din aceste structuri. De aceea, propunerea care este în legea pensiilor militarilor este ca să fie o... Deci noi nu majorăm, noi introducem în primul rând o vârstă de pensionare care până acum nu exista. Deci până acum trebuia să faci vechimea, să o îndeplinești specială și totală și atunci ieșai la pensie. Și unii ieșau la, nu știu, la 35 6-7 de ani, alții ieșau la 50 și ceva de ani.
0: Iar acum această vechime muncă se vor mai adăuga aproximativ 10 ani, corect?
1: La vechimea specială era 12,6, așa. Acum va fi 20, iar vechimea totală rămâne la 25 de ani, așa cum era în legea actuală, așa rămâne la 25 de ani vechimea totală. Dar vechimea specială în serviciu militar de la 12,6 la 20 de ani. Dar uitați-vă, schimbările pe care le facem, cred că un mesaj important să-l transmitem, nu sunt bruște, ele sunt graduale. Deci vârsta de pensionare de 45 de ani care se introduce, ea va ajunge la vârsta de 50 de ani abia în 2036, peste 10 ani, adică gradual în fiecare an câte 6 luni se va majora. Și vor exista unele funcții care sunt cu risc sporit și iminent, dar și unde activitatea fizică este foarte, foarte mare, aceste funcții vor rămâne la vârsta de 45 de ani. Deci nu vor fi supuse acestei...
0: Deci există funcții care nu sunt supuse deloc acestor modificări?
1: Nu. Până acum, uitați-vă, nu exista nicio vârstă de pensionare. Deci nu exista 45 de ani. Deci noi acum, unele funcții, o să spunem că la 45 de ani va fi pensionarea, pentru celelalte va începe în primul an la 45 și pe urmă gradual câte 6 luni până la vârsta de 50 de ani, care va fi vârsta maximă de pensionare. În sectorul civil, adică pentru absolut restul toți, rămâne la 63 de ani, acolo nu discutăm despre modificări.
0: Bine, vorbim modificări doar în aceste
1: doar
0: structuri.
1: Doar în aceste structuri, exact.
0: Cei care urmau, de exemplu, să se pensioneze la 1 ianuarie 2027 din aceste structuri, înseamnă că vor trebui să mai lucreze încă 6 luni? Cei care
1: până la 45 vor trebui 45. Să mai lucreze, da, depinde ce vârstă are.
0: Ok. Cum au reacționat ieri, dacă sunt de acord, sau ce era aceste instituții? Pentru că am înțeles că ieri acea ședință a fost cam tensionată.
1: A fost o ședință, după părerea mea, constructivă. Adevărul că nu am avut posibilitatea să vin de la început. Am venit în a doua jumătate, pentru că la fel eram la o misiune radio să explicăm cetățenilor reformele pe care le facem. Dar am auzit, am ascultat, cumva am vorbit și onest că trebuie să facem aceste modificări pentru că vrem să ne gândim și la sustenabilitatea bugetului de pensii. Pentru că dacă nu facem acum aceste modificări, atunci generațiile care vin nu vom avea posibilitatea să menținem în continuare acest sistem. Trebuie un pic să vedem și realitatea care este. Dacă deja în prezent persoanele nu se mai pensionează doar după ce lucrează 12,6 ani, când își cumulează vechimea specială.
0: Așa.
1: Deja lucrează mult mai mult. Deci noi, în primul rând, aducem și legea un pic la realitatea care există. Da, ne uităm și la alte țări, acolo nu vorbim, acolo sunt și 60 și cu unele excepții și 60 și 5 se pensionează, vorbesc de forțele speciale. Dar nu comparăm, înțelegem că mai avem mult de lucrat, să investim în condiții de muncă, să investim în salarii și mai bune. De asta noi o luăm destul de gradual, destul de la
0: baremul de jos. Chiar dacă o luăm gradual, doamna ministră, sunt comentarii în care spun deja că lumea începe să plece din sistem. Este adevărat asta sau nu este adevărat?
1: Nu cunosc nemijlocit dacă deja au început să plece. Eu înțeleg că tensiunile care pot să apară sau sentimentul că acele condiții care se introduc pot genera cel puțin dorința, dar persoanele dacă pleacă în civil, bine, acolo situația e până la 63 trebuie să lucrezi. Deci noi în același timp discutăm cu angajații din acest sector ce beneficii am putea să introducem ca să contrabalansăm modificările pe care le facem. Unul din beneficii pe care le-am discutat este să permitem recalculul pensiei după vârstă de pensionare. Adică după ce te-ai pensionat, dacă continui să lucrezi, așa, și mulți dintre ei continuă să lucreze, cam jumătate din cei care se pensionează, continuă să lucreze.
0: În sistem sau în afară sistem?
1: Și.
0: Așa.
1: Unii rămân în sistem, alții se duc în civil. Deci noi din cam 23.000 de pensionari care îi avem astăzi în sistemul militar și a funcționarilor cu statut special, cam 11.000 continuă să lucreze și continuă să facă contribuții la deci inclusiv în militar și în sectorul civil. Jumătate din ei oricum continuă să lucreze și solicitarea este de a oferi posibilitatea ca la fiecare 2 ani, ca și în civil, putem să facem recalculul pensiei. Adică dacă tu continui să muncești și salariul tău este unul bun, ca noi pensia să o recalculăm. Deci, un aspect pe care îl discutăm ca beneficiu.
0: Deci, ar putea fi recalculat odată la 2 ani, corect?
1: Acum, dacă propunerea este, da, inițial la 5 ani și pe urmă la fiecare 2 ani, dar discutăm,
0: deci, vedem. În forma actuală a legislației, dacă iese la pensia anul acesta, așa merge pe tot parcursul, corect? Nu se mai recalculează.
1: Da, pensia rămâne așa, adică nu ți se recalculează în funcție de, de salariul pe care îl primești, cum este, de exemplu, bunoară la civil. Un alt aspect, în unele structuri beneficiază de indemnizații pentru chirie. Structurile respective au pentru cei tineri care n-au casă, beneficiază de indemnizații pentru chirie oferite de către stat. Acum această indemnizație va crește.
0: Cu cât, doamna ministru?
1: Nu, va crește pentru... Ea vine ca procent din salariu și pentru că salariile cresc, va crește respectiv și
0: deja indemnizația... Deja în funcție de cât va fi salariul.
1: Da, indemnizația de chirie. Acum, un alt aspect pe care îl discutăm este ca să oferim uniformă, lucru care a existat și acum, dar un pic aducem uniformizare pe lângă pensia sau dacă ies la pensionare, persoanele beneficiază de indemnizația la eliberare. Adică o plată unică atunci când te eliberezi.
0: Așa.
1: În funcție de ce vechime ai. Deci dacă ai, nu știu, 5 ani vechime, de exemplu, propunerea noastră este ca să fie 3 salarii lunare. Dacă ai lucrat 10 ani în sistem, ai 6 salarii lunare.
0: Deci față de acum, această plată la plecare din sistem va fi mai mare sau nu?
1: Ceea ce facem acum, și a fost și solicitare, este noi uniformizăm, pentru că unele instituții erau mai privilegiate, altele mai puțin, și acum încercăm să aducem uniformizare ca în absolut toate instituțiile să beneficieze de...
0: Unde era cea mai mare și unde era cea mai mică plată la plecare?
1: Acum, mi-e foarte greu să vă spun în ce instituție, pentru că nu am informația la mine, dar intenția este să aducem un pic și de echitate în sistem. Un alt beneficiu pe care îl discutăm este să oferim posibilitatea ca persoana, când a ajuns la vârsta de pensionare, până acum, ca să-și stabilească pensia, trebuia să se elibereze din funcție, oficial, să Așa. Plece din funcție, ca după asta Compania Națională de Asigurări, Casa Națională de Asigurări Sociale, să stabilească pensia. Și persoana, dacă dorea să lucreze mai departe, trebuia iar să se restabilească, să aplice. Adică era un proces destul de complex.
0: Iar acum?
1: Acum propunerea pe care o discutăm cel puțin este să permitem să continue să rămână în funcție, stabilindu-și pensia automat. Acum aici sunt diferite păreri, pentru că unii zic că atunci cum încurajăm cei tineri să vină la o funcție mai mare, dacă atunci când persoana oficial se pensionează, nu pleacă din această funcție. Deci avem și aici diferite păreri. Deci noi am încurajat ca instituțiile la fel să conlucreze între ei, ca să vină cu o poziție comună, pentru ca să putem discuta aceste aspecte, pentru că și aici, vă spun, unele instituții și-ar dori să se elibereze, să ofere tinerilor să vină pe aceste funcții, alții spun că nu, noi vrem să rămânem.
0: Dar la cea plată la plecare, doamna ministru, pentru că au fost știri acum vreo săptămână în spațiul public, pentru că ați menționat că la unele instituții suma este mai mare, la altele mai mici, haideți cumva să le egalăm, să fie la toată lumea o echitate. Și am văzut în presă că anume din serviciu penitenciar pleacă acum zilnic cu oameni de acolo, fiindcă acolo sunt cele mai mari plăți acum și lumea pleacă, fiindcă le va fi frică că după ce va intra în vigoare această lege nu vor mai fi atât de mari aceste sume. Este adevărat sau nu?
1: Noi nu pot să comentez dacă la ce situație se află acum angajații în ANP, în sensul că dacă pleacă sau nu, dar o să discut și cu domnul ministru. Intenția noastră nu este să perturbăm sistemul sau să creăm careva dezavantaje de asta și suntem în discuție cu toții ca să creăm și condiții într-adevăr unitare, pentru că pe parcursul anilor s-au creat careva dezechilibre, trebuie să recunoaștem în unele instituții, da? Și atunci e corect ca oamenii care lucrează în condiții dificile, speciale, să aibă acces la aceleași drepturi. Înțeleg că sunt unele funcții cu risc mai mare și cu risc mai mic și aici e vorba de salarizare, aici e vorba de alte beneficii, dar când vine vorba de indemnizație, cel puțin la eliberare, să existe o echitate.
0: Referitor la concedii și anume la aceste persoane vizate despre care menționam până acum, am văzut tot, am primit chiar și astăzi mesaje că totuși li se vor reduce din acele zile de concediu. În forma actuală, acum beneficiază de 50 de zile de concediu și dacă nu mă greșesc, scrie că după noua lege vor avea aproximativ 38 de zile de concediu. Este adevărat?
1: Acum,
0: totuși se reduc din aceste zile de concediu, chiar dacă s-a menționat anterior și dumneavoastră într-un clip video ați menționat, ați comentat că nu se vor reduce aceste zile de concediu.
1: Da. Concediile de bază, există noțiunea și concedii adiționale.
0: Așa.
1: Deci concediile de bază nu le reducem, dar concediile adiționale de concedii sau suplimentare, așa se numesc ele, de concedii suplimentare beneficiau până acum și beneficiază până la sfârșitul anului funcționarii publici, toți funcționarii publici și funcționarii publici cu statut special, judecătorii și mai erau alte categorii. Deci, ceea ce facem prin această modificare este că concediile de bază rămân, adică unele funcții, inclusiv organele vizate, deja au mai multe zile de concediu față de ceea ce privește codul muncii. 28 de zile calendaristice astăzi este, deci ei din start au mai mult. Dar ce scoatem sunt concediile suplimentare care se dădeau în funcție de vechime în muncă.
0: Așa.
1: Dacă aveai 5 ani munciți, se mai adăuga, nu știu, 4 zile, dacă aveai 10 ani munciți, se mai adăuga la concediu 10 zile și tot așa, iarăși diferit în funcție de instituție. Ajungeam în situația în care mulți funcționari publici acumulau multe zile de concediu și la eliberare din bugetul de stat trebuia să achităm aceste zile de concediu. Au mai fost discuții și anii precedenți, era un impact mare bugetar, până la 1 miliard de lei, la un moment dat a fost calculat câțiva ani în urmă, deci funcționarii publici din start au mai multe zile, deci nu reușesc să se ducă în concediu. Concediu trebuie să fie un drept în care să mergi să te odihnești. Iar dacă îl cumulezi ca să obții mai mult venit, e o problemă de sistem. De asta, odată cu creșterea salariilor, am rectificat și numărul zilelor de concediu. Plus, un pic să aducem și închitate între un om care lucrează la minister.
0: Deci, cu cât va fi redus cineva acest concediu adițional, sau cum îi spunem noi?
1: Noi nu am redus cu anumit număr, noi am scos concediile suplimentare la toți, dar ele erau diferite în funcție de...
0: Și acum va fi uniformizat?
1: Doar concediu de bază, da, dar și el e diferit. De exemplu, la toți salariații care lucrează și în privat, dar și în alte organizații, regimul actual spune că ai 28 de zile calendaristice. Noi le transformăm în 22 de zile lucrătoare. Deci facem doar conversia.
0: Tare atent aici și pe înțeles tuturor, pentru că foarte multe critici au fost și la acest subiect. Lumea a înțeles că s-a redus de la 28 de zile la 22. Vă rog să ne explicați foarte bine.
1: Deci nu comparăm același lucru. Deci nu înseamnă că am avut 28, voi avea 22. Nu. Sau că stăteam acasă 28 de zile și stau 22.
0: Deja aceste zile de concediu standard se referă la toate categoriile, corect?
1: Nu. Pentru, de exemplu, cadre didactice în continuare. Dacă ei până acum aveau 62 de zile calendaristice,
0: așa,
1: ei stau vara, acum vor avea 49 de zile lucrătoare. Deci noi doar facem conversia și vă explic ce înseamnă acest lucru. Zilele lucrătoare, deci pornim de la ideea că majoritatea lucrează de luni până vineri. Vorbim de majoritatea, dar vor fi și ceilalți vizați dacă lucrează sâmbitele, duminicele, în ture, deci va fi proporțional schimbat și pentru ei. Deci dacă lucrai până acum, lucrai și concediul se calcula în 28 de zile calendaristice. Ce înseamnă acest lucru? Am mai dus acest exemplu și-l aduc și aici la dumneavoastră. Un angajat se duce la angajator și spune: eu vreau să mă odihnesc de luni până luni.
0: Așa.
1: Da. Așa. Îi se scoteau din concediul lui câte zile? De luni până luni sunt 8 zile calendaristice, da? Îi s-au scos din concediul lui, a primit plată pentru 8, da. Acum celălalt, un alt angajat se duce la același angajator sau altul și zice: tot vreau să stau de luni până luni, dar scrie două cereri. De luni până vineri,
0: și
1: 5
0: luni.
1: Zile, și doar luni, pentru că sâmbătă, duminică, nu sunt...
0: Și ai 6 zile.
1: Ai 6. Dar primești și plata pentru 6. Deci ajungeam în situația în care, dacă iei 28 de zile calendaristice, de fapt, depinde cum îți organizai concediu sau depinde cum te înțelegeai cu angajatorul, pentru că eu știu angajatori care nu dau voie să-ți iei așa de luni până vineri și separat...
0: Ca să ai două cereri.
1: Da, nu, îți spun, trebuie să iei tot. Bine, acum era ca o loterie, că vreau un pic mai multă indemnizație, iau peste weekend, vreau mai puțină, dar vreau să stau mai mult acasă, luai așa fracționat, deci era foarte complicat și pentru angajați, era o inechitate și angajatori. De aceea, concediu trebuie calculat în zile lucrătoare, adică eu trebuie să primesc concediu în funcție de câte zile, adică în baza zilelor lucrătoare. Acum, îngrijorarea mare era pe indemnizații, de fapt. Dacă...
0: Doamna ministru, revenim la indemnizații, dar deja după publicitate, ne spune regia, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou doamna Natalia Plugaru, ministra Muncii și Protecției Sociale. Așa, deci, continuăm, doamna ministră, discutam înainte de publicitate despre concedii
1: și indemnizația.
0: Da, și am ajuns la indemnizație, am lăsat suspans.
1: Exact. Preocuparea cea mai mare pe care am văzut-o este indemnizația, pentru că oamenii cumva s-au gândit că formula rămâne aceeași, în sensul în care dacă până acum mi se plătea pentru 28 de zile, acum mi se va plăti pentru 22 și cumva automat te gândești că primești mai puțin.
0: Am văzut și eu acest comentariu.
1: Dar în spate este o formulă, mă rog, mai sofisticată, dar dacă o simplificăm, este că salariul tău până acum, să zicem, nu știu, de 7.000 de lei, da? Se împărțea la zile calendaristice, adică la câte zile sunt? 29, 30, 31, da? Câte zile sunt în lună? Și atunci îți ieșea, nu știu, 200, de exemplu, 50 de lei pe zi. Cele 250 de lei se înmulțeau la 3 zile când te duceai în concediu, da?
0: Așa.
1: Acum, salariul nu se va împărți la toate zilele calendaristice cât sunt într-o lună. Salariul, acela 7.000 de lei, se va împărți doar la numărul de zile lucrătoare. La zile lucrătoare avem mult mai puține, cam 20-21.
0: Și deja va fi mai mare.
1: Și deja valoarea va fi, nu știu, un 350, da? Deci, asta e ideea. Și atunci când tu mulțești 350 deci tu mulțești 250 la 28 de zile, da? Sau 350 la 22 de zile, acum doar ca exemple dau, că nu vreau să duc în eroare, dar de fapt suma finală ea va fi aceeași. Pentru că salariul nu va fi împărțit la un număr de zile calendaristice, care e 29-30, dar la numărul de zile lucrătoare. Adică o zi de concediu va costa cât o zi de lucru. Și o zi de lucru costă mai mult, pentru că tu împarți salariul la doar numărul de zile lucrate. 21 sau 22, cât iese în luna respectivă.
0: A fost marți, cred, în acest platou, domnul Igor Zucu de la sindicate și menționam, vorbeam despre această formă de la 28 la 22 de zile și menționa dumnealui că exact așa a funcționat până în anul 2003, dacă nu greșesc, în Republica Moldova, după care am trecut la varianta de 28 de zile. De ce am trecut atunci la această variantă și de ce am considerat acum că este mai bine să revenim la varianta la care funcționa până la 2003?
1: Adevărul că nu țin minte motivele de ce s-a schimbat atunci. În ce an?
0: Este adevărat, acest an 2003, au trecut 23 de ani de atunci.
1: Da, 23 de ani. Dar de ce schimbăm acum? Pentru că vrem să aducem echitate între angajați, ca oamenii să știe exact câte zile se pot odihni, să nu depindă de weekend, să nu depindă de înțelegerea pe care o are cu angajatorul, adică tu să știi câte zile efective ai să te odihnești acasă și să nu depinzi dacă scrii o cerere sau două, cum vă dădeam exemplu. Deci, până la urmă, efectiv, oamenii se vor odihni tot așa, da? Pentru că 28 de zile calendaristice includeau și weekendurile. Acum sunt 22 de zile lucrătoare. Dacă ne uităm pur așa, dacă luăm o lună de 28 de zile calendaristice, este 4 săptămâni. Așa este. 4 săptămâni care de luni până vineri sunt 20 de zile. Adică tot rămâi să te odihnești o lună acasă. Pentru că sâmbăta, duminică oricum va fi, da? Dacă ți iei, de exemplu, 2 săptămâni, până acum se calculau 14 zile calendaristic, ce cât te duceai, da? 2 săptămâni atât te duci. Acum se vor calcula 10 zile lucrătoare că ai fost. Dar oricum te vei duce pe 2 săptămâni. Da? Și de asta ca cifrele 28 egal cu 22 de zile lucrătoare. Și iarăși, indemnizația va fi aceeași. Aceeași pentru că salariul nu se va mai împărți la numărul de zile calendaristice, care este 29, 30, 31, dar la numărul de zile lucrătoare, 21, 22, cât iese că ai lucrat în luna respectivă.
0: Dacă sunt aprobate toate aceste modificări, în mod normal, 1 ianuarie 2027 intră în vigoare toate?
1: Intră în vigoare la 1 ianuarie 2027, dar vreau să asigur toți cetățenii că acele zile care au fost cumulate până la sfârșit de decembrie rămân în vigoare și vor fi calculate după formula existentă. Deci, absolut. Deci, vom avea o perioadă în care vom avea două, cumva, modalități. Deci, acele zile care au fost, ele vor fi și achitate și vom merge după formula veche. De aceea, e un mesaj către toți că tot ce ai acumulat până acum rămâne.
0: Nu se va pierde.
1: Deci, în continuare, va merge după formula respectivă.
0: Okay.
1: Și deja doar zilele noi de concediu acumulate din ianuarie 2027 vor merge după formula nouă.
0: Haideți acum, doamna ministră, despre salarii. Am văzut astăzi distribuit mai mult în spațiu public, inclusiv și dumneavoastră. Cum ar putea arăta noile salarii? Bine, dar salariile, dacă se votează în Parlament până la 31 iulie, salariile de când ar intra în vigoare? De la 1 septembrie sau?
1: Așa este intenția, dacă votăm în Parlament până la sfârșit de iulie, atunci ar trebui să intre
0: la toate categoriile de bugetari, de angajați?
1: Da, e o singură lege și dacă ea se votează, atunci intră în vigoare, atunci este pentru toți.
0: Salariile 1 septembrie, dacă se votează până la 31 iulie și tot ceea ce am vorbit mai sus, de la 1 ianuarie 2027.
1: 2027, da.
0: Ok. Diferite cifre aici, doamna ministră, am văzut prin spațiul public, de la care începem. Haideți de la ministerul pe care îl reprezentați dumneavoastră.
1: Da, eu pot să vorbesc despre salariile din la colegii mei din asistența socială. Noi avem în mediu o creștere de 22% pentru specialiștii din asistența socială și cei din prima linie. Am avut o discuție cu mulți dintre ei în această perioadă ca să le explicăm și acele schimbări care au fost și la legea salarizării, dar în mare parte creșterile variază între 12,5% și 29% pentru sectorul de asistență socială.
0: Văd cel mai puțin la un psihopedagog cu 12,7% și cel mai mult ar urma să îi se majoreze salariul la un lucrător social plus 28,7%.
1: La lucrător social, da, este 28,7. De ce? Pentru că din start salariul lui era unul destul de mic, era 7.900 și ideea a fost ca să acei care au avut salarii foarte mici, la ei creșterea va fi un pic mai mare. Da? Cei care au avut salarii un pic mai mari...
0: Uite, ca să urmați, vă întreb cum s-a calculat la cineva 10%, la cineva 15%, deci s-a luat în calcul inclusiv salariul pe care îl avea până acum, corect?
1: Da, da. Cam asta a fost principiul. S-au schimbat valorile de referință, dar e o formulă în spate la legea salarizării și... practic, într-adevăr, la cei care au avut salarii mici, acum au, sau cele mai mici, acum au o creștere un pic mai mare decât cei care au avut un pic mai mare. Da.
0: Dar noi avem acoperire bugetară pentru toate aceste majorări?
1: Acoperirea bugetară
0: ce
1: vine...
0: Ce spune Ministerul Finanțelor?
1: Sper să invitați și pe Ministrul Finanțelor, dar bine, noi discutăm și pe intern mai multe măsuri, în primul rând, de și optimizarea cheltuielilor bugetare.
0: S-a încercat cu TVA-ul, dar vedem că n-a mers.
1: Bine, acelea, eu vorbesc anume de optimizarea cheltuielilor bugetare în instituțiile pe care le gestionăm.
0: Da, dar între timp avem instituții care mai fac angajări și nu înțelegem deja unde se mai poate optimiza, doamna ministru.
1: Optimizarea nu întotdeauna trebuie să fie făcută pe salarii sau pe viața sau pe numărul de personal, pentru că optimizările poți să faci și din alte perspective. Și eu vă dau un simplu exemplu, pentru că acolo unde e nevoie de oameni, mai ales în procesul nostru acum de integrare în Uniunea Europeană, transpunerea directivelor, și vă dau un exemplu, doar un singur departament în Ministerul nostru, Ministerul Muncii și Protecției Sociale, are de transpus anul acesta 30 de directive. Deci tu nu mai poți să faci față cu aceiași oameni cum, de exemplu, funcționai ca un minister 5
0: asta
1: ani în urmă,
0: că la Ministerul Muncii vor mai fi angajări?
1: Nu, noi nu mai facem angajări acum și noi am făcut o restructurare ceva mai înainte. Dar vreau să aduc mesajul că nu întotdeauna optimizarea constă în tăierea funcțiilor, deși e nevoie și acolo, în unele instituții. Un simplu exemplu. Centrele de sociale pe care le avem cheltuie foarte mult pe căldură. Pentru că sunt clădiri vechi, este ineficiența energetică. Acum avem un program și proiect finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Soros, în care facem măsuri de eficiență energetică. Au fost schimbate geamurile, au fost schimbat sistemul. Cu 15% am redus cheltuielile. 15% bani pe care pot să investesc astăzi într-o alimentație mai bună pentru vârstnicii, cei care stau în centru sau în, nu știu, să schimb infrastructura, paturile și așa mai departe. Deci, când vorbim de optimizări, există pe toate categoriile.
0: La noi, automat, înțelege optimizări, gata, concedieri.
1: Și acolo, nu zic nu. Adică spațiul întotdeauna există de a face optimizări și în rândul numărului de personal, cu siguranță.
0: Ok, deci până la această oră nu mai aveți nevoie de oameni la Ministerul Muncii, corect?
1: La Ministerul Muncii noi am făcut recent schimbările, odată și cu reforma Restart și după, și la moment funcționăm în formatul în care suntem.
0: M-a întrebat cineva dacă urmează să fie schimbați din secretarii de stat de la Ministerul Muncii, dacă se ia în calcul.
1: Să schimbăm secretarii de stat?
0: Vine cineva nou, pleacă cineva din cei actuali sau nu?
1: Deocamdată avem formată echipa de management și deocamdată nu discutăm despre acest lucru.
0: Ok, doamna ministru, dacă cu siguranță vorbiți în guvern, mai există majorări pe care le vedem noi în spațiul public, este vorba de salariul președintei, premierului, vicepreședintei Parlamentului, conducerea comisiilor, deputaților. Aceste cifre care sunt în spațiul public sunt adevărate sau nu ați vorbit cu Ministerul Finanțelor? De exemplu, salariul președintelui, premierului urmează să fie majorat cu 210%, salariul unui deputat cu 136%, salariul unui director general cu 68% și de asta vedeam acele comentarii pe internet, fiindcă noi ne dăm aceste cifre, cu uitați-vă, majorăm cu 20-30%, dar, de exemplu, salariul unui deputat va fi majorat cu 136%, deci plus 26.000 de lei la salariul actual. Ce le răspundem noi cetățenilor când ne critică la orice postare de pe Facebook?
1: Deci, eu cred că este important să ne uităm nu doar la procent, dar să ne uităm în lei cât era salariul. Dacă vă uitați la salariul, și mă pot pronunța doar poate la primele persoane din stat, da, sper aici să fie toată lumea de acord, salariul pentru primele trei persoane din stat,
0: președintele, prim-ministru și președintele Parlamentului, primesc acum 21.000 de lei.
1: Da.
0: După exact majorare, ar urma să
1: exact
0: primească 65.000.
1: Primește un specialist într-o direcție, într-un minister sau un șef de direcție. Cred că cu toții putem să fim de acord că nu este echitabil ca persoana care răspunde de întreg guvernul sau persoana care răspunde de întreaga țară să primească echivalentul unui specialist sau unui șef de direcție. Deci, unele majorări sunt justificate și aducem un pic de echilibru și aici, pentru că au o responsabilitate imensă. De asta eu aș recomanda să nu ne uităm doar la procente, pentru că istoric s-a păstrat acest salariu mic, dar acum că facem această lege a salarizării, cred că e nevoie să recunoaștem și responsabilitatea imensă a primilor persoane din stat.
0: Doamna ministru, dacă vorbim despre salarii, despre angajați sau angajatori, haideți un pic despre forța de muncă din Republica Moldova, un alt subiect foarte discutat în ultima perioadă. A fost săptămâna trecută un scandal cu muncitori care sunt cazați la Universitatea Agrară, a fost domnul Bostan, rectorul UTM-ului în acest platou, am făcut un pic de lumină de ce stau muncitorii cazați acolo, ne-am clarificat, dar haideți, subiectul pe care ne interesează la această oră este dacă noi avem niște date, niște statistici, câtă forță de muncă ne mai trebuie la această oră în Republica Moldova?
1: Câtă forță de muncă ne mai trebuie?
0: Da.
1: Bine, acum au ieșit și în spațiu public și s-au vehiculat niște cifre în baza unei analize pe care a făcut-o Ministerul Economiei. Acea analiză ținea strict de productivitatea muncii,
0: așa.
1: Care spunea că ca să ajungem cel puțin minimul de productivitate din Uniunea Europeană, ar trebui să avem 300.000 de oameni noi angajați. Dar asta nu înseamnă că noi astăzi avem atâtea locuri de muncă. Deci noi trebuie și să creăm aceste locuri de muncă. Pentru că noi, de exemplu, la Agenția de Ocupare a Forței de Muncă avem maxim în jur de 30-40.000 de funcții vacante. Bine, ele probabil sunt mai multe pentru că nu toți informează sau declară către Agenția de Ocupare a Forței de Muncă, deși noi practic deținem o bază de date foarte bună. Deci, cifra care s-a vehiculat înseamnă că noi trebuie să creiem, adică noi trebuie să creștem economic, să deschidem afaceri ca să creiem locurile de muncă, ca productivitatea să crească. Acum, productivitatea nu depinde doar de numărul de oameni care lucrează. Dacă noi investim în tehnologie, dacă noi investim în alte aspecte, atunci s-ar putea să nu avem nevoie de toată forța asta de muncă.
0: Dar la această oră, câte persoane sunt din cele care beneficiază de indemnizații de la stat când lucrează, sau cum este corect, înregistrate la agenție de forță de muncă?
1: Indemnizația de
0: șomeri.
1: De șomeri. Nu am cifre la mine, dar nu sunt, noi nu avem atât de mulți șomeri ca atare în Republica Moldova. La noi mai mare este cifra persoanelor care nici nu caută loc de muncă și nici nu lucrează, adică nu se înregistrează.
0: Avem și așa persoane care nu caută de muncă și nu lucrează?
1: Da, mai mult, de fapt mai mult acolo, pentru că rata șomajului la noi nu este atât de mare. Dar pe ce trăiesc, sunt unii care lucrează jumătate de an, deci migranți sezonieri, lucrează câteva luni peste hotare și revin în Republica Moldova și celelalte luni nu lucrează. Sau există persoane care, în care în mare parte femeile nu lucrează și lucrează soțul pentru că ele îngrijesc de un copil. Și atunci noi am venit cu programul de creșă ca să extindem, ca să poată să revină pe piața muncii. Mai avem o problemă de angajare, în special în rândul persoanelor de vârsta prepensionară, adică vârsta 55 plus.
0: Care mai iau câțiva ani până la pensie, până la pensionare?
1: Da, și ei întâmpină greutăți în a se angaja, de exemplu, dacă la 55 de ani, nu știu, ai pierdut locul de muncă, este foarte greu să te reangajezi, pentru că există reticența angajatorilor să te ia la muncă, pentru că ți-a mai rămas câțiva ani până la pensionare, cred că se îngândesc dacă merită de investit, dar noi venim și cu politici în acest sens, noi lucrăm cu angajatorii și spunem că și de fapt investim în cursuri de calificare pentru pensionari sau prepensionari, da? Sau, mă rog, oamenii care încă lucrează, totuși vârsta de 55, și investim în cursuri de limbi străine, cursuri de IT, cursuri, deci niște abilități de care ei au nevoie la vârsta asta ca să poată să continue să lucreze. Dar în continuare există o reticență și un apel de fapt pentru toți angajatorii că este o forță de muncă nevalorificată.
0: Dacă ați menționat, doamna ministru, despre unele persoane care lucrează sezonier, probabil în altă parte, revenim la ei noștri care lucrează sezonier în Republica Moldova, platforma Ezilier, care a fost lansată recent. Cum funcționează ea, de fapt, ca să înțelegem?
1: Platforma Ezilier...
0: Și câte persoane avem deja înregistrate?
1: Noi, la ziua de astăzi, chiar mă uitam, avem în jur de peste 5.000 de zilieri care s-au înregistrat. Deci este mult mai mult decât noi ne-am așteptat. Noi ne-am pus o țintă de 6.000 până la sfârșit de an, dar uitați-vă că doar într-o lună, practic...
0: Da? Haideți așa, doamnă ministru, cum erau până acum înregistrate persoanele astea, persoanele care lucrau sezonier până la lansarea platformei?
1: Ei se înregistrau într-un registru de hârtie.
0: Așa.
1: Deci, ceea ce de fapt noi am făcut, noi am transformat registrul de hârtie într-un sistem electronic care este mult mai simplu, mult mai ușor de administrat, pentru că atunci când tu aveai un registru de hârtie, de exemplu, da, indicai numele persoanei, DNP-ul, salariul, da, și aveai. Pe urmă, când această persoană mai venea peste, nu știu, o săptămână iar la recoltă, tu nu-l mai găseai în registrul celălalt.
0: Vrea din nou.
1: Mm-hmm. Atunci când transmiteai, de exemplu, datele pentru Casa Națională de Asigurări Sociale, pentru că din salariul zilierilor achităm și aceste contribuții, deci era foarte complicat să cauți. Puteau fi scăpări, puteau fi... Acum registrul este electronic.
0: Sau intenționat erau scăpări.
1: Nu vreau să mă pronunț, pentru că sper și cred în onestitatea angajatorilor în acest sens. Dar nu este exclus. De aceea, registrul electronic rezolvă aceste probleme și tu ai o persoană, tu poți să vezi câte zile a lucrat, la care angajator, la care... Deci și tu ca... Deci noi deja avem în sistem peste 700 de angajatori care îl folosesc.
0: Așa.
1: Și înregistrează și este mult mai simplu pentru ei să...
0: Deci nu s-a renunțat în totalitate încă la acel jurnal, corect? Este o perioadă de tranziție.
1: E o perioadă de tranziție, dar de fapt, conform legii, noi am zis că se implementează doar acolo. E o modalitate de a aduce zilierii pe contracte de zilier pentru ca ei să-și cumuleze și contribuția socială, să achite ca să-și cumuleze perioadele de contributive, ca să aibă și o pensie într-un final, să fie doar, pentru că doar cei care contribuie la bugetul asigurărilor sociale, atunci când se pensionează, pot avea o pensie.
0: Imediat mergem la publicitate, numai să finalizăm. De 5.000 de persoane ne-am așteptat la 6 într-un an și deja avem 5.000?
1: Da. Deci este un progres foarte bun și sper până la sfârșitul anului să avem...
0: Noi ne-am așteptat la 6, fiindcă credeam că doar atâtea persoane lucrează sezonier și ele sunt mai multe ori.
1: Bine, noi ne-am pus așa o țintă, da, pentru noi cumva și este și o țintă în planul nostru de creștere al programului de integrare UE. Dar mă bucur foarte mult că practicăm curând
0: deja la atâtea mii de persoane sunt cadrul platformă.
1: Nu, sunt sigură că nu, pentru că este foarte bine dezvoltată.
0: Doamna ministru, mergem la publicitate, revenim să continuăm cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice de la cei care ne privește și ne ascultă, stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc cu ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, în platou, ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran.

0: După aia, că el lucrează, dar în 9 ani, ne ducem la Ștefan Vodă și ne spune că noi nu-i facem recalculare.
1: Așa.
0: Vă rugați-ne, să-i spuneți, de ce nu-i facem recalculare?
1: Dar soțul ce a lucrat? La, în ce domeniu?
0: E mecanizator toată viața lui. Am un tot mecanizator.
1: Bine, stimată doamnă, hai să încercăm să răspundem.
0: Mulțumim.
1: Da, mulțumim.
2: Da, mie va fi greu să dau verdictul exact, pentru că trebuie de analizat tot dosarul, dar acum nu știu exact ce perioadă are, la ce vârstă anume și...
3: Bine, doamnă, este o problemă, unde se pot adresa cetățenii din raioane?
2: Din la Casa Națională de Asigurări Sociale în raionul respectiv, dar dacă doamna poate să lase un număr, să vedem anume cazul specific, pentru că dumneavoastră zice că a fost deja și s-a spus că nu poate fi recalculat și pot să discut cu colegii acolo ca să, în primul rând, și să explice mai bine de ce și, într-adevăr, să vedem dacă dosarul nu se califică sau se califică.
3: Referitor la audieri, doamna ministră, mai multe apeluri de la cetățeni au fost când au aceste probleme prin raioane. Se plânge lumea că ajung la Chișinău, ajung la minister și nu prea ajung în audiență și a fost de mai multe ori solicitare de la cetățeni care ne sună ca să organizați, nu știu, o dată pe săptămână sau lunar, dacă este posibil măcar o dată, o audiență cu cetățenii, fiindcă sunt foarte multe solicitări din teritoriu.
2: Da, eu am audiențe cu cetățenii atunci când colegii cu care se întâlnesc cetățenii nu reușesc să rezolve o anumită problemă sau nu reușesc să ajungă la un compromis, atunci cu siguranță mă văd și eu. Tot ce ține de pensii și calculul pensii, deseori eu înțeleg că oamenii vin la minister și noi suntem gata să-i ajutăm, dar în același timp există Casa Națională.
3: Asta se poate rezolva acolo, pe loc.
2: Sociale, pentru că calcule, baza de date, informația cu privire la câți ani ai lucrat, unde este acolo. Deci noi la minister putem să vedem din perspectiva legislativă, da? Anume că vorbesc de pensii, unde trebuie de interveni, dacă există o problemă în legislație atunci când persoanele obțin sau nu dreptul la pensii. Dar însă și calculul și studii sau cazuri individuale, mai degrabă se rezolvă la Casa Națională de Asigurări Sociale, care este și în Chișinău și este și în fiecare teritoriu există, da, în fiecare raion.
3: În fiecare un, da. Cred că doamna a primit răspuns. Următorul apel, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
4: Da, bună seara!
3: Da, stimate, domn!
4: Gheorghe, de la Cimișlea, o întrebare către doamna ministru. Poate trimiteți prin raioane cineva? Cum se calculează pensia la veteranii război din Transnistria? Și mai sunt plângeri de la cei din Afganistan? Poate ajuta cumva ceva să lămurească, să vină pe raioane să lămurească? Cum se calculează pensia? Sunt și invalid din război din Transnistria, dar și pensionar. Da, așteptăm răspunsul
3: dumneavoastră. Bine, domnul Gheorghe, mulțumim frumos, doamna ministru.
2: Nu, este o sugestie foarte bună, pentru că oamenii deseori au întrebări, cum se calculează o pensie, cum alta, dar în mare parte din câte eu am observat, fiecare persoană, chiar dacă, de exemplu, nu știu, legislația prevede într-un fel sau altul, vrea să știe cazul individual, da? Și fiecare caz e diferit, fiecare caz în funcție de câți ani, când ai avut copii, de când studii, până când ai făcut. Deci el trebuie privit separat, dar și de asta zic, acum Transnistria, Afganistan, trebuie de văzut câți ani domnul a lucrat, când a ieșit la pensie și dar e o sugestie bună să mergem mai mult să comunicăm, să explicăm că simt că este nevoie de informare, mai ales cum se stabilește pensia.
3: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel, bună seara.
5: Bună seara.
3: Da, stimată doamnă.
5: Avem așa o întrebare. Noi lucrăm la spital, la centru mamei și a copilului, în reanimație. Avem concediu de 39 de zile. Spuneți, vă rog, noi pierdem ceva?
3: Bine, mulțumim, estimată doamnă. Deci, doamna lucrează la Institutul Mamei și Copilului.
2: Da.
3: Acum au 39 de zile concediu.
2: Da.
3: Ce se va întâmpla după această reformă?
2: Probabil doamna are zile care adiționale care au fost negociate prin contractul de muncă sau contractul colectiv. Da? Pentru că

0: La medici este ca și la ceilalți, tot așa, 28 de zile. Și dacă, printr-un contract colectiv dintre angajat și angajator sau printr-un contract individual de muncă, negociez mai multe zile, dreptul acestei zile rămâne. Deci asta deja în funcție de instituția unde lucrezi, cu care te-ai angajat. Deci codul muncii prevede că nu poți să ai mai puțin de 28 de zile calendaristice, acum o să fie 22 de lucrătoare. Tot ce este negociat în contracte individuale de muncă, contracte colective, toate aceste lucruri rămân pentru că e dreptul angajatului. Și doamna, dacă beneficia de 39 de zile, deci noi doar conversia acelui minim de 28 va fi făcută în 22 și restul zilelor vor rămâne așa cum a negociat cu angajatorul.
1: Bine, cred că doamna a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara! Vă ascultăm.
2: Doamnă ministră, bună seara și dumneavoastră și dumneavoastră. Mă numesc Ion Corniciuc.
1: Da, domnul Ion, vă rog.
2: M-am pensionat în 2002. Din 2002 și până acum eu n-am primit compensație pentru încălzire și lumină. Vă rog frumos, pot eu să primesc această indemnizație bănească sumar pe toți anii 2003-2026?
1: Bine, domnul Ion, mulțumim, seară frumoasă, doamna ministră.
0: Da, deci domnul s-a referit la compensații la căldură. Așa a zis și compensații la lumină, zicea, energie electrică, deci este un program care a funcționat și funcționează deci în ultimii 3 ani, când au fost creșterile la energia, la căldură și la energia electrică.
1: Cele compensații suportate de parteneri externi, dacă vorbim de energie electrică.
0: Electrică, da, dar celelalte, deci și anul trecut, compensații la căldură, adică la lemne, termie, gaz și sau încălzire pe energie electrică, am oferit compensații bănești din perioada lunii noiembrie până în martie. Da, și era o plată individuală în funcție de cât consum ai, cât venit ai, care e factura și persoanele primeau sume diferite, de la 500 de lei la 1000. Cunoașteți programul, ajutor la contor, deci înțeleg că domnul s-a referit la acesta, că a zis că nu a primit compensație.
1: Probabil nu a fost eligibil.
0: Da, probabil nu a fost eligibil și acum e complicat să comentez.
1: La energie electrică toată lumea avea automat
0: la energie electrică, absolut la toți a fost...
1: 3120 kW erau...
0: La toți cetățenii timp de un an a fost compensate în direct în factură, adică era reducere direct în factură. Da, deci...
1: Doamna ministru, până mai primim apeluri, un alt subiect pe care m-a rugat să-l abordăm cei care ne privește, ne ascultă un pic despre adopția copiilor, fiindcă este vorba de misterul pe care îl conduceți. Ne întreabă persoanele cât durează astăzi în medie o adopție. Sau, haideți mai întâi să pornim așa, doamna ministră, câți copii astăzi avem spre adopție în orfelinate, dacă avem un număr?
0: Da, apropo, noi nu le mai numim orfelinate, ele sunt centre.
1: Da, am spus așa, fiindcă așa noi spunem tradițional.
0: Da, oamenii, da. Și copiii care sunt spre adopție nu sunt doar în aceste centre, dar sunt și în trăiesc acum în careva familii, asistent parental profesionist, care nu l-a adoptat, dar îl crește în familie și copilul poate fi dat în adopție spre o familie. Deci noi la moment avem, la ziua de azi, avem 812 copii care sunt spre adopție, adică au statut de a fi adoptat.
1: Care sunt inclusiv și la asistenții parentali profesioniști, corect?
0: Da. Unii din ei sunt în centre, unii din ei sunt la asistenții parentali profesioniști.
1: Deci, numărul acesta, doamna ministru, este în creștere sau în descreștere față de anii anteriori?
0: El este mai mult sau mai puțin același, în sensul în care noi în fiecare an, în jur, mai mult sau mai puțin, dar media este cam 100 copii se duc în adopție. Pe an, pe an. Deci alții intră, alții ies, dar cam, de asta cam cifre aceeași, dar 100 de copii pe an se duc în adopție.
1: Dar dacă merg 100 de copii pe an, câte familii sunt în așteptare anual?
0: La moment vă spun că avem 267 de familii.
1: Care așteaptă.
0: Care așteaptă.
1: Iar noi avem 218 copii.
0: Nu, 812.
1: A, 812.
0: 812 copii.
1: 812.
0: Cred că vă întrebați de ce.
1: Așa.
0: Da. Răspunsul este unul mai complicat. Majoritatea acestor adoptori au diferite preferințe de adopție. De exemplu, vor să fie copilul până la 3 ani. Și înțelegem aceste dorințe, pentru că fiecare își are preferințele lui. Să fie sănătos, să nu aibă nicio dizabilitate, să fie un singur copil, adică să nu fie frați. Pentru că dacă în acești 812 copii, noi avem multe cupluri de frate-soră sau
1: care
0: frați,
1: sunt împreună în acest centru, corect?
0: Da, și noi, legea adopției spune că noi nu putem să dăm un copil spre adopție fără frații lui. Adică tu nu poți să iei un singur copil dacă el mai are doi frați. Noi nu separăm frații.
1: Deci automat merge toată familia.
0: Dacă familia acceptă, da. Automat se duc toți. Deci noi, de asta, noi avem 812 copii, mulți, unii dintre ei, majoritatea, de fapt, au o anumită diagnoză, au o anumită dizabilitate sau o întârziere anumită de dezvoltare.
1: Copii cu ce asta?
0: Da. Și înțeleg că e mai greu să adopți astfel de copii. Dar și din acest motiv, în continuare, avem 267 de cupluri care mă așteaptă, probabil...
1: Chiar dacă ei sunt eligibili, așteaptă...
0: Așteaptă un copilaj, da, care să corespundă cumva preferințelor lor.
1: Dar în medie cât durează dacă oamenii găsesc copilul care sunt ok, care se potrivește din ziua de când a depus cererea până în ziua în care totul este ok și ia copilul din acel centru?
0: În medie 6 luni, noi am calculat. Dar asta în momentul în care tu ai găsit un copil, da? Adică cel puțin, pentru că sunt părinți, într-adevăr, care pot să aștepte și câțiva ani apariția unui copil pe care și l-ar dori și ei. Deci vorbim despre asta. Deci noi astăzi avem mai mulți copii decât părinți care și-ar dori, doar că nu există această potrivire. Dar în medie, pe urmă, procedura este simplă. Simplă în sensul în care nu este atât de lungă și complexă. Depui o cerere, ți se explică, este un curs timp de o zi în care ți se explică ce înseamnă, cum, în ce constă procedura, faci pachetul de documente medical, unde lucrezi, așa, care este venitul, vine un asistent social acasă, face evaluarea socială, să vadă în ce condiții trăiești, pentru că noi vrem copii să ajungă în familii. Unde
1: dar este neapărat ca să fii familia completă, ca să fii căsătoriți sau nu?
0: Categoric nu. Nu, categoric nu. Deci există posibilitatea ca o mamă sau un tată să solicite adopție și să aibă statut de părinte adaptor, da? Există posibilitatea.
1: Legislația actuală permite și cetățenilor străini ca să adopte copii din Republica Moldova?
0: Da, noi avem posibilitatea, sau cel puțin dacă o perioadă de timp, da? Copiii care sunt spre adopție nu își găsesc părinți. Iată, de exemplu, 6 luni a fost spre adopție, da? A fost în lista copiilor adoptori și nu s-a găsit o familie, atunci el este eligibil și pentru părinți, pentru adopție internațională.
1: Dar mai întâi este prioritar 6 luni pe interior.
0: Interior, pe interior, da, pe interior. Și noi, iată, dacă eu ziceam că noi avem 100 de copii pe an care își găsesc părinți, 90 de copii își găsesc părinții în Moldova și 10 copii peste hotare.
1: Bine, în Moldova noi putem monitoriza ce se întâmplă cu acești copii.
0: Da,
1: facem noi în afara statului Republica Moldova?
0: E o procedură foarte sofisticată, apropo, adopția internațională e mai sofisticată decât asta națională, pentru că părintele adoptor internațional trebuie să vină aici, să stea 2 luni sau mai multe ca să fie această perioadă de potrivire. Trebuie să stea cu acest copil, da? Sau să viziteze centrul unde stă, sub supravegherea unui psiholog care se uită dacă se formează atașament între copil și între părinte. Procedura care o facem și pentru părinții din Moldova, dar ei trec prin aceeași procedură. Și abia după asta, deci este instanță de judecată. Deci, dar atunci când ei pleacă, noi avem stabilite parteneriate cu agenții specializate în adopție, care sunt acreditate de Ministerul Justiției aici, de Ministerul nostru, care supraveghează acele familii peste hotarele țării și trimit, atunci când e nevoie, deci trimit aceste rapoarte de monitorizare către Ministerul nostru ca să ne asigurăm că acei copii sunt în siguranță, s-au adaptat și își duc viața într-o familie și în armonie. Deci noi monitorizăm și copiii de peste hotare.
1: Doamna ministru, dar această cifră de 812 copii față de media europeană, e mult sau puțin?
0: Acum că m-ați întrebat, nu știu media europeană să o spun, dar copiii care sunt în listă, apropo, este o listă publică, fără nume și prenume.
1: Așa.
0: Dar este o listă publică unde este scris că e genul copilului, sexul, este scris vârsta sau anul nașterii, scrie localitatea și scrie și starea de sănătate, da? Și tare, tare mi-aș dori ca și acești copii să-și găsească o familie în Republica Moldova. E mai complicat să adopți un copil cu necesități speciale. Dau seama acest lucru. De asta e mai greu de dat în adopție acești copii.
1: Ok, doamna ministru, mai avem subiecte, dar haideți să mă încercăm cu apelurile. Da, bună seara! Vă ascultăm!
3: Alo!
1: Da!
3: Bună seara!
1: Bună seara, stimată doamnă!
3: De la Caculana mă numesc.
1: Da, doamna Ana.
3: Eu pentru doamna ministră niște întrebări, dar totodată și propuneri. Cu schimbarea stajiului de muncă. Acum ați zice și tot să dau părerea, că nu se schimbă regulile în timpul jocului. Da, eu sunt o mamă a 4 copii, de acum sunt la pensie. Cândva era în lege că femeile cu 5 copii sunt la 50 de ani, 4 la 51. Regulile jocului s-au schimbat și n-am avut niciun privilegiu. Am ieșit de rând cu toată lumea. 4 copii am fost egalați cu cei care n-au născut niciunul și au dormit liniștiți. Am fost amăgit. Oare nu se face de revăzut legile astea? Apoi când s-au schimbat, s-au mărit pensiile. Ne-au egalat cei care aveau 1150, toți la 2000. Da, și pe cel care a stat la jumătate de salariu și a contribuit cu minimum acolo cât de puțin. Noi care am fost la un salariu întreg și eram trecuți de 2000, nu s-au mai mărit cu nimic. Unde e dreptatea? Cel care stăte de acolo cu jumătate de salariu numai ca să aibă pachetul social, apoi să duce și lucra unde vrei, fără impozitare. Noi am stat, am lucrat la salariu întreg impozitat și când colo suntem egali la pensii. Apoi cu gospodăriile țărănești. Ne s-au împărțit pământurile, ne-au dat, plătem impozitul funciar la balog hectar și fondul social tot la balog hectar. Ne s-au promis ca să intre toți agricultorii, toți cotașii, plățile la fondul social, să intre în staj. Nu mai intrat nimic în staj. Acum avem stajul incomplet. Și nici la casa de asigurări sau cum acolo se mai dă foi la sanatorii, nu ne se dau pentru că stajul din gospodării țărănească nu intră. Stajul pentru îngrijirea copiilor nu intră. Atunci toți promite că la fiecare copil 3 ani. N-am stat noi câte 3 ani, dar totuși am stat câte o leacă cu copiii. Să scoate, să include stajul numai care a fost salariu și s-a oprit fondul social din salariu. Iar am agit. Și unde e dreptatea? Nu se schimbă regulile în timpul jocului. Dar nu, și nu ne faci dreptate. Suntem egalați cu 3.000, cu cel care nu a lucrat. Și dacă până la asta cu pensiile astea se fac calculele astea și se indexează la... Dar și dacă salariul minim e 6.000 și ceva sau cât acolo, cum e calculul la pensii? 75%. De ce nu luați din minimum, din salariul minim și pensia minimă? Din salariul minim 75%, din 6.000 ar fi 4.500 și nu-i 3.200. Iar amăgit, așa ne purtați ce... Plafonați pensiile, cei care au sute de mii pensii și stau încă și în Parlament și prinesc și dor, și dacă îți plafonați, puneți-o minimum cât îi trebuie la un pensionar acolo sau cei din oraș. Nu, lăsați, îmi trebuie mai puțin.
1: Bine, stimat domn. Da, s-a deconectat. Mulțumim frumos, doamna Ana. Seară frumoasă. Haideți că începem să răspundem. Doamna ministru.
0: Da. Înțeleg că e discuție despre pensii și valoarea pensiei. Acum mi-e greu să mă pronunț ce s-a întâmplat acum 10 de ani în urmă, când, de care a povestit doamna. Ceea ce vreau să zic este că pensia minimă este o pensie pe care oamenii o primesc, acei oameni care nu reușesc să ajungă atunci când le se calculează pensia la 3.200. Adică toți cei care, când se pensionează și în baza salariului, în baza cotizației pe care au făcut-o, iese pensia pe lună, de exemplu, 2.000, câteodată iese o pensie de, nu știu, de 5 lei, câteodată iese o pensie de 2.500. Deci pentru toți cei la care noi calculăm pensia și este mai mică de 3.200, ea se ridică la toți până la 3.200. Pentru că dacă în mod normal am plătit, atunci oamenii ar primi și 1.000, și 2, și 10, și 50 de lei, adică în funcție de cât au contribuit. Deci așa mică iese pentru că salariile erau mai mici atunci sau nu au contribuit în bugetul asigurărilor sociale. Și noi o ridicăm la 3.200. Dacă este suficient, cu siguranță nu. Trebuie să mărim mai departe asta, cu siguranță. Ce vreau eu să zic, că în ultimii ani de guvernare, pensia minimă ea s-a dublat. Era 1.000 și ceva în 2019, da? Noi am ajuns la 3.200 și trebuie să o creștem în continuare. Deci, indexarea, când va fi în aprilie anul viitor, va crește și pensia minimă. Cei care au pensii mai mari, la fel, au în funcție de cât au contribuit în bugetul asigurărilor sociale. Da, deci, din perspectiva asta, mă înțeleg, chiar și cei care, la care pensia care se calculează din cauza anumitor, nu știu, inechități care au fost în trecut, care noi le-am moștenit, că atunci salariile nu se dădeau un lei, se dădeau un altceva și la buget nu s-a contribuit, încercăm să ridicăm cel puțin la minimul ăsta, care... sunt conștientă, nu este
1: dar
0: suficient.
1: Dar ce spunea doamna Ana referitor la doamnele, mamele cu mulți copii?
0: Stagiu sau maternitate se include în stagiu de cotizare sau în stagiu de cotizare, deci astăzi femeile, dacă stau în concediu de maternitate, el se calculează la atunci când se calculează pensia și când ieși la o vârstă de pensionare. Deci acum ai făcut așa ca să nu depinzi, uite, ai stat acasă 3 ani și atunci ai pierdut anii aceștia. Deci așa. Ei se calculează când ieși la vârsta de pensionare.
1: Ok, cred că doamna a primit răspunsul. Câteva minute mai avem. Hai să mai încercăm un apel. Două. Da, bună seara!
4: Să rămână, doamnă ministru!
0: Bună seara!
4: Bună seara, domnule Furculiță! Ion Deleman, Iuceni, spuneți.
1: Da, domnule, vă rog.
4: Spuneți, vă rog, cât ne costă în miliarde, pentru că aici e vorba de multe zeci de miliarde de lei, toate cheltuielile pentru actualul parlament. Salarii, tot ce unii indemnizații, automobil pentru fiecare deputat, deplasări, etc., etc. Puteți numi miliardele care le cheltuie pentru actualul parlament?
1: Mulțumim, domnule. Nu știu dacă doamna ministră are contabilitate.
0: Da, din păcate nu am cifrele la mine ca să văd cheltuielile anume care au fost...
1: Dar marți în acest platou va fi ministrul economiei, poate de la economie vă mai...
0: Da, da, cu siguranță. Și cheltuielile până la urmă și bugetul public e transparent, adică noi putem să ne uităm, dar acum chiar mi-e greu să spun.
1: Sau domnul Grosu va fi în curând în acest platou, așa că domnul Grosu gestionează Parlamentul, veți putea întreba următoarea. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
5: Bună seara!
1: Da, stimată doamnă!
5: Doamnă ministră, persoanele care au depus cereri pentru pensia de Italia în octombrie. Când vom primi pensia aceea?
1: Bine, doamna, haideți că încercăm să răspundem. Doamnul ministru, acordurile de securitate socială, aveam și acest subiect notat pentru astăzi, haideți 2-3 minute la acest subiect.
0: Da.
1: În Italia.
0: Cu Italia noi avem acord de securitate socială și trebuie să vedem, deci dacă cererea a fost depusă în octombrie, da, deja sunt ceva multe.
1: Deci acordul e în vigoare, deja, corect?
0: Da, da, deci noi avem astăzi peste 23 de acorduri.
1: În statele europene sau și în ONU-E?
0: Și în ONU-E avem recent semnat în Canada, cu Canada, chiar
1: 23 de state în total.
0: În total. Okay. 23 de state în total, dar majoritatea din ele sunt din Uniunea Europeană.
1: Așa.
0: Acum negociem cu Quebecul, pentru că el este separat față de Canada și majoritatea moldovenilor sunt acolo. Negociem cu Irlanda, cu Croația, dar anul acesta a semnat recent cu Canada, cu Ucraina și Slovacia. Deci acestea sunt...
1: Este greu să negociez cu fiecare stat în parte ca să ne asigure pe noi?
0: Nu este ușor, bineînțeles, că unele negocieri durează destul de mult.
1: Există state care ne-au refuzat din interiorul Uniunii Europene?
0: Deocamdată nu, dar negocierile pot dura mai greu, mai mult sau mai puțin, pentru că, iată aici, poate și problema că ca să funcționeze sistemele, trebuie să existe o conexiune între Casa Națională de Asigurări Sociale de aici și de acolo,
1: așa,
0: ca să facă schimbul de date rapid, da? Toată informația, pentru că noi stabilim pensia în funcție de anii lucrați într-o țară și în funcție de anii lucrați în Moldova și atunci casele de asigurări între ele trebuie să comunice rapid. Cu unele țări avem sisteme electronice foarte bine interoperabile, cu altele e doar prin e-mail și de asta poate mai durează, dar scopul nostru este să avem o conexiune cu toate ca și cererile să le procesăm.
1: În cazul dat, problema doamnei, unde poate fi contestată, soluționată?
0: Depinde, tot la aici, dacă dumneavoastră se află, apropo, în Moldova, atunci la Casa de Asigurări Sociale în Moldova. Dacă este în Italia, atunci în Italia.
1: Vom ajunge într-o zi ca să avem acorduri de securitate socială cu toate țările UE?
0: Da.
1: Ori este greu de spus asta?
0: Da, sperăm, dar atunci când ajungem în Uniunea Europeană, atunci vom deveni...
1: Deci dacă ajungem în UE, automat, așa funcționează.
0: Da, o să avem interoperabilitatea și va putea fi recunoscut
1: regie. Doamna ministru, spune regie că ajungem la final. Ca de obicei, nu ne ajunge timp. Un mesaj pentru cei care ne ascultă la radio și ne privesc la televizor.
0: Mulțumesc pentru invitație. Știu că trecem ca și stat prin careva reforme. Înțeleg că sunt multe, înțeleg că unele nu întotdeauna sunt înțelese și e de responsabilitatea noastră, a ministerilor, a guvernului să comunicăm mai mult. Asta ne propunem, pentru că ceea ce ne propunem este, de fapt, am venit ca un guvern să facem reforme în folosul oamenilor. Dar înțeleg că trebuie să comunicăm și mai bine ca ele să fie înțelese, ca fiind reforme bune.
1: Doamnul ministru, ne vedem în septembrie, să vedem când va intra în vigoare noua legea salarizării. Noi toți sperăm că ea va intra în vigoare în luna septembrie, va fi votată la sfârșit de iulie și să vedem dacă lumea va fi mulțumită la acea oră. Până atunci, mult succes în ceea ce faceți.
0: Mulțumesc mult!
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă doresc un weekend cât mai frumos alături de cei dragi. Pe curând!

Salutare, doamnelor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pont bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai prost scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicienii așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea de Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia a fost republică sovietică exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașul la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul, casarea în bucate, hidratați-vă suficient, că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

dragă-ți sunt. Nu mai pleca, nu mai pleca, nu mai pleca. Cât dragă-mi ești și dacă dragă-ți sunt. Nu mai pleca, nu mai pleca, nu

0: faci vreodată? Ai terminat de cântat? Pentru cine ai cântat?
1: Lasă că o să vezi.
0: Pentru mine?